0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קלמ"א, נתחיל מהשורה השנייה מלמעלה. תשמע, הרי שאנסו בית המלך גורנו, אם בחובו חייב לעשר, אם בהנפרות פטור מלעשר, שנהתם דקרא משטר שלה. למדנו למעלה, אמר רב חסדא, אדם שהוא הזניק מתנות כהונה, דיינו שרף אותם, איבד אותם, או שאכלן, כגון זרוע לחיים וקיבה, הוא יתר מתנות כהונה, שרבה מתנות, שיתגז, כל מיני דברים כאלו. הדין בזה שהוא פטור מלשלם. מדוע? נאמרו בכך שני טעמים. טעם אחד נאמר מפני שזה ממון שאין לו טובעים. אם יבוא הכהן לתבוע ממנו את הממון שהוא הזיק לו, אם הרבה אמר זה שלך בכלל. אני הייתי בכלל נותן את זה לכהן אחר. אין לי שום דין ודברים איתך. אתה לא יכול לתבוע אותי. כל כהן שיבוא יגיד לו רציתי לתת את זה לכהן אחר. לפיכך כמה זה ממון שאין לו טובעים הוא פטור מלשלם. אז זה הגמרא מקשה. הרי למדנו ברייתא, אם באו בית המלך ואנסו את גורנו, הוא קצר תבואה, לפני שפריש מהתרומות ומעשרות, באו ולקחו לו את כל התבואה הזו. אם לקחו את זה, מפני שהוא היה חייב כסף לבית המלך, ואלא נמצא שהוא נהנה מזה, אז לכן הוא חייב לעשר, כלומר חייב לתת ממון מביתו, עבור אותם תרומות ומעשרות שהוא היה צריך לתת לכהנים ללוויים, אז הוא עכשיו ייתן את זה ממון. ואם באין פרוט, אבל אם הם סתם בהפסד, בחינם הם באו ולקחו לו את זה, הוא לא יחייב להם שום כסף, הרי שהוא פטור מלעשר. עכשיו בואו נתבונן, למה אם באמת לקחו את זה תמורת חובו, הוא חייב לעשר, חייב להביא ממון מביתו, והרי לך אורה, כמו כל מזביק מתנות כהונה, שמע וחסדה, שהוא פטור מלשלם, היות שזה ממון שאין לו טובעין, עונה הגמרא אמת. אף על פי כן, כיוון שיש לו מזה רווח והנאה, לכן הוא צריך לשלם מה שהוא נהנה מה. הוא נהנה על חשבון הכהנים, לכן הוא צריך לשלם. אם לא היה לו מזה הנאה, אז הוא רק מדין מזיק בלבד, הוא פטור. זה לא דומה לאדם שזיק את חברו, גם שאין לו מזה הנאה, נגרם בעקבות השריפה שהוא עשה, נשרף השדה של חברו, הוא לא נהנה מזה. צריך לשלם, מדין מזיק. כאן, מדין מזיק, הוא פטור מלשלם לכהנים. אלא שכיוון שהוא נהנה, אז לכן הוא נהנה בעקבות הממון שלהם, אז לכן הוא חייב לשלם להם. תשמע, אמר לו, בכל לבני מעין השף פרה, והיה בהן מתנות כהונה, נותנן לכהן ואינו מנקל מן הדמים. לקח ממנו במשקל, נותנן לכהן ומנקל לו מן הדמים. אמי, להבקי מזליק מתנות כהונה או שאכלן, שנהתם דייתן הוא בעיני הוא. כתוב הייתה אדם שאמר לטבח, תמכור לי בני מעיה של הפרה הזו. חלק מהמעיים שלה זה קיבה. זה אחד מתנות כהונה, צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. אם הוא, אותו הטבח, מכר לו את המעיים של הבהמה, ותוכם גם את אותה הקיבה. הדין הוא שהוא צריך לתת את הקיבה הזו לכהן. והוא לא יכול לומר לאותו הטבח, אני אנקה לך, אני אחסר, לא שלם לך את כל הסכום שקבענו בינינו, אלא אני שלם לך פחות עבור מה שנתתי את הקיבה לכהן. זה לא נכון, למה? כיוון שראית בעיניך שיש שם גם את הקיבה, ואתה יודע ששייכת לכהן. אם כן, מה שסכום שסיכנו בינינו זה עבור יתר האיברים שמכרתי לך. ולכן נשתן את כל הסכום המלא לטבח. עם זאת, אומר התנה, אם סיכום ביניהם שכל קילו, המחיר שלו כך וכך. שמו על המשקל את כל הבני מעיים, כולל את הקיבה, ובהתאם לזה הוא שילם את המחיר. באופן שכזה, בוודאי, את הקיבה הוא צריך לתת לכהן, אבל הוא יכול לתבוע חזרה את המחיר של הקיבה שהוא שילם. למה? כי מה שהוא שילם זה ברור שזה היה בחישוב שהקיבה היא שלו, הרי עשו את זה לפי משקל. ולכן, את זה הוא צריך לקבל חזרה מאותו טבח. עכשיו בוא נתבונן ברשע. לכאורה, מדוע, גם ברשע, גם בספר, מדוע הוא נותן את הקיבה לכהן? הרי הוא אומר לו, זה כמו שהחלן, היות שאותו הטבח, במקום לתת את זה לכהן, הוא מחר את זה, אז אם כן כביכול הוא הזדיק את הכהן. למה פתאום צריך לתת לו את זה? מה הגמרא? מה שאמרנו שלא צריך לתת את זה לכהן, זה רק כאשר אותו הכהן, אותו הבעלים, סליחה, הוא הפסיד את זה, כלומר, אכל את זה, או שרף את זה, שזה לא קיים. אבל כל זמן שזה קיים בעין, כמו שהטבח צריך לתת את זה לכהן, כך הקונה צריך לתת את המתנות שמצאים בעין, לתת אותם לכהן. תשמע, 9 נכסי כהן, תרומה, תרומת מעשר, וחלה, שיתגז ומתנות, והדמי והביקורים, והקרם והחומש, למי? לאו להוציאן בדיינים. אומרת הברייתא, 9 דברים הם נשבים נכסי כהן, תרומה או תרומת מעשר וחלה וכו'. אומרת הגמרא, מה הכוונה נכסי כהן? האם לא הכוונה היא להוציאם בדיינים? דהיינו, שאם יש אדם שיש לו תרומה ולא רוצה לתת את זה לכהן, הכהן הראשון שפוגש אותו יכול לתבוע אותו בית הדין שייתן את זה אליו. זה נגד דעת רב חסדא. עונה הגמרא, לא, לכדתנן. למה אמרו נכסי כהן? שקונה בין עבדים וקרקעות ובהמת המאה ובעל חוב נותן בחובו, ואישה בכתובתה בספר תורה. תגמרה, לא, מה כאן נכסי כהן? לא שכל אדם שפוגש את בעל התרומה יכול לתבוע את זה ולדרוש את זה ממנו. אלא אני חלק לגמרי לומר שזה נחשב כמו ממונו לכל דבר בעניין. לעין כך שיכול למכור את זה לכהנים אחרים ולקחת לכסף הזה, לקנות בזה עבדים, קרקעות, אפילו בהמת מאה. וכן, אם יש לכהן הזה איזה חובות שהוא חייב לאנשים, בעל חוב יכול לקחת את הדברים האלו ממנו תמורת החוב שלו. אם הבעל חוב הזה הוא אותו המלווה, הוא כהן, יכול לאכול את זה. אם הוא לא כהן, יכול למכור את זה לכהנים אחרים. וכן אישה יכולה ליטול את זה עבור הכתובה שהבעל חייב לה. וכן יכול לקנות בזה ספר תורה, למרות שזה לא דבר של אכילה, יכול להשתמש בזה. רש"י אומר שלכאורה מתוך מתנות כהונה ראינו שיש 15 דברים כאלה. מדוע כתוב כאן 9? רש"י כותב, פני שהתנה לכמה דברים מחשיב אותם כדבר אחד. רש"י אומר, כגון את ה... תרומה או תרומת מעשר והדמי והחלה כך שווים כדבר אחד, לשכולם תרומה. בכור, פיליון הבן, פיליון פטר חמור, שווים כמו דבר אחד. וכן על זה הדרך. הוא לבאה דאבה חטף מתנתה, עתו אמרו לה לרב, אמר לי הוא למסתיה דילה שכנן מיניה, אלא מחטף נמי חטיף. ורב, אי קועם, שכן נמי לשכול מיני, אילה קועם, החמנה פטרין הוא. מספקה לה, אי קועם, אילה קועם. ספרת הגמרא, היה לוי אחד, שכאשר היה רואה איזה ילדים שאביהם מסר להם לקחת זרוע לחיים והקיבה להביא את זה לכהן, היה ניגש לאותם ילדים וחוטף את זה בשביל עצמו. אומר, גם לי מגיע. אז רב, סיפרו את זה לרב, רב אמר, מה פתאום? לא מספיק לו שאנחנו, כאשר הוא שוחט בהמה, לא לוקחים ממנו זרוע לחיים והקיבה מהבהמה שלו, עוד הוא הולך ולוקח מאחרים הייתכן? אומרת הגמרא, לא מובן לך אורה. הרי כתוב הפסוק, וזה משפט הכהנים מעת העם, מעת זבחי הזרח אשר מסה. כדי מישהו מכונה בשם עם, הוא צריך לתת זרוע לחיים והקיבה. בוא נתבונן. אם הלוויים גם הם כלולים בתואר הזה עם, אז אם כן מלא, מדוע באמת לא לוקחים מהם זרוע לחיים וקיבה? למה רב אומר, לא מספיק שלא לוקחים מהם אדרבה? צריך רב להודיע לכולם שחייבים לקחת מהלוויים זרוע לחיים וקיבה. ואם הם לא נקראים עם, אז אם כן, מה זה שרב אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, כאילו הוא עושה טובה. אתה לא עושה טובה, הרי התורה הקדושה פתרה אותם. עונה הגמרא, רב מסופק, האם הם קרויים עם ומחויבים לתת או לא. לפיכך הוא אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, למרות שיש צעד לחייר אותם. רחמת הסלג, אנחנו פותרים אותם. אבל עד כדי כך שהם יבואו לקחת, זה בוודאי שאין להם לקחת. יתיב רב פפא וכאמר לה להשמעתה, יתיבי רבי דיבה רבין רב פפא, 4 מתנות עניים שבכרם, הפרת והעולות והשכחה והפאה, 3 שבתבואה, הלכת והשכחה והפאה, 2 שבאילן, השכחה והפאה. כולן אין בהן טובת הנאה לבעלים, אפילו עני שבישראל מוציאים מידו. רב הפא אמר את הדברים האלה, שרב היה מסופק האם הלוויים מכונים בשם עם, אומר להם חייבים לתת זרוע לחיים וקיבה, או שלא מכונים בשם עם, אומר להם פטורים מלתת. בא רבי דיבה רבין, הקשה לרב פפא. בריתה אומרת, בכרם יש 4 דברים שבעל הכרם צריך לתת לעניים. הפרת, מה זה פרת? כאשר האדם קוצר את הענבים האלו, בוצר אותם, ונופל שם איזה ענבים בודדות, זה נקרא פרט. והעוללות, ישנם ענבים כאלו שהם לא גדלים כמו אשכול רגיל. דהיינו, כאשר מתוך אותו חוט השדרה של האשכול, אין שם ענפים קטנים שיוצאים לצדדים, כעין כתפיים שיש באשכול רגיל. לא כתף ולא נטף. זאת אומרת, גם כאשר יש לאותו חוט של האשכול, יש בו ענבים שצמודים אליו, אבל בשונה מאשכולות אחרים, שענבים צמודים אחת לשנייה, ונראה כמו אחת נוטפת על השנייה, כאן לא, כל ענף הוא רחוק מחברו. זה נקרא לא כתף ולא נטף. זה נקרא עוללות, ודברים האלה צריך לתת אותם למי? לעניים. והשכחה, אם האדם אסף שם את הבצר, את הפירות, אחרי זה לוקחים אותם ביחד. ויש לו שם אשכולות שהוא בצר אותם, כאשר בא לאסוף את כל הפירות האלה, הוא שכח לקחת איזה אשכול או פאה. דהיינו, כאשר אדם בוצר את הקרם, עליו להשאיר בסוף מעט באילן, שלא לקחת זה, ובאים עניים לוקחים את זה. זה ארבע מתנות בקרם. ושלוש שבתבועה, כאשר אדם קוצר תבועה, יש לו מצוות לקט. דהיינו, אם נופל איזה שיבולת אחת או שתיים, או עוד דבר, מצווה של שכחה, אם שכח עומר בשדה, וכן מצוות פאה, להשאיר בסוף השדה שלו איזה עומר שלא יקצור אותו, כדי שיבוא עניים לקחת. ושניים שבאילן, בכל אילן, יש רק שתי מצוות בלבד, שזה מצוות שכחה ומצוות פאה, שהרבה אנשים שלהם עצי פרי בתוך החצרות של הבתים שלהם, צריכים לשים לב על המצווה הזו. מצוות פאה, לא לקחת כל הפירות שבעץ, אלא להשאיר שם אחד מ-60 מהפירות, להשאיר את זה עליהן בשביל העניים. כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים. הלכה ראשונה, כל זה האדם לא יכול לומר, אני רוצה לתת את זה רק לעני פלוני, אלא צריך להשאיר את זה פתוח, כל עני שרוצה לבוא לקחת, יכול לקחת. ואפילו עני שבישראל מוציאים ידו, אפילו אם בעל השדה הוא עצמו עני, הוא לא יכול לקחת זה לעצמו, אלא חזר למדו מהפסוקים, שגם הוא צריך לתת לעניים אחרים דווקא, שהם יבואו ויקחו. מעשר עני המתחלק בתוך ביתו, יש בו טובת הנאה לבעלים, אפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו. מה קורה לגבי אדם שיש לו תבועה? קצר אותה. הביא אותה לתוך ביתו, הפריש בהתחלה תרומה גדולה, לאחר מכן הפריש מעשר ראשון ללוי, לאחר מכן מפריש מעשר שני. אבל ישנם שנים, בכל שנה שלישית, הן ראשונה ושנייה מעשר שני, שלישית עושה מעשר עני, וכן רביעית חמישית מעשר שני, שנה שלישית נותן מעשר עני. את זה התורה נתנה את האפשרות לאדם, לבעל השדה, שהוא ייתן את המעשר הזה לעני. ולכן אם הוא רוצה לתת את זה לעני מסוים, הוא יכול לתת רק לאותו עני שיש לו מנו קורת רוח. לכן יש בו טובת הנאה לבעלים. הבעלים שמחליטים את זה, למישהו מסוים, הם יכולים למי שהם רוצים, ומי שיש להם מנו איזה טובת הנאה. אבל גם במעשר עני, הדינו שאפילו עני שבישראל, אפילו אדם שהוא עני, הוא לא יכול לקחת את המעשר עני הזה עבור עצמו, אלא חייב לתת אותו לעניים אחרים. ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע לחיים והקיבה, אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. שאר מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, עוד מתנות כאלו, הדין הוא שאם כהן יש לו את זה, הוא לא חייב לתת את זה לכהן אחר, לא כמו מעשר עני ויתר מתנות שאמר שנותנים את זה לעניים אחרים. לא, מתנות כהונה יכול לקחת זה לעצמו, לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. אם לוי יש לו זרוע לחיים וקיבה וכדומה, שאר מתנות כהונה, הוא לא ייתן את זה ללוי אחר. למה לא נותנים את זה ללוי אחר? כי לוי בכלל אי אפשר לתת לו את המתנות האלו. עד כאן דברי התנה. לפני שהגמרא תסביר את הקושייה שלה מכאן, הגמרא קודם כל מסבירה את ההלכות הראשונות שלמדנו. זאת אומרת, ארבע מתנות שבכרם, הפרת והעולות והשכחה והפאה. מניין למדנו שכל המצוות האלה נוהגות בכרם. דכתיב, וכרמך לא תעולל. ומכאן למדנו שאת העולות האלה, כמו שהסברנו מקודם, שאין להם לא כתף ולא נטף, זה צריך לתת את זה, אסור לקחת את זה אדם לעצמו, אלא ייתן את זה לעניים. ופרת כרמך לא תלקט. זה הפרת, זה כמו שאמרנו, אם נפלו איזה ענבים בודדים בשעה שבצרת, אסור לקחת את זה. וכתיב, כי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך. עכשיו יש פה עוד מילה, מה זה אחריך? אמר רבי לוי, אחריך זו שכחה. למה? כי מה זה שכחה? שאדם אסף את האשכולות, והוא, יש לו נשאר משהו מאחור, אז שכח לקחת לו. אסור לחזור חזרה אחורה לקחת זה. פאה, גמר אחריך מזית. לא כתוב מפורש מצוות פאה בקרם הענבים, ולמה נגזירה שלו? כאן כתוב אחריך, לגבי זיתים, גם כתוב אחריך בכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. ותאם לרבי ישמעאל, שלא תול תפארתו ממנו. לא תפאר אחריך שכתוב בזית, זה שתי מצוות. מצווה אחת לא תפאר, לא תפאר כוונאי, אל תיקח את כל הפאר שלו, הפאר של העת זה הפירות שלו. לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, אל תיקח את כל הפירות, אלא תשאיר משהו לעני, למצוות פאה. אחריך זה מצוות שכחה. אז זירה שווה אחריך שנאמר בקרם הענבים, לאחריך שנאמר בזית, כמו ששם בעץ הזית, שגם מצוות פאה, לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, ככה גם כן לגבי הענבים, גם כן מצווה להשאיר פאה. שלושה שבתבואה, מהם שלושת המצוות מתינות העניים שיש לנו בתבואה? הלכת, השכחה והפאה. איפה לומדים את זה? תכתיב, קוצריכם את קצר עצריכם, לא תחלה פאה צדך וקוצריך. אז יש כאן מצוות פאה. ולקט קצריך לא תלקט, מצוות לקט. כי יסוק צריך וצדך שחטה עומר בשדה, לא תשאו לקחתו, זה מצוות שכחה. שניים שבאילן, בכל היתר העניינות יש רק שני מצוות בלבד. השכחה והפאה, תכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. מה זה שתי המצוות האלה? לא תפאר אחריך. תענדי רבי ישמעאל, שלא תיטול תפארתו ממנו, דיינו אל תיקח את הכל את שיר פאה. אחריך זה שכחה, מצוות שכחה. וכולן אין בהן טובת הנבעלים, בכל הדברים האלו, גם קרם, גם זית, גם תבואה, בכל אלו, אין בהן טובת הנהל הבעלים, כלומר, שהבעלים לא יכולים להחליט, אני רוצה לתת את זה רק לפלוני העני, אלא כל העני שרוצה, יכול לבוא לקחת את זה. מה היא טעמה? עזיבה כתיבה בהו. כתוב בהן, ראשון הפסוק, לעני ולגר, תעזוב אותם. לא כתוב תיתן אותם, תיתן, אז אתה תן מי שאתה רוצה. כתוב תעזוב, אתה עוזב כל מי שרוצה, בא ולוקח. אומנם לגבי תבואה, למשל, לא כתוב מילה תעזוב, אבל כתוב מילה דומה. כתוב פסוק, כי תקצור קצירך בשדך, שכחת עום בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה. משמע, יהיה מאליו, לא שאתה תיתן להם את זה. עוד הלכה שנייה למדנו, ואפילו אנשים בישראל מוציאים אותו מידו. דהיינו, אם בעל השדה בעצמו, בעל הפירות, הוא עצמו עני, הוא לא יכול לקחת זה לעצמו, אלא הוא חייב לתת זה לאחרים. מניין לנו, כתוב לגבי תבואה, דכתיב, ולקט כצריכה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. הפסוק אומר כך, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. אז הפסוק מקדים, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. מקדים את המצווה לעניין, לא תחלה. הפסוק ממשיך, ולקט כצריך לא תלקט. למה? הפסוק כמו שפתח לא תחלה פאת שדך בקוצריך, שאתה צריך להמשיך הלאה, ולא תלקט לקט כצריך על אותו הסדר של ההתחלה. אין יודעים חז"ל שהקשבחו בכוונה כתב כך, ללמד אותנו. ולקט כצריך לא תלקט לעני. כלומר, גם אתה העני, אני ציוויתי אותך, לקט כצריך לא תלקט. מכאן למדנו להזהיר עני על שלו. גם אם האיש הזה בעל הסדר הוא עצמו עני, אתה תיקח את הלקט הזה, תן את זה לאחרים. ומעשר עני המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. אבל כאשר אדם יש לו תבואה, והוא עשה שם תרומות ומעשרות, הדין בדבר הזה, שאת המעשר עני יכול לתת לאיזה עני שהוא רוצה, מי שיש לו טובת הנאה ממנו. מה היא טעמה? נתינה כתיבה בדבר הזה גם מעשר עני, כתוב בזה לשון נתינה, הפסוק אומר, כי תחלה לעשר כל מעשר תבואתך בשנה השישית שנת המעשר, נתה ללוי, לגר, ליתום, למנה זה עניים, כתוב פסוק ונתתה, משמע תן זה אתה למי שאתה רוצה. אומרת הגמרא, ואפילו עני שבישראל מוציא אותו מידו, גם את המעשר עני, למרות שהוא רשאי לתת זה למי שהוא רוצה. בכל זאת, אם בעל השדה עצמו עני, הוא לא יכול להשאיר את זה לעצמו. למה? דאמר בלעה, גמר לגר לגר מהטעם. מה להלן מוזהר עני על שלו? כאן מוזהר עני על שלו. כי לגבי מעשר עני מוזכר שמה, נתה לוי לגר ליתום, מוזכר כמילת לגר. ולגבי הרי מצוות לקט, כתוב פסוק, ואת קצריך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. כמו לגבי מצוות לקט, מוזכר שמה לגר, והכוונה היא שאפילו אם בעל השדה עני, הוא חייב את זה עניים אחרים, גם לגבי מעשר עני. גם אם בעל השדה עני, לא יכול לקחת את זה לעצמו, אלא חייב לתת את זה לעניים אחרים. עד כאן הלכות שנוגעות למתנות עניים שאמרנו בקרם, בעץ הזית ובתבואה. עכשיו, המשפט האחרון שלמדנו בבריתה, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע, הלחיים והקיבה, אין מוציאים אותן לא מכהן לכהן, כלומר אם בעל הבהמה הוא עצמו כהן, יכול לקחת הזרוע, לחיים והקיבה לעצמו, ולא מלוי ללוי. מה למדנו? שלוי לא צריך לתת את זה לוי אחר. המלוי לכהן מוציאים, על מה יקרו עם, משמע, לוי לא ייתן ללוי אחר, ויש שגם הלוי האחר אין לו זכות בכלל לקחת זרוע לחיים וכדה. אבל אם יש כאן לוי, ובא אליו הכהן ודורש זה ממנו, הוא מחויב לתת לו. למה? רואים מכאן שכאשר התורה אמרה, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מזבחי הזבח עם שור ומסי נתן לכהן, זה מדובר גם ללוויים, גם הלוויים חייבים לתת זרוע לחיים וכבה, כי גם הם מכונים בשם עם. ואם כן, מדוע רב היה מסופק האם הכהנים קרויים בשם עם או לא? עונה הגמרא, כגון הזרוע ולא זרוע, ומעיני הוא מעשה ראשון, אומרת הגמרא. אכן, הדין שכתוב בהלכה בבריתא כאן, ששאר מתנות כהונה לא נותנים זה לא מכהן לכהן ולא מלוי לוי, אכן זה מדובר על כל שאר מתנות כהונה, כל זרוע לחיים ועקבה. אבל הדיוק שרצית לדייק, ולא מלוי לוי, אבל לכהן כן נותנים, אז לא מדובר על הדוגמה שהתנא הביא כגון הזרוע, אלא מדובר על העיקר ההלכה, שאמר שאר מתנות כהונה, שאר מתנות כהונה, אכן לא מביאים את זה מלוי ללוי, אבל מביאים את זה מלוי לכהן. ועל מה כוונת תנא? כוונתו על מעשר ראשון, שאותו הלוי חייב לתת אותו לכהן. כשהגמרא מעשר ראשון דלוי הוא, הרי מעשר ראשון שייך לוי, לא נותנים את זה לכהן. עונה הגמרא, כי רבי אלעזר בן עזריה דתניא, תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אף לכהן, הוא סובר שאכן גם מעשר ראשון ניתן לכהן. עונה הגמרא, דוחה הגמרא, אם הרדה אמר רבי אלעזר בן עזריה, אף לכהן, לכהן ולא לוי מי אמר? הרי רבי אלעזר בן עזריה אומר, שמרות שבכתוב פסוק שצריך לתת מעשה ראשון ללוי, מחדש שלפעמים הכהנים מכונים בשם לוי, וכאן התורה התכוונה לומר שישר לתת מעשה ראשון גם ללוי, אבל לא התכוון לתת רק ללוי. ואם כן, למה הלוי יצטרך לתת את זה לכהן? עונה הגמרא, אין דבטר דקנפינו עזרא, הרי הלוויים לא רצו לעלות בתחילת ימי הבית השני, ועזרא הסופר כנס אותם שיתנו את המתנות לכהנים ולא ללוויים. הבריתה הזאת מדברת אחרי עזרא. עדיין דוחה הגמרא, אם הדכנסינו עזרא דלאי הבינן להו משקל מיני הוא מי אמר? זה גמרא, הרי עזרא הסופר בסך הכל כנס שכל ישראל שיש לו מתנות מעשה ראשון לא ייתן את זה ללוויים אלא לכהנים, אבל הוא לא אמר שאם יש ללוויים מעשה ראשון שהוא יהיה חייב את זה לכהן, זה הוא כבר לא כנס. אז אם כן, איך התנא אומר מלוי ללוי לא נותנים, אבל לכהן נותנים? אלא כגון זרוע ולא זרוע, ומניהו ראשית הגז. תגמרא, אלא צריך לומר כך, שאכן כמו שהסברנו מקודם, לעולם זרוע לחיים וקבה, אכן הלוויים אולי פטורים מלתת את זה לכהנים, כי ייתכן שהם לא קרויים עם. אבל התנא שהתכוון שתדייק מדבריו, לוי ללוי לא צריך, אבל לוי לכהן חייב לתת, הוא התכוון על עיקר ההלכה, על מה שכתוב שאר מתנות כהונה, שאת זה צריכים הלוויים לתת לכהנים. ועל מה מדובר? על מקרה של ראשית הגז, שמה לא כתוב מילת העם, ושמה לכן ודאי שהלוויים מחויבים לתת לכהנים, אם הם יש להם ראשית הגז של הצון שלהם. תשמה, גמרא עכשיו מביאה ראיה לכאורה להוכיח שאדרבה, הלוויים ודאי פטורים. כתוב בריתא, זה הכלל, כל דבר שהוא בקדושה, כגון תרומה או תרומת מעשר וחלה, דהיינו דבר כזה שהוא קדוש ואסור לזרים, מוציאים אותן מידם. וכל דבר שאינו בקדושה, כגון זרוע לחיים ועקבה, אין מוציאים אותן מידם. אז אם כן מוכח מכאן, שאם הלוויים מחזיקים את הדברים האלה, מוכח שהם פטורים. מהגמרא, כגון זרוע ולא זרוע, ומייניהו מעשה ראשון, ולוותר דקדסין הוא עזרא. התנא לא התכוון לומר כל דבר שאינו מקושר, כגון הזרוע לחיים והקיבה, שזרוע לחיים והקיבה, אכן הכהנים האלו, הלוויים האלו, הם פטורים מלתת את זה. לא, ייתכן באמת שהתנא מודה שאחרי זרוע לחיים והקיבה אפשר להוציא את זה מיד הלוי ולחייב אותו לתת את זה לכהנים, כי אולי גם הלוויים קרויים עם, ולכן גם הם חויבים לתת את זה לכהן. אז מה זה שהתנא מערכות דבר שאינו בקדושה, הם מוציאים את זה מיד הלווים? כלומר, דבר כזה שהוא בעצם דומה לזרוע חיים וקיבה, כי הוא אין בו קדושה, ומצד שני, זה לא ממש זרוע חיים וקיבה. ומה הכוונה תנה? על מעשה ראשון. והתנה בא לחדש לומר לנו, שאף על פי שעזרה הסופר כנס, שאת המעשה הראשון ניתנו לכהנים בכל זאת. אם זה מעשה ראשון של הלוי בעצמו, הוא לא מחויב לתת את זה לכהנים. תשמע, השוחט לכהן ולנוכרי פטור מן המתנות. התנה שנקט כאן בעצם השוחט, כי בתורה כתוב, וזה משפט הכהנים מת העם, מת זובחי הזבח. אמנם הבהמה עצמה שייכת לבעלים, אבל התורה הטילה את החובה לשים לב שאכן ייתנו את זרוע החיים והקיבה לשוחט. התורה אמרה, אתה השוחט, עליך להקפיד לשים לב שיתנו את זה להם. אז אומר התנא, השוחט, אדם שחט בהמה, שייכת לכהן, או שחט בהמה, שייכת לגוי, פטור מן המתנות, לא צריך להקפיד, כי הם פטורים מלתת את זה לכהן. הלל לוי ולישראל, חייב משמע, אבל אם אדם שחט עבור לוי, או שחט בהמה של ישראל, חייב לתת זרוע לחיים וקיבה, מכאן מוכרח במפורש נגד רב שסובר, שהוא מסופק, האם זרוע לחיים וקיבה, לוי חייב לתת לו, כאן רואים שהלוי חייב לתת. דוחה הגמרא, לא תמה הלל לוי ולישראל חייב, אלא אמה הלל ישראל חייב. לא, התנא לא התכוון שתדייק ממנו, אבל שוחט ללוי חייב, אלא התכוון שתדייק רק אם הוא שחט לישראל, אז הוא חייב. מקשה הגמרא, אבל ללוי מה היא פטור? יחי, לדני השוחט ללוי הוא נוכרי פטור מהמתון. אם כך, במקום שיגיד השוחט לכהן, יגיד השוחט ללוי, ונדע קל וחומר שהשוחט לכהן פטור. ועוד, התנא מפורש שנים בריתה, השוחט לכהן ונוכרי פטור מהמתנות, ללוי ולישראל חייב, כי הוא תעד רב שהיה מסופק ואומר אולי הלוויים פטורים. עונה הגמרא מלך רב, תנאי זו מחלוקת תנאים, האם הלוויים קוראים עמלות. דתניא, וכיפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים. כלומר, כתוב פסוק, כאשר עושים הכהן הגדול ביום הכיפורים את הפר וסעיר, אומר הפסוק שמה זה מכפר? יכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כעם הקהל יכפר. הפסוק מפרט כאן מאוד מאוד. מה הפסוק אומר לי? שעל מה זה לכפר? שאם היה איזה תומעה ואדם יחס שהוא תמה למקדש, או שהדבר היה תמה, כגון שהדם היה תמה וכדומה, זה מכפר. אז דבר ראשון כתוב מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. אם נעשית עבודה בפנים ותומעה, זה מכפר. אוהל מועד זה היכל, מזבח כמשמעו, אם אדם נטמע בתוך העזרה והקריב קורבן באותו רגע מזבח, גם זה מכפר. יכפר אלו עזרות, אם אדם נכנס לעזרה. כהנים כמשמעו, מי אלו שנכנסו? אם זה כהנים, זה דבר ראשון. עם הקהל, אלו ישראל. יכפר, שהפסוק מסיים, אלו הלוויים. אם כן ראינו מכאן, שהתנא אומר מי זה עם הקהל, זה נקרא ישראל, לא נקראים הלוויים. ותן ידך לעומת זה בריתה שאומרת, יכפר אלו עבדים. למה ומה הם הלוויים? הם כלולים במה שכתוב עם הקהל, מיילה והקרא מפלגה, דמור סבר, יקרו עם, הלווים קרויים עם, ולכן הם כלולים מה שכתוב עם הקהל, ולכן אמר שיחפר זה העבדים, ומור סבר לא יקרו עם, ולכן צריך לומר שמה שכתוב יחפר זה על הלווים, ולכן רואים שזה מחלוק קטנים, אז זה לא יכול להקשות על רב. איך? הרי מפורש התנא סובר שהלוויים הם בעצם לא קרויים שם עם, כיוון שאומר זה מחלוק קטנאים, כשהגמרא ורב יסבירה לי כי הייתנה לימה, ויסבירה לי כי הייתנה לימה, ספרה לי כי הייתנה, כי הייתנה. הגמרא, כל פני רב יחליט, תסורי כמו התנה הזה או כמו התנה הזה, ומתי גמרא הוא סופק, האם ההלכה היא כמו התנה הזה שנקראים עם, או לא נקראים עם כמו התנה השני. דרש מרימו, לחטא כבתי דרב, שאכן הלוויים שבהם ספק, האם קוראים עם או לא, ולכן הם לא צריכים לתת זרוע על חיים והקבע. ולחטא כבתי דרב חסדה, שאמר שהמזיק מתנות כהונה, או שהחלן פטור מלשלם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הדרמה סביב הגשת הרשימות לכנסת, לאחר שתם האולטימטום שהציב אמש בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יעביר הבוקר את שריוניו לרשימת המפלגה. בית הדין דרש מנתניהו לפרסם את השריונים כבר אתמול בערב, אחרת תידרש הצבעה חשאית עליהם שעשויה לטרפד את בחירתם. ובתוך כך איש העסקים, היזם אורן דוברונסקי, הודיע בפייסבוק כי הצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, אך לא התמודד ברשימה לכנסת. לדבריו, נתניהו הציע לו לפני כחודשיים לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין בעשירייה הראשונה, אבל הוא מעדיף לכהן כשר מקצועי בלבד. דוברונסקי היה אמור להיות במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. כעת נותרו לנתניהו 6 שריונים במקומות ריאליים. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הציעו לחברת הכנסת מכחול לבן פנינה תמנו שטה מקום ברשימתם, אך זו דחתה את ההצעה ותישאר במפלגתו של בני גנץ, כך נודע להיום. מי שהודיע שתצטרף אל כחול לבן היא דוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש העיר בית שמש. משמרות המהפכה שיגרו אמש שני טילים בליסטיים אל עבר מטרות אמריקניות במצר הורמוז, כך על פי דיווחים ערבים. בנוסף דובר כי איראן שיגרה טיל שיוט אל עבר מטרה אמריקנית במפרץ הפרסי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת אקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה הנדרסת של ממשלה אנטישמית, הוא כתב, והוסיף, המדת הבריטי בארץ ישראל נגמר. רוסיה שבה לתקוף את אוקראינה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסע ראש העיר ויטלי קליצ'קו. התקיפה מגיעה לאחר שהסתיימה הפסקה בת 72 שעות בתקיפות על בירות שתי המדינות, שעליה הסכימו מוסקבה וקייב במסגרת המאמצים האמריקנים לקידום הסדר. בימים האחרונים ביקרו שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר במוסקבה ובקייב בניסיון לחדש את שיחות השלום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
9: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
10: קרפור
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
17: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני אלוהים.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: התחדשנו!
10: רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב. תוכנית הבוקר שלנו של תחנת רדיו דרום ותחנת רדיו דרום 101.5, יום שלישי היום, 8 בספטמבר 2026, חבב בחודש אלול. הבוקר חבב באלול, זה גם יום הולדתו של הרב דוד חי אבו חצרה, מכונה רבי דוד, הנכד של הבבא סאלי והרב של העיר נהריה. הציר האיראני, שחר קליימן בישראל היום, הציר האיראני משנה צורה, החות'ים ספקו מכה בצפון תימן, יש תאים פרו-איראניים שמנסים לבסס מחדש את האחיזה בסוריה, והמתח בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי בעזה נחשף ביתר סט. שלוש שנים אחרי האיום במלחמה אזורית, טהרן מתמודדת עם ציר שנפגע קשות, אבל עדיין מחזיקה ביכולת להסתגל, להשתקם, ואף לפתוח חזיתות חדשות. החיזבאללה עומד בסירובו להתפרק מנשקו, והנציגים שלו והשותפים, אגב, בממשלת לבנון בפרלמנט, וגם במערכת המשפט, עובדים לטובתו. בפרלמנט העיראקי זהירו לאחרונה מפני התערבות מחודשת של המיליציות בעימות בין ארצות הברית לאיראן, אזהרה שאותה עמוד למבחן. למה חמאס, כמובן, מסרב להתפרק מנשקו, ופה כותב צביקה חיימוביץ' על כך שהחיזבאללה נמצא בפרשת דרכים, המערכה על רכס עלי טהר, זה לא רק עימות צבאי, אלא מבחן לאסטרטגיה של החיזבאללה, למעמד של הארגון וליחסים שלו עם איראן. טוב, אני מאוד מקווה שהסיפור הזה של רכס עלי טהר יסתיים בזה שאנחנו פשוט נשמיד אותו, כי אני לא מתאר לעצמי סיטואציה שבה, קודם כל, הסיטואציה שבה אפשרנו בכלל למדינת לבנון לבנות שם תא קדמי של טרור, שכמו שלנו יש חדר מיון קדמי, אז להם הם הקימו חדר, מה זה חדר? מדינה קטנה של בקרה, שממנה הם היו התכוונו לעשות את הפשיטה על הצפון, על יישובי הגולן, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו זה קרה. אין, לא יכולה להיות סיטואציה בלי השמדה של הסמל הזה של התשתיות ברכס, ורכס עלי טהר, אסור שהוא ימשיך להיות, זה פשוט, אנחנו יכולים להיות בסיטואציה שבה זה יהיה. זהו, ושוב, עוד פעם, אתם מכירים את דעתי. הסיפור הזה הוא לא חיזבאללה, הסיפור הוא מדינת לבנון. הישראלי שנפצע בפיגוע הדקירה אתמול, זה ברמה שמחבל שמגיע למאחז מעוז יהודה, הוא דוקר אותו כמה פעמים עד שהסכין נשברת, אתם מבינים את הגודל של האכזריות, זה לא דקירה ובריחה, זה לדקור אותו עד שהסכין נשברת בתוך גופו של היהודי. אז זאת השנאה, זה לא, ופשוט בקטע הזה טוב מאוד גם שהצלחנו באמצעות כוח צהל של התותחנים לחסל אותו, את המחבל הזה. ושוב, גם אצלנו בגזרה הדרומית לא שקט, צהל הודיע אתמול שחיסל שלשום מפקד פלוגת נוחבה של החמאס, הצלחנו להרוג להם 14 מחבלים השבוע. זה מצחיק אותי כל פעם שכותבים 5 מפקדי פלוגות ו5 מפקדי מחלקות, טרוריסטים, ארכי טרוריסטים, אנחנו כל הזמן מאדירים אותם ונותנים להם, טוב, אבל זה אנחנו, אין מה לעשות, ומה שנצטרך לעשות זה להמשיך לפגוע בהם עד האחרון שבהם. טוב, זה בינתיים המקבץ הראשון של הכותרות, תכף אתנחת המוזיקאית וחוזרים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך לכותרת הראשית בידיעות אחרונות. הערב ב-10 הרשימות נסגרות. אייזנקוט הציג רשימה סופית וסגר את האפשרות לשילוב בגוש. אופר וינטר רשם את שם מפלגתו למרות הלחצים הכבדים שהתאחד. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד היום האחרון למרות דרישת בית הדין של הליכוד להקדים ולפרסם את השמות. 49 ימים לבחירות, היום הוא היום האחרון להתגבשות המפה הפוליטית. בידיעות אחרונות, אמרת הרבה אלצי חדת מפרסמת בעמודו הראשון של העיתון הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה. יש דריכות היום במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידים בגילאי 15. הצפי עגום, ירידה משמעותית בהישגים הישראלים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה, זה היה במרץ 2025, ממש בעיצומה של המלחמה. שוב דיברתי איתכם על הסכין שנשברה והמחבל הזה המשיך לתקור אותי עם הלהב, אז נתנאל יעקב עובד בחווה של מעוז יהודה בשומרון, נתקר על ידי מחבל שהגיע למקום, שהוא צריך להדוף אותו, ואחרי מחבל, אחרי מרדף אחרי המחבל, שניסה לתקור גם לוחמים, פשוט לא יאמן, שנאה שלהם, אז הם חיסלו אותו, וטוב מאוד שכך, פשוט טוב מאוד שכך. אז אחרי שכשלו הניסיונות האחרונים לאיחוד מפלגות, 18 רשימות הוגשו לוועדת הבחירות המרכזיות, למרות החלטת בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לפרסם את רשימת השריונים, ובעקבות קריסת מפלגת האחדות של גלעד ארדן, דוקטור אליזה בלוך הצטרפה לכחול לבן, איתמר בן גביר עשה תרגיל כדי להגדיל את מימון המפלגות שלו במיליוני שקלים. הוא רשם עוד מפלגת מדף בתוך הרשימה על שם השרים וסרלוף וחבר הכנסת יצחק קרויזר, שהשם שלה זה ארץ ישראל שלנו, כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של כמעט 2 מיליון שקלים. טוב, מאי גולן, ישראל אייכלר, מיכאל ביטון ויונתן שימרי זירו את מליאת הכנסת ה-26 מהיציע או ממסך הטלוויזיה. היה סיפור שאולי השרה מאי גולן תקבל שריון אצל בן גביר, אבל בסוף זה לא קרה. היא גם אומרת, בניגוד לפרסומים, לא התנהלו מגעים ומסע ומתן בין הצדדים. השר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה גולן, והשרה סרבה להצעתו, מה שנקרא תעשה לביתה. מיכאל ביטון, אני פועל ובוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית, ממלכתית, מסורתית, על בסיס ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה. וגם יונתן שימריז, שעומד בראש תנועת קומו, חבר קיבוץ כפר עזה, בין השאר אחראי על טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, הודיע שהוא לא יתמודד לכנסת בבחירות הקרובות. השימריז הוא אחיו של החטוף אלון שנורה למוות בשוגג על ידי כוח צהל בסג'אייה. אני אמר, אני לא אתמודד לכנסת בשום רשימה, לא קיימת ולא עצמאית, אני מקבל את ההחלטה הזאת בלב כבד אבל בלב שלם. טוב, הידיעות האחרונות גם עושה פה איזשהו משחק סימולציה של תיקים, אבל עזבו אתכם עכשיו, אני לא מתכוון. בואו נדבר שנייה על ההחרפה ברצף התקריות בין צהל לחיזבאללה סביב רכס עלי טייר, על הפסקת האש בלבנון שהיא שברירית ביותר. יש דיווחים בלבנון שבתקיפת חיל האוויר בכפר רומן שבדרום המדינה נהרגו 11 אנשים. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הלוחמים שלנו ברכס, ברכס עלי טייר. הטענות שבהם נהרגו גם ילדים ונשים, אנחנו עשינו הכל, אומרים בצהל, כדי לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. ובמרחב הבופור שני לוחמים שלנו מסיירת גולני נפצעו קל במהלך חיסול מחבל. תראו, אני במקום אולי לפגוע בטעות או לא בטעות בילדים ונשים בעקבות הנאצים של החיזבאללה, למה אנחנו לא פוגעים בתשתיות? כי מה? כי זה יביא אותנו לסיטואציה שבה מדינת לבנון תפסיק את המסע ומתן איתנו? נו, אז היא תפסיק את המסע ומתן. איך זה מקדם אותנו? בינתיים החיזבאללה לא מתפרק מנשקו, בינתיים הוא משמש עדיין כפרוקסי של של האיראנים. ואנחנו צריכים להיות במצב שבו אנחנו אומרים למדינת לבנון, בוקר טוב לבנון, להלן רשימת היעדים שאנחנו הולכים להשמיד לכם, וזהו, ושהם ישברו את הראש בינם לבין עצמם, שלוחמי צבא דרום לבנון יתחילו הם לעשות המלחמה עם החיזבאללה, שתהיה מלחמת אחים שם, הם רגילים שם למלחמות אחים. במשך עשרות שנים הרסו את המדינה גם עם מלחמה איתנו וגם עם המלחמות האחים שם. ושום דבר כרגע לא השתנה. אני לא מתרשם מזה. אז בינתיים לא מבין את הקטע הזה של... זה פשוט לא מבין. טוב. בוא נשמע עכשיו... בוא נלך קצת לאיזה פיוט או לאיזה משהו שככה ירגיע אותנו לקראת חגי תשרי שלנו.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אני אגיד לכם, אני אחרי ה-2-0 יצאתי מטרנר, מה שבדרך כלל אני לא אוהב לעשות, אבל לא הרגיש לי טוב אתמול. אתמול מכבי תל אביב פרקה את הפועל באר שבע בטרנר, ובידיעות אחרונות שואלים מי כאן האלופה, שאלה רטורית, כי מכבי תל אביב אחרי שהיא פרקה אתמול את הפועל באר שבע בטוטו טרנר רוטטה לליגה שהעונה היא לא מתכוונת לוותר על האליפות, וכמו שאתמול הם רקדו, פשוט רקדו, מכבי תל אביב רקדה במגרש, אז אנחנו לא היינו שם, לא היינו, אנחנו עם 4 נקודות מתוך 9, ו... טוב, גם קמפיין מתיש בליגה האירופאית, השתבש לנו הכל מההתחלה, אז גם ספגנו את הגול הראשון אחרי 49 שניות, ואחרי זה לוקאס נפצע בשריר הירך והוחלף, ואחר כך עוד פנדל בדקה ה-35. איכשהו הצלחנו לרדת להפסקה בפיקור מינימלי, אני כבר שמעתי את הגול של גנח בתוספת הזמן בדרך לרכב, זהו כבר, לא, וזהו. אז 4-1 לצהובים, יום גדול למכבי תל אביב. ואנחנו נצטרך, כמו שכותב שי מוגולבסקי בידיעות אחרונות, נצטרך להיכנס לתקופה מאתגרת ולהסתדר בתקופה הקרובה, גם ללא ונטורה הפצוע וגם לא אליאל פרץ המורחק באדום. לא ברור איך עם סגל כל כך

נוצץ לבאר שבע, אין מחליפים ראויים למרכז הקישור, שואל שי מוגלבסקי בידיעות אחרונות. יהיו לראש ואנחנו כרגע זנב, אין מה לעשות. בוא נראה מה יהיה עם הפועל באר שבע שלנו, מקווה שבהמשך זה ישתפר. תודה שהייתם איתנו, אורן השטיפקר על הכל, יצחק יעקובוב, העורך שלנו. אנחנו נהיה כמו בכל בוקר, 6-7, כותרות ותובנות. תודה שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן.

עכשיו. אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקיולייזר, לשדרג את החיים.
5: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: אני רוצה...
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן מדפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: רופא שיניים חיים ריידר, התקווה כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020 פרטנר.

0: צימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
3: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
4: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. מועצת אוקטובר קוראת לחקור את ההתראות לפני הטבח. המועצה ציינה כי יש לחקור לעסוק בסימני העזרה במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת איקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב, והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. ממשלת ארגנטינה הודיעה כי תגיש תלונה פלילית נגד חברת האנרגיה הישראלית נביטס פטרוליום, חברות בת שלה ובכירים בחברה, בטענה לפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד. זאת לאחר שהנשיא חביר מילי התחייב להטיל סנקציות על חברות הנפט הפועלות באזור על רקע דרישת ארגנטינה לריבונות על האיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום נאה. חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: היום
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום שלום אתם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים. בוקר טוב, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב. אני ראם כהן ואנחנו יחד לארבע שעות הקרובות, עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך, ובכלל כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, מה שלומך? יופי. אורן מרוצה מסגירת הרשימות אתמול. למי אתה מצביע, אורן? וינטר. אוקיי. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אפילו איציק יעקוב הוא פה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, אנא מכם סבלנות. האזנה נפלאה לכולם.

0: אושר כהן, אז למה?
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן, חברות וחברים, לראשונה שיתוף פעולה שלנו כאן יחד עם אפי קפיטל. אפי קפיטל היא חברה שבונה בכל רחבי הארץ, חברה ציבורית, חברה שהיא גם היזם וגם הקבלן. זאת אומרת, היא מלווה את מי שרוכש דירה אצלם מהתכנון והבנייה ועד מה שנקרא אחרי קבלת המפתח. אנחנו מדברים על סטנדרט בנייה מהגבוהים בארץ, עם מפרט טכני מאוד מאוד עשיר. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של אפי קפיטל ולראות. עכשיו, מה אנחנו מספרים לכם? אנחנו קוראים לכם אנשי מילואים, כוחות הביטחון, זוגות צעירים, משפרי דיור, אפילו משקיעים, לבדוק את הדירה הבאה שלכם בפרויקט שנקרא אפיקי הנחל באופקים. הפרויקט של אפי קפיטל באופקים מחכה לכם. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה יחד איתכם? אנחנו עושים לעשות מעין קבוצת רוכשים של מאזינות ומאזיני רדיו דרום, שיקבלו סל הטבות שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר. בואו נתחיל לספור אותם. קודם כל, 10% בלבד ממחיר הדירה בשלב הראשון. זאת אומרת, אם יש לכם 150-200 אלף שקלים הון עצמי, אתם כבר בעניינים. מה עוד? טוב, דירה מרווחת, לא במפואר, סטנדרט בנייה מהגבוה באמת שיש בארץ, זה כבר אנחנו יודעים. מה עוד? פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, שזה חשוב. לפעמים אנשים משלמים, ואז מגלים שעוברת שנה, והם צריכים לשלם פתאום עוד איזה 30-40 אלף שקלים בגלל תשומות הבנייה. אז פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. סל של מוצרי חשמל, קומפלט לבית, ולא קומקום ומצנם, אלא מקרר, מכונת כביסה, טלוויזיות, מכונות קפה, כל מה שאתם צריכים לבית, הכל מגיע עד אליכם הביתה, אתם פשוט מגיעים רק על המזוודות. ויחד עם זאת, בחלק מהדירות, במיוחד בפנטאוזים, מחכות לכם הטבות, כמו מטבח יוקרה משודרג של אניס מטבחים, מטבח בשווי 70 אלף שקלים, גם מטבח חוץ יוקרתי, ואם תרצו אפילו אפשרות לג'קוזי מפנק במרפסת בפנטאוס. כן, חבר'ה, כל הדברים הטובים האלו מחכים בעשר דירות אחרונות בהחלט. עשר דירות אחרונות, אתם תתקשרו לבדוק את זה בכוכבית 5074. אל תשכחו להגיד שהגעתם דרך הרדיו כדי שתצטרפו לקבוצה הזו ותקבלו את סל ההטבות הזה. כוכבית 5074, מחכים לטלפונים שלכם עכשיו באפי קפיטל. יש שם דירות שלושה חדרים, דירות גן אחרונות, מיני פנטאוזים ופנטאוזים, וגם מספר מצומצם של דירות חמישה חדרים. אז על עניין של כל הקודם זוכה, תוסיפו לזה גם את ה-18% זיכוי במס באופקים. בקיצור, כל הדרכים מובילות לאפי קפיטל, כוכבית 5074, התקשרו.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציא לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: איתי לוי, עם שיר מספר 5. אני לא יודע, כל פעם אני מקבל חשק אחר מהאלבום הזה, אני אפילו לא יודע איך קוראים לשיר. 13 שירים מתוך האלבום של איתי, 13. אני מניח שבאלבום הבא הוא לא יוכל לעשות את זה, נכון? לתת שם של מספר. איך הוא יקרא לזה? 1א, 2ב? מעניין. טוב, עכשיו 8 ועוד 23 דקות, חברים, אנחנו רוצים...
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסי לייט אייס, מכשיר הסעת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסי לייט אייס, חגי כוכבית 6141.
0: בית של מקצועיות סנסיקה. כן, למדתי את הג'ינגל. שימו לב, חברים יקרים, שמעתם את לינוי אשרם ואת חברת סנסיקה, כולנו מכירים, החברה שמשווקת את מה שנקרא הצעקות האחרונות בעולם הסרת שיער בבית, והיום אנחנו מספרים לכם ממש על הפיתוח הכי חדש שיש, מכשיר הסנסי לייט אייס, מכשיר ביתי להסרת שיער שעובד בשיטת ה-IPL הידועה. והפעם המכשיר הזה משלב טכנולוגיית קירור, טכנולוגיה שנקראת קולד RPL. לא יודע אם זה אומר לכם הרבה, אבל ככל שמצליחים לקרר את האור, אפשר להגביר את עוצמת הטיפול ולא להרגיש אותה, ואפשר בעצם להגביר את עוצמת הטיפול עד 26J. מה זה אומר? אני לא כל כך בטוח שאני יודע, אבל מי שבאמת מבין בזה, יודע שזו עוצמה מאוד מאוד גבוהה. אז אתם מוזמנים עכשיו, אם באמת ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים להסרת שיער, מכשיר הסנסי לייט אייס, הצעקה האחרונה מבית חברת סנסיקה, הוא כמובן מאושר משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, והיתרון שיש בו שני מצבי טיפול. יש מצב עדין, מצב קריר כזה לאור רגיש, וגם מצב של עוצמה מקסימלית לשיער עקשן. עוד יתרון נוסף, שיש בו שני פולסים בשנייה, עד 120 פולסים בדקה, ויש גם מצב בוסט לפולסים מהירים יותר, ככה שאזורים כמו הרגליים למשל, יכולים להיות מטופלים תוך 3-4 דקות. כל הפרטים בכוכבית 6141. אם אתם רוצים להזמין את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, שימו לב, יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון. תפתחו, תשתמשו, אתם כל בני הבית, ואם לא ימצא חן בעיניכם, מכל סיבה שבעולם, פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. ממש ככה, הכי פשוט שיש. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסעת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסי לייט אייס, חגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות סנסיקה.
0: 8:25 דקות, אתם על 101.5 FM. עכשיו אין על הישנים של אייל,

0: אייל גולן עם מנגינת הלב. עכשיו 8:30 לפני שנצא להפסקה
1: בחסות
0: קצרה.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למשרד המחירות של אפי קפיטל. נתי ביבי, מנהל השיווק של אפי קפיטל, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני קודם כל שמח שהצלחנו לתפוס אותך, כי אני מבין שמבול של טלפונים, אנשים מתקשרים לבדוק מה מימו, בוא תספר לי קצת מה אנשים מתעניינים.
2: טוב, המון אנשים מתקשרים כבר מאתמול האמת, בשביל לתפוס ככה את הדירות האחרונות של השלב הזה, לפני שככה המחירים עולים, אבל מה שבאמת, אם אתה שואל, אז מה שבאמת מעניין אנשים זה הכביש החדש, שמוביל לאופקים וכמה זמן לוקח להגיע לבאר שבע ודברים כאלה, ובנוסף על ההטבת מס של באזור ה-7,000 שקל לזוג שסיפרתי אתמול, הרבה מאוד אנשים שואלים מה אני יכול לשלם את המשכנתא עם זה, והתשובה היא כן, כן, זה הטבת מס מיוחדת. אבל בואו נתמקד באירוע עצמו, מה שנקרא. אנחנו מדברים על החברה מהטובות בארץ, אפי קפיטל, שהיא גם היזמית וגם הקבלנית, זאת אומרת, גם הבעלים של המקום וגם זה שבנתה את המקום. שאם יש לבן אדם תקלה, לא שולחים אותו, תלך לקבלן אינסטלציה, תחזור לאור, תבוא לאור, אלא הכל מטופל במקום אחד. וזה מה שנותן לאנשים שקט ורוגע, ולכן אנחנו רואים את הביקושים הגדולים האלה.
0: תשמע, זה מטורף לגמרי. אנחנו מדברים, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו כאן ברדיו בשטאפ מאוד מאוד מעניין עם חברת בנייה, ובעצם מארגנים מעין קבוצת רוכשים, אנשים שיקבלו, אנשים שמגיעים דרך הרדיו, רק הם מקבלים סל הטבות בלעדי, שאני חושב שהוא לא נצפה כאן מעולם.
2: נכון, תראה, ברמת העיקרון אפי קפיטל היא בונה בכל הארץ, אבל השיתוף פעולה הוא רק בדרום, ורק עם רדיו דרום ו-101.5, כדי שכל אותם אלה שנמצאים בדרום ורוצים לשפר את הדיור, להגיע למקום איכותי ממש, באמת, ממש מקום איכותי, אוכלוסייה מאוד איכותית, ויש שם זאת אומרת, דירות ו... וילות ופנטאוזים וכל מיני דברים שבן אדם יכול להצביע בדיוק על מה שהוא אוהב ולקנות, וההטבות האלה שנתנו אותם עכשיו שמחות עוד כמה ימים להסתיים, זה גולת הכותרת. תחשוב על בן אדם שמקבל ג'קוזי בחצר, תחשוב על בן אדם שמקבל מטבח חצר או מטבח 70 מטר בפנטאוז למעלה, או יש כל אחד יש לו את מתנה נוספת לדירה, וזה רק בימים הקרובים.
0: תורף לגמרי. תשמע, אני מדבר כמה על מוצרי חשמל, אנשים חושבים מוצרי חשמל, חושבים זה טוסטר, קומקום, לא. חבר'ה, מוצרי חשמל, מקרר, מכונת כביסה, כל מה שאתם צריכים לבית. ואתה יודע מה, נתי, גם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אני רואה גם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אני מניח שמי שכבר רכש בית זה אולי קרה לו, כבר שם את הכסף, מביא את הכסף לקבלן, ושנה אחר כך הקבלן אומר לו, תשמע, מדד תשומות הבנייה, תביא עוד איזה 30-40 אלף. וקורים מקרים
2: כאלה. זה קורה כל הזמן, זה קורה כל הזמן, בפרט כשנותנים את האופציה המטורפת הזאת של 10-90, שעכשיו אנחנו נמצאים ברגעים כאלה שאנחנו מציעים את זה בעצם לבן אדם. זאת אומרת, גם דירה שעולה 2.5 מיליון או 2 מיליון, או 1,400,000, אתה נותן 140 אלף שקל בהתחלה, מתרגן על הסכום האחרון הסופי, בינתיים אתה לוקח את המשכנתא, זה שיא הנוחות. אבל מה שכן, הרבה פעמים יש את, כמו שאתה אומר, את המדד, כן. שעולה לך בעשרות אלפי שקלים.
0: טוב.
2: עכשיו אנחנו נמצאים בזמן שהמבצע הזה נותן לך באמת שקט ורוגע, שלא יעלה לך שקל אחד כל הסיפור הזה, ורק ייתן לך את האפשרות של ה-10-90, וזה אבל אמרתי רק לדירות האחרונות של השלב הזה, ברגע שזה נגמר, אבל אנחנו עוצרים.
0: חברים, אם אתם מתיישבים על הגדר, זה הזמן לקום, כוכבית 5074, זה המספר, כוכבית 5074, דירות אחרונות בפרויקט הנהדר, בשיתוף הפעולה לראשונה באמת והמאוד מעניין עם אפי קפיטל, תצטרפו להצלחה הזו, כוכבית 5074, דירות אחרונות בהחלט. נתי ביבי, מנהל השיווק של אפי קפיטל, תודה שדיברת איתנו חבר.
2: תודה רם, אלוף, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5074.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים? כן? יאללה.
3: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: רופא שיניים חיים
2: ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם. רבע כבש פרוס נטו עתה.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: ישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
3: סנסיקה. המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: איזה שיר אדיר, אה? איציק שמלי, כמה חסר. כמה מרגש השיר הזה, טוב.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: של מקצועיות סנסיקה. תקשיבו ללינוי אשרם ותקשיבו לגיא צרפתי מסנסיקה. בוקר טוב גיא.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים.
0: אני מבין שהטירוף אצלכם נמשך. אנחנו את, בתחילת השבוע השקנו יחד איתכם את מכשיר הסנסילייט אייס של חברת סנסיקה, ואני מבין גיא שזו הצעקה האחרונה והפיתוח האחרון הכי חדיש שיש היום בעולם הסרת השיער.
2: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, אנחנו באמת השבוע בשבוע השקה יוצא דופן למכשיר שחיכו לו אנשים בשקיקה, מה שנקרא. אנחנו שאלנו בשנים האחרונות את הציבור, את הצרכנים, את מאזיני התוכנית שלך בין היתר, מה היה חשוב להם במכשיר הבא שנוציא בחברת סנסיקה, וכל מה שעשינו זה פשוט תרגמנו את מה שהם ביקשו למעשים. וכאן אנחנו מציגים היום את מכשיר הסנסילייט אייס, אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מזכיר, זאת אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר, סוף סוף, מגיע הכי קרוב מאי פעם לאותה תוצאה שהיינו רגילים לקבל רק במכון לייזר או בקליניקה של קוסמטיקאי.
0: תשמע, זה מדהים לגמרי, כי סיפרת לי ככה אוף דה רקורד שהחלק מההליך הזה של הפיתוח של המכשיר הזה כלל גם התייעצות לא עם מומחים, אלא עם אנשים רגילים, אנשים שמשתמשים במכשירים להסרת שיער, ובעצם התייעצתם איתם גם בין היתר איך להביא את המכשיר הזה להכי טוב שיש.
2: נכון מאוד, תראה, היה חשוב לנו עוד לפני שהתחלנו את שלבי הפיתוח לשמוע ולהקשיב לאלו שיש להם צורך בהסרת שיער. לצורך העניין, דיברנו עם לא מעט אנשים שסובלים מאור רגיש, והם אמרו לנו, בגלל שאין לנו מכשיר שאנחנו יכולים לבטוח בטיפול שלו והאור שלנו רגיש, אז אנחנו רוצים לעשות הסרת שיער אבל לא יכולים. וגם כאן עשינו תוכנית טיפול מיוחדת במכשיר הזה כדי שהם יוכלו לעשות. זו רק דוגמה אחת מיני רבות. יש כאלו שאמרו לנו שהיה חשוב להם זמני הטיפול, הם רצו לחסות יותר אזורי טיפול באותו יום שהם עושים את הטיפול, לא לעשות 40 דקות טיפול על אזור אחד, ואז הם נדרשו לרווח את זה למספר ימים, וגם את זה הגשמנו במכשיר הזה ספציפית. אני מדבר כאן על קצב פולסים יוצא דופן שיוצא מהמכשיר הזה ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב רעם של 5-6 דקות טיפול באזור.
0: תשמע, זה מטורף לגמרי. הבנתי שגם אחד הפיתוחים המעניינים זה היכולת לקרר את המקום שבו עושים הסרת שיער, ובעצם כתוצאה מהקירור הזה אפשר להגביר עוד יותר את עוצמת הפולסים.
2: נכון, תראה, בסופו של דבר גם כאן אנשים אמרו לנו, אנחנו רוצים שבמכשיר הבא שיצא תהיה יחידת קירור, שתוך כדי שהפולס יוצא הוא מלווה בקירור, ולכן אנחנו לא נרגיש את הפולס. וגם כאן אני שמח לבשר שזה בדיוק מה שהגשמנו ללקוחות. ואתה יודע, אם זה לא מספיק רעם, יש כאן גם מכשיר שהוא עובד בעוצמה שוברת שוויון, העוצמה הגבוהה ביותר שהצגנו כאן בסנסיקה מאז ומעולם. המשמעות של הדבר הזה גם כאן עבור הצרכן, דיוק טיפול יוצא דופן, התוצאות ארוכות דווח, וכמובן מקצרים את הזמן שבו נראות התוצאות הראשוניות.
0: טוב חברים, אז מה שנשאר לכם, גם אם יש לכם שאלות אפילו, מחכים לכם במוקד, הוא זמין שם, גיא מחכה לכם עם כל הצוות בכוכבית 6141, ואתה מספר לנו גיא עם מחיר השקה, הטבות מטורפות רק לשבוע הזה עד ראש השנה.
2: נכון, אני רוצה גם לפנות ברשותך, לאורך השבוע הזה פנו אלינו לא מעט אנשים שכבר יש להם מכשיר ביתי כלשהו להסרת שיער, אבל הם רצו לשדרג, ואנחנו כאן, אני קורא לכולם, אם יש לכם מכשיר כלשהו, לא בהכרח של סנסיקה, אתם רוצים להשתדרג ולהחזיק סוף סוף פרימיום בכף ידכם, גם לכם אני ממליץ להתקשר, וגם לכל מי שיש לו עניין בהסרת שיער, אני מזכיר, אנחנו רגע לפני החג, זאת מתנה יוצאת דופן שאפשר לקנות לאהובים שלנו. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה מיוחד, השבוע הזה, במחיר יוצא דופן ותנאים, אמרנו חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, פשוט לחיי, כוכבית 6141.
0: יפה מאוד, חברים, תנצלו את זה, הטבות מטורפות, 60 ימי ניסיון עד ערב החג, כוכבית 6141, גיא מסנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס, תודה שדיברת איתנו ידידי.
2: תודה, תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של
0: מקצועים, סנסיקה. אנחנו חותמים שעה ראשונה. המלך. עם שיר שכתב והלחין ציון שרעבי.

אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו, איזה יופי של הפקה. תראו את החצוצרות והכינורות כאן.

0: בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד. הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: לממן מדפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר. וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, שומעים שיש פה עסק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תגובות חריפות לפרסום בארץ כי נשיא האמירויות התריע לפני טבח 7 באוקטובר בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מלשכת נתניהו מחישים את הדברים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר, הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן ציין, באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחללי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת, בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר, אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת כלשונו. מועצת אוקטובר קוראת להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת ההתראות שקדמו לטבח. המועצה ציינה כי יש לעסוק בסימני העזרה במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישה מדן ברשימת הליכוד. מדן, לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבהר שואה חברון, הוא נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה. באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק ואלישה איבד את שתי רגליו. לנתניהו כעת נשארו חמישה שריונים במפלגה. 3 חשודים נעצרו במעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. כך התירה המשטרה הבוקר לפרסום. השלושה, שני תושבי הצפון ותושב המרכז, שנעצרו בחודש שעבר, יובאו הבוקר לבית משפט השלום בקריית שמונה לדיון בהארכת מעצרם. עוד בחדשות, ממשלת בריטניה התחייבה להקצות חבילת סיוע להגנה אווירית בשווי של 100 מיליון לירות סטרלינג לתמיכה באוקראינה. על פי ההודעה, חבילת הסיוע כוללת בין היתר טילי פטריוט. בינתיים, בפולין, שדה התעופה הבינלאומי של לובלין הושבת לאחר שחיל האוויר הפולני הודיע כי הוא מבצע פעולות מניעתיות שקשורות ליריטילים בליסטים רוסיים לעבר אוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: ישראל היום.
1: בחסות?
2: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אבל זה נכון. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות. שרית חדד פותחת לנו את השעה השנייה. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: יחד נצא על הסוח, אז לך אגלה. לא כותבים כאלו דברים היום. יחד נצא על הסוח, אז לך דקלון עם אהובת לבבי 9 וכמעט 20 דקות.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן חברים, שעה שנייה למי מכם שמצטרף אלינו זה עתה, נספר לכם, אנחנו כאן ברדיו, רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, בשיתוף פעולה לראשונה עם אפי קפיטל, שבונה עכשיו את הפרויקט המיוחד שלהם באופקים, פרויקט שנקרא בשכונת אפיקי הנחל. זו חברה שבונה בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום, חברה ציבורית שהיא גם היזם וגם הקבלן, כלומר מהתכנון ועד השירות שלאחר קבלת המפתח. אנחנו מספרים לכם שיש עכשיו מעין קבוצת רוכשים, אנשי מילואים, כוחות הביטחון, זוגות צעירים, משפרי דיור ומשקיעים. אם אתם מאזינות ומאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, זה הזמן שלכם לבדוק איך אתם מתקדמים לבית הבא שלכם. תקשיבו טוב, 10 הראשונים שיתקדמו יקבלו סל הטבות שלא נראה כאן בישראל. קודם כל, 10%, מה שנקרא 10-90, אם יש לכם הון עצמי של 150-200 אלף שקלים, זה כבר מספיק ואתם לגמרי בעניינים. לא לדבר על הדירות המרווחות, על הלובי המפואר, על הסביבה הירוקה והנהדרת, על הטבות המס שיש באופקים. יחד עם זאת, אתם מקבלים מאפי קפיטל פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אין הפתעות אחר כך עם עוד איזה עשרות אלפי שקלים שצריך לשלם בגלל עליית המדד. יש לכם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. יחד עם זאת, אתם מקבלים סל של מוצרי חשמל קומפלט לבית. יודעים, קרר, מכונת כביסה, טלוויזיות, מכונת קפה. תגיעו רק עם המזוודות. ואם בכלל אתם חולמים בגדול ותגיעו לפנטאוזים של אפי קפיטל, מחכה לכם מטבח יוקרה משודרג של אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקל, גם מטבח חוץ יוקרתי ואפשרות אפילו לג'קוזי מפנק. 10 הראשונים שיזדרזו, תתקשרו, אם אתם יושבים על הגדר, אם חשבתם, תרימו טלפון, תתעניינו, תבדקו. כוכבית 5074, כוכבית 5074, בשורה ענקית מאפי קפיטל ואפיקי הנחל באופקים, דירות אחרונות. כוכבית 5074.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: משה אומר, אני רוצה לרקוד.
0: יאללה. גם אנחנו רוקדים כאן באולפן.

0: איזה להיט השיר הזה.
1: אבל תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד.
2: רגע, פיניטו?
0: שום פיניטו, רק התחל.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן, אני מדמיין את זה, את קבוצת הרוכשים של מאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תחשבי על זה, ליאור, בניין שלם, מהבוקר עד הערב 101.5 FM, מכל החלונות, בוקע מכל קומה. תן, חברים, אנחנו מספרים לכם על הפרויקט המיוחד שלנו ב-101.5 FM ורדיו דרום עם אפי קפיטל לראשונה בישראל. בואו נשמע פרטים. נתי ביבי עם אפי קפיטל, בוקר טוב.
4: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור. תקשיב, הטירוף הזה נמשך, עוד ועוד אנשים רוצים להתעניין ולהבין במה מדובר. אנחנו כאן כדי לספר להם על קבוצת רוכשים של מאזיני רדיו דרום שיקבלו סל הטבות מטורף בחברת אפי קפיטל. אז בוא תספר לי קצת על הפרויקט ועל סל ההטבות.
4: שמע, בוא נדבר רגע על הנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה. הרבה מאוד אנליסטים תמיד מנתחים שאחרי מלחמות, אחרי רגעים לא פשוטים שקורים למדינה, מיד אחרי זה יש עטפה של קונים שרוצים פתאום לרכוש, הם חיכו ככה וזה. ועכשיו, נכון. ממש ברגעים האלה שאנחנו מדברים, זה תכף הולך לקרות כנראה. והשלב הזה שאנחנו מדברים עליו באפי קפיטל באופקים, זה השלב שנותרו בו דירות אחרונות במחירים הישנים. עוד מעט המחיר יעלה לכולם, בכל הארץ. כי זה חלק מהחיים פה, התייקרות והתייקרות והתייקרות. אבל מי שמספיק עכשיו לקפוץ על הרכבת, הוא בעצם מקבל את המחיר שעדיין אפשר להשיג אותו במחיר מאוד מאוד זול, וזה הנחה מטורפת יחסית למה שיהיה. אבל כמו שאמרת, אנחנו בימים של מרתון כזה, של מחירות, וכל כמה שעות עוד חוזה נחתם ועוד זוג או משפחה מוצאים את עצמם ככה, מחכים כבר עם התוכניות ומתכננים ולוחות זמנים ומתי הם רוצים לעבור ואיך זה קורה. אבל האוכלוסייה, כמו שציינת עם הרדיו שבוקע מכל בית, אוכלוסייה מאוד איכותית, זה אני חייב לתאר. אנחנו פוגשים את האנשים אחד אחד, מה שנקרא, זה אנשים שהם עובדים ויש להם גם זיכוי גדול במס והם שווה להם לעשות את זה. אבל לכל אחד, כמי שרוצה בתי ספר טובים וגישה טובה, מהירה לדר שבע ובכלל, זה הזמן לעשות מעשה, כי זה דברים שבעצם עכשיו קיימים, ועוד כמה ימים אנשים הגיעו לקנות את אותה דירה, ישלמו עוד 100, עוד 150, ובאמת חבל.
0: מעניין, מעניין. טוב, אז אנחנו מדברים באמת על הזדמנות אחרונה. אם אני מבין נכון, יש משהו כמו 10 דירות אחרונות, באמת תמהיל, יש גם דירות 3 חדרים, דירת גן, יש עוד דירות 5 חדרים וגם פנטאוזים, ואנחנו מדברים על סל הטבות שאני חושב שלא נראה ולא נשמע כאן, וזה אך ורק למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, חשוב שתציינו את זה. אם יש לכם הון עצמי, אנחנו מדברים על 10.90, מספיק 100-150 אלף שקלים ויש לכם כבר דירה, יש לכם פטור מהצמדה למדד, וגם סל של מוצרי חשמל הבית, נתי, זה לא איזה קומקום ומצנם, כן? אנחנו מדברים על מקרר, מדברים על מכונת כביסה.
4: ברור, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המפרט כמו אפי קפיטל, כמו הרמה שלה, ככה גם המתנות שלה.
0: איזה יופי.
4: איזה חוזי חצר, מטבח חצר, פנטאוז 70 מטר מטבח, כל אחד יש לו את המתנה הזו, שמדובר בעשרות, אם לא מעל 100 אלף שקל של מתנה, שכל אחד יכול בעצם עכשיו לזכות בזה. ו מה אני אגיד, לפעמים יש רגעים כאלה שבן אדם לא תפס, אתה יודע, אחרי שנתיים הוא מסתכל, הוא בא לקנות את הדירה, ואז הוא רואה את החבר שלו, ואמר לו, אני קניתי את במבצע של רדיו דרום עם הקבוצת רכישה, לא איזה 2,800, 2,450 קיבלתי, כולל זה וכולל זה וכולל זה, אתה מבין? וזה דברים שקורים, זה לא דברים שהם דמיונות או חלומות.
0: חברים, כוכבית 5074, 10 דירות אחרונות, כוכבית 5074, הצטרפו לקבוצת הרוכשים של רדיו דרום ואפי קפיטל, כוכבית 5074, תרימו טלפון, תתעניינו. נתי ביבי, תודה שדיברת איתנו, חבר.
4: תודה ראם, ואל תשכחו לציין שאתם קשורים לרדיו דרום, כי יש לכם את המחירים המיוחדים האלה רק לקבוצת רכישה. מי שמתקשר סתם, הוא לא מקבל את זה. זה רק מי שקשור לרדיו דרום ול-101.5.
0: בדיוק. כוכבית 5074, נתי, תודה.
4: תודה, יום טוב.
0: ביי ביי.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: מרגול. איזה משפט יפה, לא הקונה מטאטה. שמור אותי מאוהביי ומשונאי ישמר בעצמי. זה משפט שטבע ציון שרעבי הגאון.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, סיפרנו לכם בשעה הקודמת על הפיתוח הישראלי החדש, הצעקה האחרונה בכל מה שקשור בעולם הסרת השיער מבית סנסיקה. אנחנו מספרים לכם על הסנסילייט אייס, מכשיר ביתי להסרת שיער שעובד בשיטת ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום וככה בעצם שורפים במרכאות את זקיקי השערה, אך לראשונה המכשיר הזה משלב טכנולוגיית קירור, טכנולוגיה שנקראת קולד RPL. הטכנולוגיה הזו בעצם מסייעת גם להרגיע את האור, וכשמרגיעים את האור אפשר בעצם להגביר את עוצמת הפולסים ובכך לייעל עוד יותר את זמן הסרת השיער. אתם כאמור יכולים לקבל את המכשיר המיוחד הזה עד עליכם הביתה. תעשו גוגל, תראו על מה אני מדבר, תראו גם את לינוי אשרם שלנו שם, וכדאי ושווה לכם. אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, נסו את הסנסילייט אייס, יש לכם אותו ל-60 ימים. תפתחו, תשתמשו, תוצאות כעיקרון אתם אמורים לראות תוך חודש, חודש וקצת, יש לכם חודשיים. לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי פשוט שיש, הכי כדאי שיש. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 34.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: אין דבר טוב, איך אמרו פעם? יום אחד יגמרו כל הלחנים.
1: רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רק רצינו להזכיר לכם.

0: בן צור עם איש הפלא, ואיש הפלא למכשיר הפלא.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועיות סנסיקה.
0: אנחנו עוברים למוקד המידע והמחירות של סנסיקה, שמשווקת עכשיו את מכשיר הסנסילייט אייס. גיא מסנסיקה, בוקר טוב.
3: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
0: כן, ניסינו להשיג אתכם מקודם, היה אצלכם קצת בעיות בקווים, היה קצת עומס, אבל עכשיו אנחנו מדברים. בוא תספר לנו קצת, אנחנו כאן משיקים לראשונה בשבוע הזה מכשיר ראשון מסוגו בעולם, מכשיר שנקרא סנסילייט אייס.
3: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט אייס, המכשיר החדש שיצא לחברת סנסיקה ואותו אנחנו משיקים כאן השבוע אצלך בתוכנית. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פלא טכנולוגי, כל מה שהאנשים הכי רצו שיהיה להם אי פעם במכשיר ביתי כזה נמצא במכשיר הזה, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בבסיס שלו על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה להסרת שיער, IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לשקיקי השערה, יחד עם האפשרות לזהות את גוון האור ולהתאים את כל מה שצריך. אנחנו מדברים כאן על התוצאה הכי קרובה מאי פעם שמכשיר ביתי יכל להגיע לתוצאה של קליניקה.
0: יפה מאוד. אני מבין גם שהמכשיר הזה, קודם כל הוא פיתוח ישראלי כחול לבן, ומעבר למומחים שאיתם דיברתם ופיתחתם את המכשיר הזה, אחד הדברים שהיו חשובים מאוד ללקוחות, שאיתם גם התייעצתם אגב, שזה מגניב לגמרי, זה הצורך קודם כל לקצר את זמני הטיפול ולהפוך אותו להרבה יותר נעים.
3: נכון מאוד, תראה, יש כמה דברים שהיה חשוב ללקוחות. אחד, הם רצו לקצר את זמני הטיפול. זמני הטיפול קוצרו משמעותית על ידי קצף פולסים יוצא דופן. אני מדבר על רמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה. בסופו של דבר מביאים אותנו למצב שתוך 5-6 דקות אנשים מסיימים אזור טיפול. משהו נוסף שהיה חשוב לאנשים זה יחידת הקירור. יחידת הקירור שיש במכשיר הזה ספציפית, בסופו של דבר מביאה אותנו למצב שכל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור. ומצד שני העוצמה נשמרת, ולכן הטיפול עצמו הוא הרבה יותר נעים, לא מרגישים אותו, על חלק הזה ענינו. בנוסף לכך העוצמה, גם כאן במכשיר הזה הצגנו ומציגים מכשיר עם עוצמה גבוהה יותר ממה שהיה יפה. עד היום, כדי לדייק את הטיפול, כדי לתת תוצאה לטווח ארוך, הכל הכל לענות על הצרכים של הלקוחות. ועל הדרך גם עשינו כאן, התפתחנו כאן מכשיר עם נראות יוצאת דופן, בוטיקית לכל דבר ועניין, צוות נפרד שהיה אמון רק על הדבר הזה, מציג פה תכשיט לכל דבר.
0: איזה יופי.
3: וכמובן, שימרנו את הסטנדרטים שלנו כאן בסנסיקה, אנשים מקבלים חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, פשוט שובר שוויון.
0: אז מה שנשאר לכם חברים זה להתקשר למוקד, יש לכם מחיר מיוחד עד ערב החג, בכוכבית 6141, גיא להזדרז אני אומר.
3: נכון מאוד, אני מזמין את כולם לחייג אלינו, גם אם יש לכם מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער, או שאתם יש לכם עניין בהסרת שיער ואתם רוצים להתחדש בו, כמובן רגע לפני החג, אם אתם רוצים להפתיע את בנות הזוג, את בני הזוג, פשוט לחייג, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה בלעדי ומיוחד רק למאזיני התוכנית להיום, כוכבית 6141. 20 הראשונים שיחייגו ייהנו גם ממתנה נוספת מצוינת ומדהימה, לא לפספס, 3 דקות שיחה.
0: יפה.
3: אפשר להבין טוב יותר, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, סנסילייט אייס, תודה שדיברת איתנו חבר.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: אנחנו חותמים שעה שנייה.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעבר עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: היי, מה קורה?

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בעלם!
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הדיווח בארץ, לפיו נשיא האמירויות התריע לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, והוא לא הודיע לראשי מערכת הביטחון. בלשכת ראש הממשלה מחישים את הדיווח וטוענים כי מדובר בשקר מוחלט. בלשכה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ בעקבות הדיווח, כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. בתוך כך, תגובות סוערות הבוקר במערכת הפוליטית לדיווח של הארץ, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר, הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן, לוחם במילואים שנפצע קשה במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, הוא בנו של הרב יעקב מדן, רב בולט בציונות הדתית ומראשי ישיבת הר עציון. אלישע ימוקם במקום ה-11 ברשימה. כעת נותרו לנתניהו 5 שריונים במפלגה. בינתיים מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה על הרכב הרשימה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש התנועה אריה דרי. אחריו שובצו לפי הסדר בין היתר ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון וסגן אלוף במילואים דרור עמוס. לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה. מחאה חריגה בפתח ביתו של אופר וינטר, פעילי ימין הגיעו בלילה לביתו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל ביישוב מצפה נטופה והניחו בפתח הבית זר פרחים עם כרטיס ברכה בשם היועמשית. המחאה נועדה למחות על החלטתו של וינטר להתמודד ברשימה עצמאית בבחירות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
10: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: ישראל, היום.
6: בחסות?
15: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם, תודה. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים לה מוזיקה לדבר. יש לנו עוד המון שירים טובים בהקנה. עומר יוסף רקח עבורכם. יופי של פלייליסט. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. תודה חברים. בשעתיים הקרובות, כמו בכל יום, נספר לכם שתוכלו למצוא את סל הקניות הכי משתלם שיש ברשת מחסני השוק, וגם נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בכל אחד מלמעלה מ-70 סניפים של מחסני השוק. אם אתם רוצים לזכות, אחד או אחת מכם יקבל ממני. מה שעליכם לעשות זה לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-05-200-63-37. יאללה, בואו נצא לדרך, נרחיב בזה ונעסוק בזה בהמשך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. הנה אחד היפים של חיים.

המילים כאמור של עוזי חיטמן ללחן יווני של קזנג'ידיס. השיר במקור הוא או לה קלה או להוריה, ועוזי חיטמן היה ידוע בגאונותו להתאים מילים בעברית שממש נשמעות כמו המילים ביוונית. אז הוא בהתחלה כתב הוי לקלה והוי להוריה, ואז איכשהו זה לא התקבל, ואז הוא אמר טוב, תודה על כל מה שנתת, ומפה יש לנו את השיר המקסים הזה של עוזי חיטמן, געגועים לעוזי. עשר ועוד עשר דקות, אתם מוזמנים להמשיך ולסמס לנו את שמכם ואת צמד המילים מחסני השוק ל-050-263-37. תכף נחלק לכם תווי קנייה מתנת מחסני השוק.

0: הייתי ילד, הייתי שר את השיר הזה. ניסים גרמה ו... אליזה הזיקרי, אני חושב. נכון? מה עם ניסים גרמה? עומר, שים לנו איזה ציונה או פלאפל או משהו. הנה הוא, עמוד. אחלה ניסים, ניסים, אנחנו אוהבים אותך.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן חברים, זה הסלוגן שמלווה אותנו עכשיו לפני החגים, וכמו שאתם יודעים, במהלך כל השנה אתם יכולים למצוא את סל הקניות הכי משתלם שיש במחסני השוק, בעיקר לקראת החגים. ותמיד לפני חגים אנחנו עובדים יחד, ואנחנו מזכירים לכם, במחסני השוק ידאגו לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד, תזמינו כמה שאתם רוצים את כל המכרים והחברים, כי באמת יש לכם שם את הכל מהכל. למעלה מ-70 סניפים בכל רחבי הארץ, עם הקצבייה הנהדרת, כל הבשרים הטריים, כל אחד עם הקצב שלו, שכבר מכיר אותו הרבה מאוד שנים, שיודע בדיוק בדיוק אילו נתחים אתם אוהבים, מחלקת הדגים הטריים, המון המון מבצעים בקפואים, פירות וירקות הכי טרי שיש, יש גם את המותגים הפרטיים של מחסני השוק, שיוזילו לכם עוד יותר את סל הקניות, מחלקת אלכוהול משובחת עם מחירים מטורפים, בהמשך אנחנו ככה ניתן לכם גם כמה מוצרים כדי שתהיו בהלם. נקודה חשובה לגבי הדבש, שימו לב, את הדבש במחיר הכי נמוך שיש תוכלו למצוא במחסני השוק. הם זכו במכרז מיוחד שמאפשר להם לייבא דבש בפטור ממכס, מה שעכשיו אומר שאתם מקבלים צנצנת דבש של מחנה יהודה, חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אין מחירים כאלו בכל הארץ, שתדעו. אז גם באונליין, גם בסניפים, מחכים לכם במחסני השוק, עם סל הקניות הכי משתלם שיש, הם ידאגו לשולחן החג, ואתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ססון שאולוב עם נווה הדרים. האם ססון שאולוב הוא זמר השנה שלכם? האם הוא או הוא או היא או הם שיר השנה שלכם? את התשובות תוכלו לדעת במשדר שישודר כאן בערב ראש השנה החל מהשעה 11, המצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו, יורם סוויסה וכל האומנים הכי גדולים במשדר המיוחד הזה. אתם בחרתם, אתם השפעתם, אתם הצבעתם, תוצאות אני לא יכול לגלות לכם, מה גם שאינני יודע. אבל עכשיו אתם מוזמנים לבחור מי האיש שעשה לכם את השנה, דמות שאתם מכירים, קרובים שלכם שאתם אוהבים, את מי אתם רוצים לפנק בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. מי הדמות, מי הוא האיש, מי האישה, מי הוא זה ואיזה הוא שאותו אתם רוצים להפתיע, שעשה לכם כל כך טוב השנה ואתם רוצים לפרגן לו. כתבו לנו בוואטסאפ 057-888-657. אני חוזר, שימו לב, זה מספר וואטסאפ אחר מהמספר שלנו, 057-888-657. כתבו לנו בכמה משפטים על האיש או האישה, או מי או מו, שתרצו, שתרצו באמת לפרגן לו בביימי בשווי 2500 שקלים.
1: מצד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: בדיוק, אז כתבו לנו בוואטסאפ 057-888-657. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים.
1: בחסות מחסני השוק אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
8: רגע, רגע, יותר לאט.
7: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
9: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
10: מוניות והסעות שמשון.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
15: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
20: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
21: לממן היא דפוס דקל.
22: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
23: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
24: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
25: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8-10 בהגשת ראם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5-0-7-4.

יואב יצחק ושלומי שבת. אין, רק אהוד מנור יכול לכתוב כאלו דברים. טוב, עכשיו כמעט 10:40. תודה. לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לספר לכם מה? כן, יש לנו את זה? כגדה גדם, כן, יש לנו את זה.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: אנחנו ילדים היינו אומרים נייק. טוב, אין החלטה. אז נגיד נייק. תוכלו למצוא שם, כמו שאתם יודעים, נעלי ספורט ואת הלוק הספורטיבי שכולנו מכירים ואוהבים. פקטורי 54, למי שאוהב אופנה ומותגים בינלאומיים. ניצת הדובדבן, יש שם את עולם של מזון טבעי, בריאות ומוצרים למי שאוהב להכניס דברים בריאים הביתה. בן המשקאות, מי שאוהב להכניס דברים בריאים לגוף. יש שם ינות ומבחר דברים שמתאימים לרוח. בקיצור, זה רק חלק קטן מלמעלה מ-20 חנויות ומותגים שמחכים לכם בביג איסט, ממש ממש צמוד למרכז ביג באר שבע. בכלל, מקום יפהפה, ממש. טוב, אנחנו ממשיכים? אפשר?

0: נדב חנציס ואופק עדנק. את הלילה אני מחפש סימנים, כבר לא שמח.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן חברים, אז אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אתם יודעים שתמיד לפני החגים אנחנו כאן ברדיו מדברים ומספרים לכם על המבצעים המטורפים שיש ברשת מחסני השוק במהלך כל השנה, אבל בעיקר לפני החגים אנחנו מדברים איתכם על סל הקניות הכי משתלם שיש בכל אחד מלמדים למעלה מ-70 סניפים שיש ברחבי הארץ. כל אחד, מתחת לכל בית כמעט במדינה, יש סניף של מחסני השוק, ואתם מוזמנים להגיע לשם ולענות מהקצבייה, ממחלקת הדגים הטריים, מהפירות והירקות, מהמון המון מבצעים במחלקת הקפואים, את המותגים הפרטיים של מחסני השוק. דיברנו על זה, דבש, חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות. תורף לגמרי. יש גם פילה סלמון שלם ב-49 שקלים ו-90 אגורות. וטחינה ברקה ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ועוד יין גמלה של אורן, יין גמלה 2 ב-99 שקלים ו-90 אגורות. בקיצור חברים, כל מה

0: אתם צריכים לחג, מחכה לכם בכל אחד מהסניפים של רשת מחסני השוק, אז סל קניות הכי משתלם שיש, הם ידאגו לשולחן החג ואתם רק תשתדלו ותדאגו לשבת סביבו יחד. רוצים שנפנק אתכם בתווי קנייה? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. אני חוזרת, 050-200-63-37.
1: די, ראם, כמה אתה חופר.
0: בסדר, הבנתי, הבנתי.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רם כהן, טן טן טן טן טן.
7: יש לו אחלה של תוכנית.

אוהבים אותך ניסים. אנחנו חותמים שעה שלישית, יש לנו עוד שעה ביחד, כדאי לכם להישאר. בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה מתנת מחסני השוק, יהיה כיף, תשארו איתנו, כבר חוזרים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: רופא שיניים חיים ריידר,
8: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים, ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
16: שמע ישראל,
17: שמע ישראל.
16: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: השופר הוא כלי נשיפה ותקיעה העשוי מקרן איל. בתקופת המקרא שימש השופר לעורר את העם למלחמה. בערב שבת נהגו לתקוע בשופר להכריז על כניסת השבת, ובחודש אלול נוהגים לתקוע בשופר תקיעה אחת בסיום תפילת השחרית של ימות החול. לתקיעת השופר בראש השנה מספר טעמים על פי הרמב״ם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מכבדים זכות אבות ואת סיפור עקידת יצחק, ומזכירים את מעמד הר סיני, כאשר כל העם הכריז פה אחד, נעשה ונשמע לכל תרועת השופר שנאמר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. השופר כפוף ומתעכל כדי לרמוז על הצורך בכפיפת ברך, בהנמכת קומה ובצניעות. בעל התוקע הוא הכינוי לאיש הנבחר לתקוע בשופר. הוא מייצג את כל המתפללים בבית הכנסת שעונים אמן, והרי ידוע שהעונה כמברך. לפני תקיעות השופר הראשונות נוהגים לחזור 7 פעמים על מזמור ממזיין בספר תהילים, למנצח לבני קורח מזמור.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
20: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
19: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
20: של שמעון בוסקילה, נו.
21: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
22: או, אתה החיים שלי.
19: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר. 101.5.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
23: קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
25: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. השפל של ישראל, התרסקות היסטורית במדעים, מתמטיקה וקריאה, תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD, תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים חושפות את הירידה הגדולה ביותר בתולדות המדינה בתחומי האוריינות, הציונים מוחקים עשור וחצי של שיפור, המשמעות המדיגה היא כי לתלמידים חסרות כשנתיים של למידה, והם רושמים את אחת הנפילות הקיצוניות בעולם, כך מדווח כתבנו נועם דביר. זמן קצר לאחר פרסום התוצאות המטרידות בקרב תלמידי ישראל, שר החינוך יואב קיש הודיע שבכוונתו לקדם את פיתוריו של מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך גל אלון על רקע חוסר אמון. הנהגת ההורים הארצית הגיבה ומסרה כי תוצאות מבחני פיזה צריכות להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות. חזרת האמירויות לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה מחישים את הדיווח בהארץ וטוענים כי מדובר בשקר מוחלט. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי בלשכה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון. הפרסום אודות הדיווח עורר סערה במערכת הפוליטית הבוקר. יושב ראש כחול לבן בני גנץ כתב כי מדובר בדוגמה נוספת לצורך הדחוף בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתביא לחקר האמת ותמנע אסון נוסף. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תקף ואמר, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי, ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה השם. גולן קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית גם כן, שתחשוף את האחראים לאסון, וסיכם, הטבח עליך נתניהו, המחדל עליך, השינוי, עלינו. מנגד, שר החינוך יואב קיש אמר, בין עיתון הארץ לראש הממשלה, אני מאמין לראש הממשלה, ולא לפייק הארץ. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, שריון נוסף בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין לרשימה את טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל מתקדם, רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. רני היה הראשון לצאת ללחימה בשבת השחורה, וחטוף האחרון שהוא שב ארצה במבצע לב אמיץ. מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה גם היא על הרכב רשימתה. בראש הרשימה עומד יושב ראש התנועה אריה דרי, אחריו שובצו לפי הסדר בין היתר ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון וסגן אלוף במילואים דרור עמוס, לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה. חברת הכנסת מישראל ביתנו יוליה מילינובסקי מבקרת בחריפות את התנהלותו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שלא פורש מהמרוץ לבחירות, וטוענת בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום כי היא סבורה שמדובר בהלבנת הון לכאורה.
26: לבני גנץ יש 15 מיליון כסף עם המפלגות, 16 מיליון שקל שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום, פשוט אין את הלא עובר. אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי, מבזבזים כספי ציבור, הולך לפח, מישהו מאוד נהנה מזה.
25: עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
27: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
28: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: כוכבית 6188.
25: היום נאך, על העלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. לאורך היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
27: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
28: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: להרשמה כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה רביעית, אחרונה של בריזה. הזמן עץ רץ לו. גם בשעה הזאת יש לנו המון שירים טובים לנגן לכם מכל הזמנים. אפשר לקרוא לזה מוזיקה מזרחית כבר, אורן, או שזה כבר לא... זה לא מזרחי כבר, נכון? כאילו חלק מזרחי אולי. איך נגדיר? איך מגדירים מוזיקה מזרחית? זה על פי תקופה או על פי... מעניין. טוב, מה שירים טובים? נו, מה זה משנה איך קוראים להם? אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, תודה בנות. עומר יוסף בוחר את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן, אתם תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, תגבירו במידת הצורך. אתם מוזמנים להתענג כמוני על הביצוע היפהפה הזה של אישי לוי, לשיר שכתבה נומי שמר במקור של יוסי בנאי.

0: מושיק אפיה עם יש לי אותך.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ליאור פרחי עם גבר משתגע. עכשיו 11 ועוד 22 דקות, עוד מעט נספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, שולחן החג שלכם יחד עם מחסני השוק, עם סל הקניות הכי משתלם שיש, מאזינות ומאזינים. אנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, לא רק כל השנה למעשה, אבל במיוחד, במיוחד, לפני החגים, למצוא את סל הקניות הכי משתלם שיש בלמעלה מ-70 סניפים. יש גם את הקצבייה הנהדרת של מחסני השוק, עם הבשרים שכולם אוהבים, את מחלקת הדגים הטריים, המון המון מבצעים בקפואים, המון מבצעים באלכוהול, המון מבצעים בינות, המון מבצעים במותג הפרטי. כדאי ושווה לכם להכיר את המותגים הפרטיים, שלושה מותגים פרטיים בלעדיים, גם את מחנה יהודה, גם בייסיק וגם את ה-OH בתחום הטיפוח, מחירים שווים במיוחד, כך שאתם נהנים מסל הקניות הכי משתלם שיש. אנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם, יש לכם הזדמנות לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. בהמשך, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק. 050-200-63-37, שמכם וצמד המילים מחסני השוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: בר צברי, איזה להיט. כן, יצאנו ידי חובת השמעה בתוכנית. חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים להזכיר לכם את ביג באר שבע, כולם מכירים. אני רוצה לספר לכם על הביג איסט. עולם שלם של מותגי אופנה, קולינריה, עולם שלם של חוויית קנייה אחרת. הביג איסט נמצא ממש מעבר לכביש של הביג, צמוד לביג, עם לא פחות מ-20 מותגים אהובים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ובתי קפה שכולנו אוהבים. תוכלו למצוא שלם, למשל, את נייקי, מעלה ספורט ואת הלוק הספורטיבי שכולם אוהבים, פקטורי 54 למי שאוהב אופנה ומותגים בינלאומיים, בן המשקעות עם מבחר עצום של ינות והמון דברים טובים שמתאימים לאירוח, ואם אתם גם בקטע של בריא, אז ניצת הדובדבן גם שם, עם עולם שלם של מזון טבעי, בריאות ומוצרים למי שאוהב להכניס את הבריאות הביתה. אז כל החנויות האלו ועוד תוכלו למצוא בביג איסט, ממש צמוד למרכז ביג, ממש מעבר לכביש. תגיעו לביג, אתם כבר תראו את זה בענק, ביג איסט, אתם מוזמנים להגיע לשם. נצא להפסקה קצרה, כשנחזור אני אספר לכם מי קיבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון. מוניות
7: והסעות שימשון, 675-55-55.
8: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד. הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
6: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI, בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: חדש חדש של איתי לוי, שקרים יפים, איזה נסיך. איזה יופי של שיר. 11 ועוד 40 דקות, ברכות לשילת אהרון מגדרה. שילת אהרון מגדרה, את זוכה בתווי קנייה, מתנת מחסני השוק. הם ידאגו לשולחן החג, אתם תדאגו לשבת סביבו יחד.

שרית חדד, היא מאחלת לך תודה ענקית למחסני השוק. גם מחר נחלק לכם תווי קנייה, כן, גם מחר. אופה, אין על הישנים של היד.

0: אושר כהן עם זן אדיר. זהו חברים, חותמים 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. מיד אחרינו בכפיים עם שרון סיאני. התגעגענו אליך שרון, ברוך רופא חולים, כמה טוב שבאת הביתה. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, לאפי, תודה לליאור ולשח עומר, לפני שנפרדים. תודה לכם ולשם. משתמע מחר ב-8. המשך האזנה טובה.
1: לפני שנפרדים, עוצר מלא עוד דקה.
0: עושה בציוב של אורן.
1: היד

0: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

0: התעשייה. קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
1: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
3: לממן לי דפוס דקל.
4: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: אני רוצה להגיד.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
11: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בעלם.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. השפל של ישראל, התרסקות היסטורית במדעים, מתמטיקה וקריאה, תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים חושפות את הירידה הגדולה ביותר בתולדות המדינה בתחומי האוריינות. הציונים מוחקים עשור וחצי של שיפור. המשמעות המדיגה היא כי לתלמידים חסרות כשנתיים של למידה, והם רושמים את אחת הנפילות הקיצוניות בעולם. כך מדווח כתבנו נועם דביר. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית, כך ציין. הנהגת ההורים הארצית הגיבה ומסרה כי תוצאות מבחני פיזה צריכות להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות. מועצת התלמידים והנוער הארצית קרא, במערכת הבחירות הקרובה מצביעים חינוך. תוצאות מבחני פיזה הן השעור המעורר שלנו. ש שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין לרשימה את עורך הדין דוד פטר, משפטן דור שני לניצולי שואה שנולד בהונגריה ועל הארצה בגיל שנה וחצי. הוא חוקר בפורום קהלת. בשנים האחרונות ייצג את ראש הממשלה נתניהו והשרים יריב לוין ואיתמר בן גביר בשורת עימותים חזיתיים מול היועמ"שית. בתוך כך, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע על צירופו של לוחם המילואים רועי קונקול לרשימת המפלגה. קונקול שימש בעבר כדוברו של יאיר לפיד ופרש לאחרונה ממפלגת המילואים ניקים. חברת הכנסת מישראל ביתנו יוליה מילינובסקי מבקרת בחריפות את התנהלותו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ שלא פורש מהמרוץ לבחירות, וטוענת בתוכנית של בוקר טוב דרום ברדיו דרום כי היא סבורה שמדובר בהלבנת הון לכאורה.
3: לבני גנץ יש 15 מיליון כסף עם המפלגות, 16 מיליון שקל שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום,
13: לא
3: פשוט
13: עובר.
3: אין את לא עובר. אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי, מבזבזים כספי ציבור, הולך לפח, מישהו מאוד נהנה מזה.
17: עוד בחדשות, שריפה פרצה במבנה במועצה המקומית סגב שלום שליד באר שבע. גן ילדים שנמצא סמוך למקום פונה בגלל הקרבה למבנה. בשלב זה לא ידוע על לכודים. הכוחות בשטח פועלים לחיבוי השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
19: כוכבית 6188.
17: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: בחסות?
23: תשאלו את כולם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...

ימים טובים, אינשאללה שיבואו אלינו כמה שיותר ימים טובים. יאללה מתחילים, איזה כיף. צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אתם איתנו בבקפיים כאן ברדיו 101.5 FM. היום יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, חפב באלול תשפ"ו. אם אתם שואלים את עצמכם, אני אספר לכם שביבר שבע צפויות בצהריים בערך כ-32 מעלות. בהמשך היום אנחנו אפילו עלולים להגיע עד ל-36 מעלות. תדאגו תמיד שיש לכם מקור מים קרים טובים זמינים לידכם. ובואו נדבר על ראש השנה, כן, ראש השנה כבר ממש מעבר לפינה. זה בדיוק הזמן שבו הרשימות מתחילות להתארך, אתם יודעים מה לקנות, את מי להזמין, למי להתקשר, מה עוד צריך להספיק וכו'. בתוך כל ההכנות האלה, אנחנו כאן מזמינים אתכם לעצור לשעתיים, לנשום ולתת למוזיקה לעשות קצת סדר בראש. אז זה ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, אביטל ריידר על ההפקה, עידו טיבי טכנאי השידור ואני אדיר נהמי מאחורי המיקרופון. ואנחנו גם היום נספר לכם על המבצעים השווים במשביר לצרכן. גם, שימו לב, נחלק לכם פרסים אם תענו נכונה על החידה שלי. הרבה הרבה סיפורים מעניינים, מצב רוח טוב ובעיקר מוזיקה. אז אנחנו יוצאים לדרך, שימו לב, עם החדש של אייל גולן, השיר החדש שיצא ממש ממש לאחרונה. הוא נקרא בודד בעיר הגדולה, ואני אומר לכם כבר שמדובר בלהיט. שיהיה לכולנו הזנה מעולה, אנחנו מתחילים.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

חי משה ברחובות העיר. ממש עוד שנייה אני אספר לכם מה החידה שלנו להיום, וגם באילו פרסים תוכלו לזכות, אבל רגע לפני... אני רוצה להזכיר לכם עכשיו, מאזינות ומאזינים, שמתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. ולמה? הסיבה מאוד פשוטה. חגיגת מבצעים ענקית מטורפת בכל סניפי הרשת, גם לחברי מועדון וגם למצטרפים חדשים, עם מבצעים מיוחדים, מבצעים שווים, חגיגיים לרגל החג בכל המחלקות. במחלקת עולם הבית מבצעים מיוחדים על מגוון מארזים סופר שווים ומפנקים לחג. לדוגמה, מארז שתי מחבטות איכותיות ב-99 שקלים בלבד, מארז סכום חגיגי מפואר שיפאר לכם את שולחן החג ב-99 שקלים, או את שלכם, או את של המארחים כמובן, יופי של מתנה, וגם הארז מגבות תוכלו למצוא מבית המותג של קנת' קול, למי שבטעות עוד לא מכיר או לא שמע, מותג בינלאומי שהגיע מניו יורק, ונמכר בבלעדיות במשביר לצרכן, אז מארז מגבות של קנת' קול ב-149 שקלים בלבד, אחלה של מתנה לך, גם במחלקת הקוסמטיקה כמובן, 50% הנחה על מגוון עצום של בשמים מהמותגים המובילים. גם הארזי ביסום תוכלו למצוא במשביר, שזו מתנה פשוט מושלמת, שמתאימה לכל אחד, לכל אחת, אל רגל החג. החל מ-99 שקלים, כן. וכמובן, של כל המותגים המובילים, גם על בשת תחתונה טרימיוף ב-40% הנחה, פשוט ללכת, להסתובב לכם בהנאה, ליהנות מהמזגן, קחו לכם איזה מפלט מהחום שבחוץ, כנסו לסניף של המשביר הקרוב לביתכם, כמובן באחד מסניפי הדרום שלנו, בבאר שבע, באשדוד, באשקלון, תסתכלו, תטיילו, תעזרו באנשי הצוות המקסימים והאדיבים שיעזרו לכם להתאים איזו מתנה שאתם רוצים בתקציב שלכם. וכמובן, לא שכחנו את חברי קרנות השוטרים, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל האהובים שלנו, יש לכם מבצע מטורף, פשוט מטורף, המשביר לצרכן, ורק עד 10 בספטמבר, שלא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי. לקראת החג בכרטיסי הטעינה שלכם, של קרנות השוטרים, יש לכם 40% הנחה, אבל על כל הפריטים, בכל המחלקות, מבצע כזה יש רק פעם בשנה באמת, גם על מותגי העל, כן, על ארמני, על דיור, ורסאצ'ה, שנל בקיצור, מתנות לחג כבר אמרנו, קונים רק במשביר לצרכן. עכשיו הגיע הזמן לחידה שלנו. שימו לב, תקשיבו טוב, תכינו את הניידים על הודעה אל מספר הוואטסאפ שלנו, כי אני הולך לתת לכם את החידה המבולבלת שלנו, שכבר אתם מכירים ואוהבים, ולרוב גם מצליחים יפה מאוד. אבל בואו נראה אתכם הפעם, כי העליתי את רמת הקושי. אנחנו לקחנו שם של שיר או של זמר, ערבבנו את כל האותיות שלו ויצרנו מהן צירוף חדש עם משמעות אחרת לגמרי. אבל אנחנו משחקים בפריות, לא הוספנו אף אות ולא החסרנו אף אות. המשימה שלכם היא לסדר מחדש את האותיות ולגלות מה היה השם המקורי של השיר או הזמר. את זה אתם תגידו לי, אני לא הולך להקל עליכם הפעם. בסדר, בדיוק אותן אותיות, אני אתן לכם צירוף חדש, מעורבב, מבולבל, עשינו מיקס כזה, עשינו סיכול אותיות. ומהאותיות האלו אתם תצטרכו לזהות ולגלות מהו השם המקורי או של שיר או של זמר. ואולי בהמשך, אם לא תצליחו, ניתן לכם כמה רמזים במהלך התוכנית, בסדר?

שימו לב מה אני רוצה לתת לכם היום. אני רוצה לפנק אתכם בעיסוי מפנק במיוחד למשך 45 דקות מתנה. מתנה מרגיעה, כיפית, הגוף שלכם יגיד לכם תודה. אם אתם מרגישים לחוצים, בסטרס, הגב כואב, הידיים, הרגליים נתפסות לכם כל שני וחמישי, אתם צריכים לעצור לרגע ולהתפנק במסאז'. אבל לא סתם מסאז', אלא של סלומון ביטון. למי שלא מכיר את סלומון ביטון, מדובר במעשה רפואי בכיר, מרפא גוף ונפש, שמעניק כבר שנים טיפולי עיסוי לחיילי צהל, מתוך אהבה ונתינה גרדה. באמת מדובר באיש מיוחד, באדם מיוחד עם ידי קסם. הוא אגב גם מעביר קורסים לעיסוי. איש מקסים שרוצה לפנק אתכם, מאזינות ומאזינים, במתנה השווה הזו, עיסוי למשך 45 דקות. אני רוצה לתת לכם עוד מתנה, מאזינות מאזינים. מראה מעוצבת, מתנת אומנות הזכוכית בנגב. כי הרבה מכם פנו אלינו בפעמים הקודמות, ביקשו, שאלו אם נשאר, אם אפשר, אז השגנו עוד קצת. אומנות הזכוכית בנגב, אני רק אזכיר ואספר לכם שהם מומחים בעבודות זכוכית, במעקה זכוכית, במסגור תמונות, זכוכיות מחוסמות, גם מקלחונים, כמובן אפשר למצוא אצלם, אפילו מראות לרכב. הם נמצאים כאן בבאר שבע ברחוב פנחס החוצב 3, מספר הטלפון שלהם הוא 08-627-0821. ועכשיו, הרגע שאתם מחכים לו, החידה, הנה זה בא. המילים המבולבלות שלנו הן... הלילה בחשאי. הלילה בחשאי. אני אעיית לכם את זה גם, שתוכלו לרשום. הלילה, כולכם מכירים, זה ה' למד י' למד ה', נכון? הלילה, עם ה' בהתחלה, הלילה. בחשאי... זה בית חת שין א' י' בית חת שין א' י' הלילה בחשאי. זה הצירוף המבולבל שאנחנו יצרנו, מהו השם המקורי של השיר או אולי של זמר. אני מאחל לכם בהצלחה, מחזיק לכם אצבעות. אני יודע שאתם לא פריירים, אבל הפעם זה קצת יותר קשה מהרגיל. אז בואו נראה אתכם, את התשובות אתם שולחים אלינו למספר הוואטסאפ 050-200-6337 050-200-6337. צאו לדרך!

0: כפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: ברחבי הארץ.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
6: 105 FM.
3: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. בכפיים, בהגשה.

45 דקות עכשיו בתוך השעה 12, ואני רוצה להזכיר לטובת מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, מי שפספס, פספסה בטעות את החידה שלנו. שימו לב, אני מזכיר, אנחנו לקחנו שם של שיר או של זמר, ערבבנו את האותיות ויצרנו מהן צירוף חדש, ביטוי חדש לגמרי עם משמעות שונה. אבל לא החסרנו אף אות ולא הוספנו אף אות. מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את הביטוי, את הצירוף החדש הזה שאני יצרתי, ולפענח מהו השם המקורי של אותו שיר או של הזמר. אז הצירוף של היום הוא הלילה בהשי. הלילה בהשי. הלילה אתם כבר מכירים, בהשי זה בית חת שין א' י'. לא להוסיף אף אות, לא להחסיר אף אות, צריך להשתמש בכל האותיות. אז יאללה, בהצלחה. אני אספר לכם שכבר מגיעות אלינו המון המון הודעות. חלקכם מתקרבים, חלקכם קצת פחות בכיוון, אבל תמשיכו לנסות. אמרתי לכם, זה קצת קשה יותר הפעם.

0: מה?
1: אם מישהו ידע את הפתרון לחידה שלנו, זה יהיה מעולה. אני רואה את כל ההודעות שלכם. שימו לב, זה לא לחישה בלילה, זו לא התשובה. קודם כל, נתחיל מהבסיס, חסרה לכם את האות א'. אתם צריכים להשתמש בכל האותיות. אז לחישה בלילה זו לא. בסדר, אבל בואו נמתיק, רגע לפני שמסיימים, נמתיק לנו קצת את סופה של השעה הזו. ראש השנה מתקרב, מה שמחזיר ובגדול, זה תור הזהב נקרא לזה, של צנצנות הדבש, אתם יודעים, יש את זה בכל שולחן החג, תוכלו למצוא אותן, והנה פרט מפתיע. כששומרים עליו טוב, דבש יכול להחזיק מעמד זמן רב מאוד בלי להתקלקל. איך זה קורה? או, הסיבה היא שילוב של מעט מאוד מים, ריכוז גבוה יחסית של סוכר, וסביבה חומצית שמקשה על חיידקים ועל עובש להתפתח. אגב, תדעו שגם אם הדבש הופך לגרגירי כזה ומתחיל להתגבש, זה לא אומר שהוא מקולקל. ההתגבשות זאת איזה תהליך טבעי. בדרך כלל אפשר גם להחזיר אותו למצב נוזלי אם מחממים אותו ככה בעדינות. חימום עדין, אבל יש תנאי חשוב. לשמור את הצנצנת סגורה ולא להכניס לתוכה מים. אל תכניסו מים לדבש שלכם. אלא אם כן, לא אכפת לכם שהוא יתקלקל. דבש זו גם מתנה יפה, כזו שנשארת הרבה זמן. ממתיקה לנו את השנה. טוב, שעה ראשונה של בקפיים מגיעה לסיומה. אנחנו יוצאים להפוגה קצרה, מיד מיד חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה. תזכורת חשובה להכניס ככה קצת תנועה אל היום שלנו. וגם האמת שמסתתרת בתוך אחד הסמנים המוכרים ביותר של ראש השנה. כל זה בשעה הבאה. וגם נגלה את התשובה, סוף סוף. אז תישארו איתנו. אנחנו מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. פרסומות, חדשות, והופ, שבנו לעוד המון המון מוזיקה טובה.
2: בקפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
3: חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
4: מוניות והסעות שמשון 675-55-55.
5: הפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממני, דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
12: רופא שיניים חיים ריידר,
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
2: השבוע בבריזה עם רעם כהן.
3: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
6: בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין בליכוד, את תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שרת בצה"ל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. מוקדם יותר פורסם כי נתניהו שריין לרשימה גם את טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה והושבה ארצה. עוד שוריינו גם עורך הדין דוד פטר ולוחם המילואים אליש המדן, שנפצע במהלך המלחמה ואיבד את שתי רגליו. הנתונים המדאיגים ממבחני פיזה שמציגים כי תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית כלשונו. מועצת התלמידים והנוער הארצית קרא במערכת הבחירות הקרובה, מצביעים חינוך, תוצאות מבחני פיזה הן השעון המעורר שלנו. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות שצפויות להטיל עיצומים על ישראל באירוע בינלאומי, אם זה יקרה מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
8: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
7: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, עצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה, כך הרצוג. לוחמי סיירת נחל פעלו הלילה במבנה שבו התבצר המחבל שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שהראה אתמול. לאחר שהמחבל לא ננה לקריאת הכוחות, פרצו לוחמי הסיירת למבנה. מפקד הפלגה רב סרן יוד זיהה את המחבל כשהוא חמוש בסכין וחיסל אותו מטווח קצר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
7: היום נאה על העלייה הקלה הנוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

סגיב כהן בקולו המלאכי מחזיר אותנו, יותר אנחנו פותח לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבקפיים. ואיזה כיף שאתם איתנו מאזינות מאזינים, רק ברדיו 101.5 FM. אני אדיר נעמי ואנחנו ממשיכים את יום שלישי פעמיים כי טוב עם עוד שעה של מוזיקה שתלווה אתכם איפה שאתם נמצאים, בעבודה, בדרכים, בבית, לא משנה היכן. אלה הימים האחרונים של השנה העברית ויש בהם משהו מיוחד. מצד אחד עדיין לא נפרדנו מהשנה שעברה, בואו. מצד שני, הראש כבר מלא בתקוות ובתוכניות לשנה הבאה. ובדיוק באמצע, בין הסיכומים לבין ההתחלות החדשות, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

ושימו לב לזה, היום מציינים גם את יום הפיזיותרפיה העולמי. כן, כן, 8 בספטמבר. השנה הוא מוקדש לתרומתם של פעילות גופנית ופיזיותרפיה למניעה, לטיפול ולשיקום ממחלות לב ומשבץ. כמה שזה חשוב. לפי ארגון הפיזיותרפיה העולמי, תקשיבו טוב, כחצי שעה של פעילות גופנית, 5 פעמים בשבוע, יכולה להפחית את הסיכון לשבץ בחרבע. כן, חצי שעה, זה הכל, 5 פעמים בשבוע, ואתם מפחיתים את הסיכון לשבץ. זה לא אומר שכולנו צריכים להפוך מיד לספורטאים מקצועיים, כן? גם הליכה, עלייה במדרגות, ריקוד בבית, או הפסקות תנועה, מה שאתם יכולים, מה שאתם רוצים במהלך יום עבודה יכולים להיות התחלה טובה, כל אחד בהתאם למצב שלו כמובן. הגוף שלנו אולי יודע, יותר נכון התרגל כבר לשבת שעות מול מסך, אבל הוא בהחלט לא נבנה בשביל זה, בהחלט לא מיועד רק בשביל זה. והיום יום הפיזיותרפיה העולמי, מה טוב יותר מלתת לכם מתנה נפנקת של מסאז' עיסוי 45 דקות, מתנת סולומון ביטון. תגידו לי אתם. צירוף מקרי, ממש ממש לא. אני אזכיר לכם שסלומון ביטון, מעבר לזה שהוא אדם מקסים, הוא גם מעשה רפואי בכיר, שמרפא גם את הגוף וגם את הנפש. והוא כבר שנים ארוכות, הולך ממקום למקום, ומטפל בהתנדבות, נותן עיסויים, חינם אין כסף לחיילי צהל, מתוך אהבה, מתוך נתינה, מתוך הלב הגדול שיש לאיש המקסים הזה. וגם אתכם, מאזינות מאזינים שלנו, הוא רוצה לפנק במתנה מרגיעה ושווה במיוחד, עיסוי מפנק למשך 45 דקות. מעוניינים, רוצים, תענו על החידה שלי. אני אזכיר לכם שאנחנו בלבלנו את האותיות, יצרנו ביטוי חדש שנקרא הלילה בחשאי. הלילה בחשאי, אתם צריכים לסדר מחדש את האותיות האלה, להשתמש בכולן, לא להוסיף, לא להוריד הפעות, ולומר לי מה השם של השיר או של הזמר המקורי. הלילה בחשאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, תגבירו קצת את הווליום, תהיו איתנו, תהנו יחד איתנו, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. הנה מושי קפיה באחד השירים המרגשים ביותר שלו. את האחת. האזנה מעולה.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: אני מקווה שניצלתם ככה את ההזדמנות קצת להתנועע ולרקוד יחד עם ארגול. בכל זאת, יום הפיזיותרפיה הבינלאומי היום. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, ההתרגשות כבר מתחילה לחלחל, כי האירוע שכולכם חיכיתם לו ממש עוד רגע כאן. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו כבר ממש, ממש מבעד לדלת, עוד שנה מגיעה לסיומה. הגיע הזמן, הגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, ממש כך. לשירים שצרחנו בפול ווליום באוטו ולא היה אכפת לנו שכולם הסתכלו, שיהנו ביחד איתנו. וגם כמובן לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים שאתם הכי הכי אוהבים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור גם מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו למספר הוואטסאפ 050-788-657 050-738-657. אתם יכולים גם ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. כן, כן, כי בראש השנה הזה נותנים ביימי, המתנה שכולם, לא רק המערכים שלכם, אבל בעיקר המערכים שלכם, ישמחו לקבל באמת. הצטרפו אלינו למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בהגשת יורם סוויסה, שישודר בערב ראש השנה, יום שישי הקרוב, החל מהשעה 11, אצלנו כאן ברדיו 101.5 FM, גם בישראל היום וגם בערוץ 24, ותאמינו לי, אתם ממש לא רוצים לפספס את זה.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות המשביר לצרכן. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אני רוצה להגיד,
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
0: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיו לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
8: ביקיו לייזר, נשדרג את החיים.
7: כוכבית 3414.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
3: לממני, דפוס דקל.
4: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
5: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
7: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

זה עומר אדם, ואיך שלא מחזיר אותנו מהפרסומות, איזה כיף שאתם איתנו כאן בבקפיים, ברדיו 101.5 FM, יום שלישי פעמיים, כי טוב, אנחנו עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, וגם... 101.5 FM. אנחנו יחד עם המשביר לצרכן כמובן, ששם תוכלו למצוא עולם שלם של מבצעים, של הטבות סופר שוות, במיוחד לכבוד החג. כי כמו שאני חוזר ומזכיר לכם, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. אם עדיין לא התארגנתם על מתנות לחג, אל תלכו, תרוצו לשם, כי המלאי מוגבל וגם הזמן רץ. מארזי ביסום, מתנה פשוט מושלמת שמתאימה לכל אחד. אין אחד שאני מכיר שלא אוהב לקבל בושם טוב. מארזים שווים, יפים, עם ניחוחות שפשוט יגרמו לאנשים להסתכל עליכם, להגיד מה זה הריח המטורף הזה? החל מ-99 שקלים של כל המותגים המובילים, כן. וגם 50% הנחה על מגוון ענק של בשמים. הלבשה תחתונה, טרימיוף ב-40% הנחה. וגם במיוחד בשבילכם, חברי קרנות השוטרים, משטרת ישראל, מבצע מטורף, מטורף, חד פעמי, חד שנתי, אפשר לומר. במשביר לצרכן, רק עד ה-10 בספטמבר, ממש אוטוטו, לקראת החג, בכרטיסי הטעינה שלכם, של קרנות השוטרים, יש 40% הנחה על כל המחלקות, כל הפריטים, מבצע שעושים רק פעם בשנה, גם על מותגי העל. אז תגיעו עכשיו לאחד מהסניפים הקרובים לביתכם, אם אתם באשקלון, בבאר שבע, באשדוד. בכל המחלקות מבצעים שווים, מיוחדים, חגיגיים לקראת החג. לכו תקנו מתנה לאורחים, למי שאתם מתארחים אצלם, לאבא, אמא, למשפחה. תעשו להם חג שמח, תעשו להם שנה טובה ומתוקה באמת עם המשביר לצרכן.

אני לא יודע מה איתכם, היום הזה התוכנית פשוט טסה לי, טסה. אנחנו נסיים אותה עם הפרויקט של רביבו ככה ברקע. כדי שתוכלו לנענע את הגוף ולרקוד עוד קצת ביום הפיזיותרפיה הבינלאומי. וגם אספר לכם ששוב לא הצלחתי להפיל אתכם בחידה שלי. אז כל הכבוד לכם, יש לנו זוכים בחידה שלנו. מזל טוב לדורון שטרית, למתי מלאך, לשיר מרחבי ולרל די, שצדקתם, עניתם נכונה על התשובה והבנתם, הצלחתם לפענח שהלילה בחשאי זה למעשה חייל של אהבה. השיר של אייל גולן, כל הכבוד לכם, האמת הפתעתם אותי בענק. אנחנו מסיימים את בכפיים להיום, שעתיים שלמות של מוזיקה, של מילים שמאפשרות לנו להבין טוב יותר את העולם, על הדבש שמסרב להתקלקל, וגם אני אספר לכם שנפריך את השמועה הזאת. אתם יודעים, האם באמת יש בכל רימון תרייג גרגירים, 613 גרגירים, ככה השמועה אומרת, כמו מספר המצוות שבתורה? הרעיון עצמו יפה, אבל הוא לא מדויק, עובדתית. מספר הגרגירים פשוט משתנה מרימון לרימון, יש רימונים שמכילים יותר גרגירים, יש רימונים שמכילים פחות, אבל עדיין זה סיפור נחמד, זה סמל יפה. אני אאחל לכם, ככה לקראת סיום, שירבו זכויותיכם כרימון באותה הזדמנות. וגם לכל הצוות שלי כאן באולפן אני רוצה להגיד תודה גדולה לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, לאביטל ריידר על ההפקה, לעידותי בטכנאי השידור, וכמובן לכם מאזינות מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי, כאן מאחורי המיקרופון. שיהיה לכולנו המשך יום נעים, שבוע מבורך, בשורות טובות, ונאחל גם שהימים האחרונים של השנה יביאו איתם פחות לחץ ויותר הכרת תודה, ושל השנה החדשה ניכנס עם לב פתוח, עם מחשבות טובות והרבה סיבות אמיתיות לחייך. להתראות בתוכנית הבאה.

בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
7: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
8: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים וה...

0: שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: בחסות המשביר לצרכן. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם רעם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין בליכוד את התלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שירת בצהל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. בית הדין של הליכוד דחה בעיקרה את העתירה נגד שריון השר כץ וקבע כי השריון יהיה מעבר למכסת השריונים כפי שנקבע בהחלטה הקודמת. עם זאת, בית הדין המליץ לראש הממשלה נתניהו שלא לנצל את מלוא השריונים שהוקצו לו לנוכח האפשרות שידרש להבטיח חיבורים עם רשימות אחרות. נועל ההצבעה למשוריינים יוכרע בידי יושב ראש המזכירות. ההצבעה החשאית תתקיים אם תידרש על ידי 10% מהנוכחים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר בכלא 10 ופנה לשר הביטחון ישראל כץ בבקשה לשחרר את לומדי התורה שנכלאו לקראת ראש השנה. לדבריו, בחורי הישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד תורה, והוסיף, אני מתחנן, שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את קול השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש. בריטניה פרסמה חקיקה להטלת סנקציות מחמירות יותר על איראן, תוך הרחבת מגבלות סחר וסמכויות לתקוף ספינות. הממשלה מסרה כי הצעדים יגבילו את גישת איראן למערכת הפיננסית הבריטית, ירחיבו את איסורי הסחר לתחומי הטכנולוגיה ולשירותים נוספים, ויאסרו על מטוסים איראנים לנחות בבריטניה, למעט מקרים חריגים. תוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס באירוע בינלאומי לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות על ישראל ואומר, אם זה יקרה, מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
11: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
10: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות, כן, אני אומר לכל הממשלות הזרות, ייצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה, כך הרצוג. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי יש להורות על ביטול החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושב ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור חיים שיין לכהונה כחברי המועצה. ידיעה שעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
10: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
3: רגע, יותר לאט.
2: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
4: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
5: מוניות והסעות שמשון.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: רופא שיניים חיים ריידר,
8: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
13: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
14: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
20: אני רוצה לאזריאלי.
21: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
23: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12-2 PM ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
24: אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 PM,
0: וביום חמישי הקרוב בשעה 6 בערב עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: אהלן, שלום לכולם. רדיו 101.5, חמסה של אמצע השבוע, חמסה של יום שלישי,
1: חמסה
0: של יום ג' כבב באלול, 8 בספטמבר. עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות,

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חמסה, חמסה, חמסה של יום שלישי כאמור, אמצע השבוע. המצעד האחרון שלנו לשנת תשפ"ו, זה אומר שיש לכם ממש ימים אחרונים לדרג, להצביע, להשפיע. ביום חמישי נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דרגתם. לא להתעצל, אם אתם אוהבים זמר זמרת שאנחנו מנגנים כאן בחמסה, אתם מוזמנים לתת להם את קולכם. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה, ואפשר בוואטסאפ, חמסה 050-97-97-357. הודעות קוליות, כתובות, מה שבא לכם, העיקר את השיר הודעה, חמסה.
0: מקום ראשון, מקום
2: אונו,
0: אחת, מקום ראשון, מקום ראשון.
1: ומי שכבש את המקום הראשון הוא וגדול ביום חמישי, אושר כהן. ראיתי שהוא גם מקום ראשון במצעד השמועות של יוטיוב, אז הנה גם אצלנו אושר.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת בבית היוצר שימון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לה זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח!

כניסה חדשה למצעד לנסרין, שחגגה לא מזמן יום הולדת 40. מזל טוב, הנה נסרין עם חדש בחמסה בעולם.

0: תוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קרת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קרת, כל אבן קרת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990. שרשרת סוליטר קרת בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790. כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון לבית השתימה לרון במלילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
3: כניסה חדשה למצעד לאייל גולן, הוא חוזר אלינו ובגדול, שיר חדש של אייל גולן. אני מניח שהוא יעשה כאן הרבה הרבה בלגן כמו כל הקודמים שלי.

0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המסעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע. אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם. עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר אצלנו ברדיו בישראל היום ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: עם יורם סוויסה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יום, תוקיורם, כפרה עליך. בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון.

0: על הצלחת האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, בואי נו, אלה אישית ערכה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להגיד לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתזכר אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזריאל לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
1: איתי לוי נפרד בשבוע שעבר מהמקום הראשון, ירד אל המקום השני. מעניין לאן תיקחו אותו השבוע, עם שקרים יפים.

0: מי כובש את המקום הראשון בחמסה ביום חמישי, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אנחנו ביום שלישי, אמצע השבוע, וזמן, זה הזמן, זה הזמן לדרג, להצביע ולהשפיע. אם בא לכם אולי שאיתי לוי יעלה חזרה למקום הראשון עם שקרים יפים, אולי רון שובל עם שוברת לבבות ייכנס אל המקום הראשון, אולי נסרין עם בעולם הפשע כניסה אל המקום הראשון, או אולי אייל גולן בודד בעיר הגדולה ייכנס אל המקום הראשון בחמסה, אחרי שהוא ככה כובש כל ערב את מנורה בימים האחרונים, או אולי אושר כהן לשבוע נוסף עם דאון בחמסה. אפשר לעשות את זה, את הדירוגים שלכם באתר של רדיו 101.5 באפליקציה, גם בוואטסאפ 050-9797-357. בהצלחה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, נפיק אוריאלי, עם בעל כהן בלעמי מיקי בי, בסחרנו שרון סיאני עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן מחר, 14:00, עוד מהדורה של חמסה, בעזרת השבי.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח, לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
4: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
5: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
9: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת עוד מספר שעות, נתניהו ממשיך בשריונים לליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול, איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף, מפלגת הליכוד הודיעה באופן רשמי גם על שריונו של הפרשן יעקב ברדוגו לרשימה. המפלגה הודיעה היום על 7 שריונים, טליק גבילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלי שמדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במיקום 26, איציק בונצל במיקום 29, ואמיר אביבי במיקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' צירף לרשימת המפלגה את האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אלי זילברברג. בהודעות שהדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. פעוט כבן שנתיים הגיע לבית החולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בבדיקת הצוות הרפואי עלה חשד כי בגופו הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. משרד הבריאות מודה, האמבה תישאר בכינרת. ראשת חטיבת בריאות הציבור מתייחסת לראשונה לאמבה אוכלת המוח ומבהירה כי אי אפשר לתאר את האגם. פרופסור סיגל סדצקי מציינת, למצוא אמבה במים זה כמו לחפש מחט בערמת שחת, זה אירוע נדיר, אמרה, והזהירה כי האמבה עלולה להימצא במקווי מים נוספים בישראל, והמליצה על שימוש בהתאמי אף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
12: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
15: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: בחסות?
9: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום, שלום, שלום. עכשיו כל הנסיכות מוזמנות לשיר בכיף, באהבה, ברור.

שלום לכם, נסיכים, נסיכות שלי. מה העניינים, יש לכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? סטגדיש! יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. יותר מפעמיים, אבל בסדר, יאללה, פעמיים כי טוב. כ"ו באלול, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יצא 8 בספטמבר 26. הלו לצוות שלנו, היום כאן בכוחות מתוגברים, הלו לאלצ'קו, גלב, עידו מינור, נדב פיטוסי נצטרף אלינו.

שער מועצת גידול השנאות שנמצאים להם כאן, אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. הלו גם לילד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, נעים בל כהן בן עמי, לילך נגיד. ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה שש, כהרגלנו בקודש. אני יודע שאתם שואלים, בינתיים בכפיים נמצא אצל אדיר. עד שאני ככה אתחזק לגמרי ויהיה בסדר, ואני אחזור ליש לי עוד כל מיני סידורים ועניינים שאני צריך לעשות ככה בשעות הבוקר. אבל את הישיבה אני... אוקיי, הגענו ל... לא, זה לטובת כל המאזינים והמאזינות שואלים איפה הייתי בכפיים וזה. ואדיר אגב נדיר עושה את זה, אליפות עולם.

0: אז כמובן שגם היום אנחנו עם BQ Laser, כוכבית 3414, אותה חברה שבעצם מציעה לכם את המכשיר הכי טוב בעולם להפיג את כל הכאבים שיש לכם בגוף. זה אומר, לא משנה אם זה כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, ברכיים, רגליים, צוואר, דורבן, אקנה אפילו, זה יכול לעזור לכם, כן, לכל דבר. טיפול חדשני שבעצם משתמשים בו במרפאות, בקליניקות, ועכשיו הנגישו את המכשיר הזה שעובד בשיטת הלייזר, לייזר קר, לייזר רך, גם לבתים שלכם, ואתם תטפלו בעצמכם, בזמנכם הפנוי, מבלי להצטרך לכל מיני כדורים ומשככי כאבים ותופעות לוואי וכולי, ממש לא צריך את הדבר הזה. כוכבית 3414 זה גם יכול להתאים לכם כמתנה, כי מכשיר אחד לכל הבית יכול להתאים, זה מגיל שנה עד גיל 120, ובאמת יכול לעזור לכם להיפטר מכל כאב, מבלי שיחב לכם בכיס. BQ Laser, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות BQ Laser במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: בהמשך גם נהיה כאן עם בית המשכנתאות, עם רותם, עם חן, ואם אתם צריכים מחזור משכנתא, או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, לא משנה מה, באמת, גם אם אתם כאלו שיש להם BDI שלילי, קיבלתם טריקת דלת מהבנק, הבנק אמרו לכם לא, כבר אי אפשר, זה נגמר, אל תגידו נואש. עד שאתם לא מחייגים לכוכבית 3943 בית המשכנתאות, אומרים להם שלום, שרון סיאני שלח אותי, מאזינים של ישיבה המזרחית, רדיו 115 FM, לא משנה מה, לכו תראו איך הם יכולים להוציא אתכם מהברוך הפיננסי הזה שאליו נכנסתם בעקבות ריבוי הלוואות ויוקר המחיה ועליית מחירים והכל. אתם יכולים עכשיו לעשות סדר בכל הבלגן הזה כאשר יש להם מבצע למחזור משכנתה 5,000 שקלים בלבד, וזה למאזינות למאזינים שלנו, אז גם שם תאמרו להם שאתם הגעתם דרכנו, אוקיי? כוכבית 3943, בהמשך גם נדבר איתם כאן אצלנו בתוכנית. בינתיים אם אתם רוצים, חייגו אליהם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101 5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: אוי, אני אוהב את זה. גם את השיר וגם את הביצוע.

0: שיר שהוא שיתוף פעולה במקור של ישי לוי, זכרו לברכה, עם אמיר בניון, שיבדל לחיים ארוכים. וזה תמיד מחזיר אותי ל...
1: את!
2: לא, את!
1: מה קרה?
3: מה יש לך?
4: חיים שלי!
1: חיים שלי, מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
4: את!
2: לא, את!
1: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי! אין עליך אלוף האלופים.
0: לא, את, את, את. יש לנו מיגוש, רק בשישה שושלת.

0: סי, סי.
1: בסדר. לא משנה אם זה סי שזה זה, או זה ספרדית, או זה. זה נשמע לי אותו דבר. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע אותו דבר. אלן, גם לאייל שמצטרף אלינו עכשיו, והוא היה פה אתמול, אתם זוכרים אותו? הזכרתי אותו שהוא הצטרף אלינו לצוות. אז אייל עכשיו הגיע, הכניס לכאן אור ותאורה לאולפן. עכשיו אני רגוע, תדע לך. עכשיו אני הרבה יותר רגוע מקודם. מה איתך, איך הולך? כן, הכל טוב? מסתדר עם הסכוניה הזאת שתוקפת מכל כיוון אפשרי? אם תרצה, אגב, הבאתי תבלינים טובים, אתה שם על עצמך, יוצא החוצה, עושה סיבוב, ואתה יוצא כמו שווארמה טעים מכל כיוון אפשרי.
2: אפשר לשים איזה בוסם.
1: עם הזיעה לא הייתי סומך על הבוסם, לא יודע למה. טוב, יש לנו פה את שבט אחים ואת החבר'ה שלנו, אז תודה רבה לכם, כן. שלום גם לפיצי מיצי קיצי צ'יצ'יץ', נכון, רוצה להקדיש שיר ליוסי וזה, כן. טוב, מה עוד? מה עוד יש לנו פה? אז את רוצה למסור דרישת שלום. אז דרישת שלום למיצי פיצי קיצי קפיצי, אמרנו כבר, אוקיי, להקדיש שיר? בסדר, עוד מעט, עוד מעט יהיה לנו גם שיר, אין לך מה לדאוג. שלום לסחי חדי, מה העניינים, מה שלומך, הכל בסדר, ברוך השם, אנחנו מסתדרים יפה. בינתיים זה זורם טוב על הכיף, כן, סחי פה,
3: סחי. מסר לו דש ממני, חם-חם.
1: אין בעיה, מסרתי, סחי, יש לך דרישת שלום חמה מאביגייל, כן, אם לא שמעת. שלום גם לעינן הזקן מירושלים, תודה רבה, יקירתי, הייתה בכותל, אשרייך. ותתפללי על כל עם ישראל, אגב, שיהיה לנו שלום ובריאות ואחדות, בעיקר, עכשיו לפני הבחירות, כל ה... לא יודע למה, מנסים להציף כל מיני שטויות וגאל, לא יודע, לא אוהב את זה. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, מבקשים לשמוע השיר של קובי פרץ, בשורות טובות, יום נפלא, תודה רבה. יש כאן עוד מישהו, גם יפית, נכון, הדודו גזיאל, שלום גם לך, מה העניינים, יקירנו, אהובנו?
3: תמסר לו דש ממני, חם-חם.
1: בסדר, אז דודו, יש לך גם כן דרישת שלום חמה מ... כן, נועם, מה העניינים? מה איתך, נועם? הכל בסדר? הכל... יאה, נהדר.
3: תמסר לו דש ממני, חם-חם.
1: בסדר, אביגיל, נו, בחיית, את אקזמת, ואני... את לא יודע איך... את יודעת, זה בעייתי, אבל... לא, אי אפשר כל שנייה זה... צריך... במידה מסוימת, את יודעת, לא...
3: תמסר לו דש ממני, חם-חם.
1: מלמים, משה פרץ?

המחשב קצת טיפה התחרפן, בסדר, לא נורא, כל בסדר, תכף נטפל בו. עכשיו חברות חברים, אייל גולן נוסע לנו שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה, בטח כבר הספקתם לשמוע את זה ברשתות, ביוטיוב וכאלו. אין מה לעשות, זה התפשט כאש בשדה קוצים, ככה זה כשאייל גולן מוציא שיר חדש, בודד בעיר הגדולה.

0: בודד בעיר הגדולה, אייל גולן. טוב, אנחנו עכשיו נצא לפרסומות? כן, צריכים לצא... לא, רגע, עכשיו, עכשיו המחשב גם יעבוד. מה שרצינו לעשות קודם, עכשיו זה יעבוד באמת.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם יותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: וואו, טוב. יש לנו כאן בקשה מחייל. מה איתך, אח שלי, אני בבסיס, בסדר נשמה יקרה שכמוך, אני בבסיס, סוגר חג, קודם כל שיעבור לך בכיף באהבה, ואני רוצה להקדיש לאבא שלי שיר של עומר אדם, חברות שלך שתיים, זה יוחאי, שרה שר, נכון? אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שרה שר או שרה שר, קוראים לאבא ולי קוראים, ולי קוראים בנימין, בן. וואו, תעשה לי רגע סדר בזה שאני יודע מה השם שלך, מה השם של אבא, כי ההודעה קצת לא ברורה, אבל באהבה גדולה, חברות שלך שתיים, על האש. אין לך מה לדאוג אם אתה סוגר גם חג, עליי. שלום גם ליהודה אביאל, תודה רבה יקירי, באמת תודה רבה על הכל, כל הברכות. נצא עכשיו רגע לפרסומות בקצרה, בקטנה, ונחזור לכם מיד עם שיר שהוא כל כולו פינוק לאוזן.

0: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: 101.5 FM. עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפור.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...
9: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 5...

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה, מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
6: אני קרה.

איזה שיר, איזה שיר של קובי פרץ. אני אוהב אותך, ואתם מסתבר שאוהבים ממש את השיר הזה. יש משהו ב... יש קסם בשירים של פעם, של אותם אומנים שגם נמצאים היום בבמות, הם מוציאים מוזיקה חדשה, והוא גם מביא לנו את כל עולמי וגם הכל. אבל משהו במוזיקה קצת יותר ותיקה, כאילו נעשתה ככה מהלב, מהקרביים. עכשיו חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם מחפשים מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה ולעצמכם, אז השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה. דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובפארמים ב-2500 שקלים ויותר. כאן אצלנו בתוכנית למאזינות למאזינים שלנו, מבצע מיוחד לראש השנה, 1490 שקלים בלבד. ואם את תשמח לקבל את המתנה הזאת אחרי שהיא תרחה ועמלה ועובדת ועושה, אז אם יכאב לטיפה ברגל, חס וחלילה שתהיה רק בריאה, כן? אבל אם יכאב קצת אפילו ברגל או ביד, תנו לה את המכשיר שאותו אתם בעצם מעניקים לה ולכם ולאבא ולילדים ולמתבגרים ולכולם, מכיוון שה...

0: ידי הנחת המכשיר על אותה נקודה כואבת, תנו למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חזרו על הפעולה פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב ייעלם כלא היה, ואתם רק תקצרו שווחים מאוזן לאוזן, אוקיי? מפה לפה. ותיהנו, אתם יכולים להזמין את זה עכשיו במחיר מיוחד, אמרתי, 1,490 שקלים, תקבלו גם קרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כוכבית 3414. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, אל תשכחו שזה המכשיר היחידי אגב שעובד בשיטת הלייזר רך או לייזר קר ויכול לפתור לכם את כל בעיית הכאב, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: טוב, עכשיו אנחנו עם מרגולינה וזה...

0: איי איי, טוב, מר גול וזהבה, אם הוא פגע באימה, עכשיו אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הזאת. נו, מה אני אעשה? כן, אני אעשה... אני עובד לפי הוראות, זה לא סתם. טוב, יש לנו עוד ים, ים של מוזיקה לתת לכם ולהעניק לכם, באמת ים. לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו בשעה הבאה גם נדבר כאן עם בית המשכנתאות לטובת אותם אנשים שרוצים לעשות מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, או ללכת בכלל לעשות איזשהו הליך של הבראה פיננסי. מומלץ לכם שתגיעו עם מישהו שמבין, חברה שמבינה. תבואו שהם יסדרו לכם את התיק כמו שצריך, כדי שלא תקבלו עוד פעם לא, והם יסדרו אתכם הכי טוב שבעולם, כי הם יעשו לכם מחזור משכנתא או איחוד הלוואות, או גם וגם, או כל הדברים האלו, לא משנה מה הליך ההבראה הפיננסי שאתם צריכים, הם יעשו את זה בצורה הכי טובה. עכשיו, כרגע, בגלל שיש כאלו שרוצים להתכונן לקראת שנה חדשה, כאלו שרוצים גם לתכנן את החופשה לשנה הבאה, גם כאלו שלא יודע, ריבוי הלוואות, זה חונק, לא סוגרים את החודש, מתחילים לחשוב, כן יחבדו, לא יחבדו, כל הדברים האלו זה שייך לנחלת העבר, ממש ככה, כי פעם לא היו פתרונות. היום יש לכם פתרון. יש לכם חברה כמו בית המשכנתאות, שיכולה ללוות אתכם, לעשות לכם סדר בכל הבלגן, בדיקה כמובן בכוכבית 3943, ומחזור משכנתא ב-5,000 שקלים בלבד, והם ילוו אתכם צעד צעד, וגם הביאו לכם ליווי פיננסי כמו שצריך. תוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף, אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, בהליך הבראה פיננסי. אז תנסו אותם, תעשו את זה עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן, וצאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: והעיקר שיהיה לנו טוב, נכון?
2: ודאי!
0: מעשים טובים! מוטי לי כבר ייקח אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4, מיד בית אומן, כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, ויאללה לקלידים, כן.
2: מעשים טובים,
0: אוי אוי,
2: אוי אוי,
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
3: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רופא שיניים חיים ריידר,
5: אדיר ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אני רוצה להגיד.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
10: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות?
13: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
16: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת עוד מספר שעות, נתניהו ממשיך בשריונים לליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול, איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים, שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף, מפלגת הליכוד הודיעה באופן רשמי גם על שריונו של הפרשן יעקב ברדוגו לרשימה. המפלגה הודיעה היום על 7 שריונים, טליק גבילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלי שמדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במיקום 26, איציק בונצל במיקום 29, ואמיר אביבי במיקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' צירף לרשימת המפלגה את האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אלי זילברברג. בהודעות שהדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית, נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. פעוט כבן שנתיים הגיע לבית החולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בבדיקת הצוות הרפואי עלה חשד כי בגופו הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. ילדה בת 6 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בערערה שבנגב. צוות מד"א פינה אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע. משרד הבריאות מודה, האמבה תישאר בכינרת. ראשת חטיבת בריאות הציבור מתייחסת לראשונה לאמבה אוכלת המוח ומבהירה כי אי אפשר לתאר את האגם. פרופסור סיגל סדצקי מציינת, למצוא אמבה במים זה כמו לחפש מחט בערימת שחת, זה אירוע נדיר אמרה והזהירה כי האמבה עלולה להימצא במקווי מים נוספים בישראל והמליצה על שימוש בהתאמי אף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
16: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
18: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: פותח לנו את השעה השנייה של הישיבה המזרחית שלנו. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אלו לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל הנהגים, כל הנהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, משלוחנים. יש גם הנופאים שמאזינים לנו וגם עובדי נמל, אני יודע, מכיר אתכם, אוהב אתכם מאוד. שלום לכל מי שנמצא לו בצפון, בדרום, במרכז. אתם לא מבינים כמה, אתם לא מבינים כמה. אלו שנמצאים אי שם מעבר לים. שלום גם לכם, גם בשעה הזאת, אגב, אביטל ריידר השולט ביד רמה עכשיו הגיע לכאן. בסדר, טוב, הנה, מה תידום? רגע, דקה דומיה. כן. וגם בשעה הזאת, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, שמציעים לכם עכשיו מתנת חג מושלמת להורים, למשפחה ולעצמכם. ביקיור לייזר, דגם הפרו, בשוב, שבדרך כלל, אגב, הוא עולה גם באתר, גם בפארמים, ב-2500 שקלים ויותר. כאן, אצלנו, בתוכנית, במבצע מיוחד לראש השנה, 1490 שקלים בלבד, וזה לא הסוף, כי אתם מקבלים גם קרית שיאצו במתנה, שהקרית הזאת לבד שווה 500 שקלים, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון, ככה שאם זה לא עוזר לכם, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה. מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, אתם לא תרצו להחזיר את המכשיר הזה, כי הוא מתאים לגיל שנה, גיל 120, וזה יפתור לכם את בעיית הכאב. רק תשמרו על רצף טיפולי. אין על המכשיר הזה, ביקיור לייזר, דגם הפרו. זה מכשיר שאנחנו חייבים, אגב. אתם צריכים להבין, זה מכשיר שצריך להיות בכל בית. אם עד היום היה לכם אדוויל ואקמול וכל מיני כדורים כאלה עם תופעות לוואי, זה מכשיר שאין לו תופעות לוואי. פיתוח ישראלי, אגב, כן? פטנט ישראלי. והנגישו פה בעצם טיפול בלייזר בבית. פעם זה אך ורק היה בקליניקות, אצל רופאים, דרך תורים, ואז לקבוע תור וללכת ולשלם הרבה מאוד כסף. כרגע הנגישו לכם את העניין הזה של אותו מכשיר שנקרא ביקיור לייזר, דגם הפרו, עובד בשיטת הלייזר הרך, לייזר קר, לא משנה, תניחו על אותה נקודת כאב, תנו למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חזרו על הפעולה, פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב ייעלם כלא היה, וזהו, לא הצטרכתם שום כדור, ווואלה זה לטובתכם. ביקיור לייזר, זה המכשיר, לא לשכוח לומר להם שם, בכוכבית 3414, שאתם מאזינות מאזינים שלנו, זה קוד הקופון שלכם. יש איזה? יש.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: בהמשך כמובן גם נדבר כאן עם רותם או עם רותם מבית המשכנתאות, כוכבית 3943. אותו מקום שבעצם מלווה אתכם פיננסית וזה נותן לכם אפשרות לצאת מהברוך הפיננסי, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, להוריד את ההחזרים החודשיים, לצאת מהלחץ הכלכלי שיש לכם במשפחה ולקבל פתרון גם אחרי שהבנק אמר לכם לא. כן, זה אפשרי. גם אם אתם, יש לכם BDI שלילי, אם אמרו לכם כבר לא, אל תתייאשו. כי אם יש לכם נכס, הוא יכול לתת לכם את הפתרון המושלם בשבילכם, ואתם תדעו שיש לכם הורדה אחת בחודש, ככה שלא תתעסקו עם זה יותר מדי, זה לא יטריד אתכם יותר מדי. כוכבית 3943, גם שם לא לשכוח בבית המשכנתאות, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תקשרו, תגידו להם, כוכבית 3943, שלום, שרון סיאני שלח אותי, רדיו 101.5 FM, ישיבה מזרחית, וידעו בדיוק לדאוג לכם כמו שצריך, כדי שתצאו לדרך כלכלית טובה ובטוחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: אוקיי, אבל עכשיו, זה הזמן. זה הזמן לסלוח. בראל כדורי,

התגעגעתי לך יוסף. הנה אחד השירים המבוקשים בימים האלו והמושמעים ביותר, זה הזמן לסלוח, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אז תסלחו כמה שיותר. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

אולי, אולי לסחר לה, אני יודע. זאת הייתה שרית חדד עם שלמים. עכשיו אנחנו 20 דקות, כמעט 21 דקות בתוך השעה 4. בית המשכנתאות בשיתוף פעולה איתנו במהלך כל השבוע הזה, או רותם או חן, מי מהם שיוכל לדבר איתנו כדי לתת לנו קצת יותר פרטים לגבי מי יכול לפנות. אבל אני יכול לומר לכם שכל מי שמרגיש קצת חנוק ויש לו ריבוי הלוואות, יש לו משכנתה שחונקת אותו, ויכול להיות שלא בדקתם את המשכנתה שלכם תקופה ארוכה, מומלץ מאוד אגב לבדוק את המשכנתה כל שנה, ממש ככה לבדוק אותה כמו שצריך. אז תעשו את זה לעצמכם אם אתם רוצים עכשיו את העזרה של בית המשכנתאות. כוכבית 3943, זה מספר הטלפון שלהם, אתם אומרים להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. כוכבית 3943, הם יעשו לכם בטלפון ככה איזושהי בדיקונת קצרצרה. במידה ואתם מתאימים, כמובן אתם תוזמנו אליהם לפגישה, שבו עם רותם, שבו עם חן, שבו עם הצוות שלהם, כדי שימצאו לכם את הפתרון האולטימטיבי ויביאו לכם את האפשרות לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה, כמו שצריך. טוב, אנחנו ננסה להשיג

ממך. אכן כן, התקדמתי ממך. איתי לוי וססון יפרם שאולוב. עכשיו חברות חברים, אנחנו 28, כמעט 29 דקות בתוך השעה 4. זה הזמן, זה הרגע לומר, תקשיבו טוב, לגלעד גולצ'ה גבנה. לא, עוד לא. אז אני רציתי שהוא יהיה, כן, גלעד גולצ'ה גבנה. תכף ננסה להשיג אותו שוב, שהוא זה שידבר איתנו כאן באיך לעשות טוב לחשבון שלכם, לאוש שלכם, להלוואות שלכם, איך עושים איחוד הלוואות, מתי צריך לפנות, איך צריך לעשות את הדברים בצורה הכי נכונה והכי טובה. בכל מקרה אתם יכולים לפנות אליהם כבר עכשיו, כוכבית 3943 בית המשכנתאות. זה המקום שבעצם יכול להעניק לכם את הליווי הפיננסי שאתם צריכים. ישנם הרבה מאוד משפחות שנקלעו לצרה הזאת והם צריכים את העזרה. כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. גם בעלי BDI שלילי, גם כאלו שמסורבי בנקים, גם אתם יכולים לפנות אליהם, אל תגידו נואש, כי כל עוד יש לכם נכס, הוא יכול לתת לכם את המענה ואת הפתרון.

0: כן, כן, גלעד גולצ'י גבנה, שלום לך גלעד.
1: נעלן, נעלן, שרון, מה קורה?
0: תקשיבו, הטלפונים אצלכם בקריסה לדעתי שם, בגלל שהרבה מאוד אנשים פונים אליכם, אבל זה מצוין, זה טוב מבחינתנו, כי זה עושה את העבודה. זה אומר שהרבה מאוד אנשים מתפקחים ובעצם באים לעשות סדר בכל הבלגן שלהם. אז בוא תספר לי קצת על בית המשכנתאות, ואיך בן אדם או איך משפחה שנקלעה לריבוי הלוואות, כאלו שלא בדקו משכנתה, מגיעים למצב שהם חנוקים והם צריכים עכשיו את העזרה, אבל העזרה היא צריכה להיות מיידית.
1: אני יכול להגיד שיש באמת הרבה מאוד משפחות שפונות אלינו בזמן הזה ועושות שכל, שפונות עוד לפני החגים, לפני כל הטירוף.
0: אני גם הבנתי שלפני האחד באוקטובר כדאי, כיוון שיש, נכון?
1: אתה רוצה שאני ארחיב קצת על האחד באוקטובר? נראה לי אנשים לא מודעים.
0: יכול להיות, אתה יודע מה, תן לנו את זה, כן, כדי שאנשים יתפקחו קצת.
1: בעצם מה שהולך לקרות בראשון לאוקטובר, לצערי, בסיכומו של עניין, 50% מכל מי שהולך לפנות לבד לבנק, כדי לאחד הלוואות או להוריד החזרים על כל מיני דברים אחרים, או לעזור לילדים, או לשפץ, או כמעט כל דבר אחר, הולך לקבל סירוב. בעצם נגיד בנק ישראל בא ותיקן במרכאות את כל שיטת החישוב, כולם מכירים את זה כיחס ההחזר, ובעצם הוריד את כל יכולת של כמעט כל זוג ממעמד הביניים כמונו, הוריד את היכולת החזר שלו בכמעט 30%. זאת אומרת, לצערי הוא פשוט זורק הרבה מאוד אנשים החוצה בלי פתרון לסגור הלוואות או לעזור לילדים או כל דבר אחר, ולצערי זה יכול ללכת לגופים חוץ בנקאים וכאלה.
0: זה כביכול רוצה... משיקולים כדי להבריא את הכלכלה הכללית שלנו, או מה? מאיפה זה בנובע?
1: בוא נגיד ככה, לחסוך לבנקים חלילה.
0: לחסוך לבנקים, מסכנים.
1: כן, הם לא מרוויחים מספיק, שרון, הם לא מרוויחים מספיק.
0: זהו, אני מזיל דימה השנייה, זהו, הפסיק.
1: גם אני.
0: כן. לא להאמין. אוקיי, מה עליהם לעשות? מה על אותו המשפחות לעשות?
1: באמת, כל מי שיש לו הלוואות, כל מי שמרגיש שהחזר אפילו קצת כבד לו, כל מי שחושב לעשות כל צעד, באמת לפנות, לא לפני הראשון לאוקטובר, הרבה לפני הראשון לאוקטובר, כבר אתמול. אנחנו צריכים להגיש את התיק, צריכים להכין כדי באמת להגיע לאיזשהו פתרון. כל מי שיש לו הלוואות שמכבידות עליו, מעבר למשכנתה, כל מי שהמשכנתה שלו יכבדה עליו, כל מי שחושב שלא יודע, רוצה לפתוח עסק או כל דבר אחר, וצריך כל דבר בענף המימון, שידאג לפנות בהקדם, כי בראשון לאוקטובר כל החוקים נתרפים. לצערי, לרע.
0: בטח שזה רע, אז עדיף לכם עכשיו, חברות חברים, לפנות אליהם, לחייג לכוכבית 3943, בית המשכנתאות, תפנו אליהם, תלכו, אל תתביישו, זה לא משהו ש... אתם יודעים, כל בן אדם יכול להיקלע לאיזשהו מצב כזה או אחר לא נעים מהבחינה הפיננסית, יש כאלו שינסו, רובם, מנסים לפתור את זה דרך הבנק, כי הם מפחדים, כי הבנק מרים טלפונים וכאלו, היום זה לא המצב. היום יש את בית המשכנתאות שיכולים ללוות אתכם פיננסית, להגיש לכם את התיק לבנק, שאתם תבואו כשידכם על העליונה, וכשאתם תצאו לדרך כלכלית נורמלית, טובה, בטוחה ויציבה, יהיה לכם סכום אחד בחודש ולא יתפזרו את לכל מיני מקומות. איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, אלו לא מילים גסות, זה מילים שבאים, באות לטובתנו בסופו של דבר, אבל תעשו את זה עכשיו, לפני כל מיני גזרות וגזרות כלכליות כאלו ואחרות, ותעשו את זה, פשוט תעשו את זה. כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. גלעד גולצ'ה גבנה, אני מאמץ את השם שלך. לדעתי אני, כן, אתה התחלת אגב, זה אתה, זה שלך, לא שלי.
1: תודה, תודה.
0: נכון, אמרת איך
1: אנחנו... זה אבא שלי התחיל, הוא אתה בלפניו, אני יודע.
0: איזה כיף שיש את מי להאשים. אז גלעד, אנחנו נדבר אולי גם בשעה הבאה, וניתן עוד טיפים, ואולי נתייחס גם לכאלו שיש להם BDI שלילי, וכאלו שנמצאים בהליכים של, אתה יודע...
1: זה נושא שקרוב לליבי, ואני אשמח שנדבר עליו, כי באמת, יש פה לב חם לכולם, ובית המשכנתאות כשמו כן הוא, זה באמת בית.
0: מצוין. אנחנו לא באים פה... מצוין, כוכבית, כוכבית 3943, גלעד, שמור על עצמך בינתיים עד השעה הבאה, ביי בינתיים.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: טוב, צריכים לצאת לפרסומות, כבר הגיע הרגע, 34, כמעט 35 דקות, זה אומר שהגיע הרגע שצריכים לצאת לפרסומות. אני רק יכול לומר לכם שאחרי הפרסומות יהיה כאן שיר באמת, משהו שהוא פינוק טוב. יש לנו גם כאלו שואלים מה עם שירים לחודש אלול, אל תדאגו, אל תדאגו, להכל אנחנו דואגים, אוקיי? הכל בשליטה. אז תהיו איתנו בהזנה, כמובן אתם מוזמנים להישאר איתנו כל הזמן, לא לזוז לשום מקום, פרסומות ונחזור מיד.

בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן היא דפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
11: איוני, מה שלומך, איוני?
12: הבנת?
13: מה עושים ככה? מה עושים

0: גידי שמור המופלא עם מאוחר מדי או בית קפה קטן, שיר שזכה גם לגרסה מפיו של שיר לוי המצוין, גם גרסה מצוינת, כאן גרסת המקור, גידי שמור. עכשיו חברות חברים, תרשו לי להגיד שלום ואחר הצהריים מצוינים לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו גיא צ'וק.
1: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: מה העניינים מכירי?
1: נפלא, מעולה, מתכוננים לחג.
0: נפלא ומעולה, זה אומר שהרבה אנשים מתעניינים, כי אני יכול להגיד לך לפי הוואטסאפ שלנו, בוא'נה, יש פה שאלות של אם יש דלקות מסוימות, ממש רשמו לי פה כל מיני דברים כאלו, ואני פשוט מפנה אותם אליכם ישירות, כי יועצי הכאב של ביקור לייזר אני לא יכול להחליף אותם בסופו של דבר. אבל בוא נדבר בגדול, מהו אותו ביקור לייזר פרו, איך הוא עובד, למי הוא מתאים?
1: בעצם הביקור לייזר פרו, בניגוד למכשירים אחרים של ביקור לייזר שהם מעולים ומצוינים, זה מכשיר שבמקור תוכנן לקליניקות, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, מרפאות כאב. בעצם המטרה שלו לתת מענה מהיר יותר, בזמן טיפול קצר יותר, כי מה לעשות, בתודה, כירופרקט לא יכול עכשיו לתת למטופל שלוש פעמים ביום טיפול בלייזר. הוא צריך שהוא יבוא אליו לקליניקה, אפילו פעם או פעמיים בשבוע, והוא יעשה לו את הטיפול וזה יהיה אפקטיבי. ולכן, כשאנחנו מדברים על ביקור לייזר פרו, אנחנו מדברים על הדגם הכי עוצמתי, הכי יעיל, הכי מהיר.
0: אתם בעצם חוסכים לנו את הכירופרקט. את אותה מרפאה, אתה חוסך לנו אותה.
1: אתה יודע מה, אם זה למטרת לייזר אח, אז בהחלט כן. ואתה יודע, אנחנו עם ישראל, אין לנו זמן, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים דברים כאן ועכשיו. קשה לנו להתמיד, והביקור לייזר באמת נועד לתת מענה לדבר הזה, הדגם הפרו.
0: אוקיי, זאת אומרת, עכשיו כל בן אדם יכול לבוא להתקשר אליכם ולהגיד לכם, שמע, גיא, אני צריך את המכשיר הזה והזה, כי אני צריך לטפל בדלקת כזאת וכזאת. על מה בעצם מבוסס המכשיר? זה לטפל רק בדלקת, לטפל נקודתית, או לתת פתרון?
1: המכשיר מפחית כאב, מטפל בדלקת, מסייע בתהליכי החלמה, משפר את זרימת הדם לאזור הכאב, גורם לגוף לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. אנשים שעוברים פציעות, חבלות, ניתוחים ורוצים להתאושש מהר יותר, במקביל אגב לטיפולי פיזיותרפיה, או אנשים שאולי צריכים עכשיו ללכת ולהחליף מפרק ברך והם מפחדים מהניתוח כי זה ניתוח לא פשוט, או שהם לא יכולים לעבור את הניתוח כי הוא מורכב להם, או חבר'ה צעירים שמתאמנים בחדר כושר, ביקור לייזר זה משהו שצריך אותו היום בבית. אתה יודע, לפעמים יש לנו מקדחה בארגז הכלים, אנחנו לא משתמשים בכל יום. נכון. אבל כשצריך, אנחנו יודעים לשלוף אותה ולעשות את העבודה. גם פה הביקור לייזר זה מכשיר חובה בכל בית, במיוחד עכשיו, שהוא במחיר נגיש לכולם, מחיר שבעצם בא ואומר, אנחנו רוצים שהטכנולוגיה הזאת שנקראת ביקור לייזר תגיע לכל בית בישראל. זה לא מותרות, זאת באמת זכות בסיסית של כל אחד לטפל בכאבים, לא רק עם תרופות, כדורים, זריקות, משחות תרופות, יש פתרונות אחרים, בטוחים, חכמים ויעילים.
0: אז חברות, אני חושב שלא צריכים אפילו לדבר יותר מדי, כי באמת, אנשים שעוברים, סתם דוגמה, פיזיותרפיה, אם אתם עוברים ואתם רוצים לקצר את זמן הטיפול, תשתמשו במכשיר הזה, בביקור לייזר דגם הפרו. אם יש לכם דורבן, טפלו דרך הפרו, גם בזה זה מטפל.

0: זה מכשיר שעבר גם מחקרים, גם כאן בהדסה בירושלים. כל מיני כאבים כאלו ואחרים שיש לכם כאבים ספציפיים ואתם רוצים לשאול עליהם, תחייגו לכוכבית 3414, יש את יועצי הכאב של ביקיור לייזר, הם ייתנו לכם מענה מפורט, יסבירו לכם, כי אחרי גם שאתם קונים את המכשיר ואתם צריכים איזושהי הדרכה מסוימת, תמיד הם שם לרשותכם ויעזרו לכם. תן לנו קצת המבצע.
1: אז באמת מי שיכנס לפארם הקרוב או לאתר שלנו יראה שהביקיור לייזר מחירו
0: 2,500 שקלים, אני ראיתי
1: 2,500 ל-3,000 שקלים, ואצל שרון בתוכנית 1,490 שקלים, שוב דגם הפרו 1,490 שקלים, ומתנה מפנקת בשווי 500 שקלים, קרית עיסוי מקצועית.
0: איזו קרית,
1: שגם כן יכולה לעשות נעים לכם. תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים כדי באמת לפנק, להתפנק, לדאוג למישהו שאתם אוהבים שסובל מכאבים, כוכבית 3414, תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, תגידו ששרון שלח אתכם, ופשוט תפנקו את מי שצריך. המלאי של הקריות מוגבל, ביקיור לייזר יש כל השנה, המתנה הזאת של קרית שיאצו, הבאנו מלאי מוגבל לחג, תנצלו את ההטבה הזאת.
0: ותנצלו גם את זה שיש לכם 60 ימי ניסיון, אם לא יתאים בתנאים מיוחדים, כן, אבל אם במידה, ואני לא יודע מה, למרות שזה לא יכול לקרות, שזה לא יעזור למישהו מבני הבית, אבל במידה וכן, תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם, וזה שווה, כי המכשיר הזה גם לי אישית, יש אותו בבית, שווה וחובה שיהיה בכל בית, כי זה מכשיר, אין תופעות לוואי, אין כדורים, אין משככי כאבים מיותרים, לא מכניסים לגוף שלנו חומר שלא צריך להיות שם. פשוט תאמצו את זה לעצמכם. כוכבית 3414, גם שם אל תשכחו לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו. גיא צ'וק, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת. ביי בינתיים. ביי ביי.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: טוב. גם את השעה הזאת אנחנו צריכים לחתום עם שיר לבורא עולם. אנא אלי, אנא ענני אלי. אבל לא לדאוג, לא לדאוג, יש לנו לפנינו עוד שעה אחת נוספת שלמה כמו שצריך. אם אתם בדרכים, לא לשכוח, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לבדוק את המושב האחורי. כל הצוות בנוכחי שרון סיאן יהיה כאן, מיד בתום החדשות, יהיו איתנו.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
3: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
4: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
9: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
3: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשקלים.

0: הלו, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום חמישי הקרוב בשעה 6 בערב עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות,
9: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
10: מתקדמים לפלייור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
11: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז אחר הצהריים בבית הנבחרים בלונדון על שורת עיצומים נגד ישראל, ובהם איסור על סחר בסחורות ובחלקם של השירותים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שורה של מדינות אירופאיות הודיעו כבר כי הצטרפו למהלך. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה. בלונדון מודים כמה נימוקים לצעד המקומם נגד ישראל. טענות לאלימות פורעים ביהודה ושומרון כלפי פלסטינים, שלטענתם אינה זוכה לתגובה מספקת מצד ישראל, קידום תוכניות הבנייה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים, וגם האשמות בדבר סירוב ישראלי להכניס ציוד רפואי לעזה. את דבריו סיים שר החוץ הבריטי באומרו, ממשלת בריטניה מסכימה כי מתבצע טיהור אתני של פלסטינים באזורי הגדה המערבית. פוליטיקה עכשיו, השריונים בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף הוא שריין גם את פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. בסך הכל הודיע הליכוד על 7 שריונים: טלי גווילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלישע מדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במקום 26, איציק בונצל ב-29 ואמיר אביבי במקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימת המפלגה את אלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בערי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אילי זילברגר. בהודעות שדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: מחר בשעות הבוקר מעונה הרחקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מרגיל לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: בחסות,
9: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

טוב גם לאבי שונם שמצטרף אלינו. אהלן לכל מי שמצטרף כרגע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים, ברוכות היושבות. תודה רבה לכם חברי הפרויקט, תודה. מחרוזת כוכבי מרום בלייב. אז מה איתכם עכשיו, הכל בסדר? מי שנמצא בדרכים ייסעו בזהירות כמובן, לא לשכוח שאם אתם צריכים לצאת מהרכב לבדוק את המושב האחורי. אנחנו כאן בשעה השלישית של ישיבה מזרחית כהרגלנו, אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת בעבורכם, אבל גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם בית המשכנתאות כוכבית 3943 וגם עם ביקיור לייזר דגם הפרו כוכבית 3414, אבל כל השאר זה מוזיקה ודברים טובים.

טוב, יש לנו פה עוד כמה וכמה. טוב, טוב, טוב, טוב, אוקיי, הבנתי, הבנתי אתכם, הבנתי, בסדר, אוקיי. אם יש אפשרות לנגן לנו עוד איזשהו שיר ככה ברוח הימים, יש לי עוד איזשהו שיר כאן שאני יכול לנגן אותו בעבורכם, אבל זה יקרה עוד מעט. בינתיים אני רק מזכיר לכם שאם אתם רוצים להזמין עכשיו את המכשיר, את ביקיור לייזר, דגם הפרו, אליכם הביתה. מכשיר אחד זה לכל בני הבית, אתם לא צריכים להזמין מכשיר לכל אחד, כן? מכשיר אחד יכול להתאים לכולם, מגיל שנה עד גיל 120, מתאים גם לאבא, גם לאימא, גם לכם, למתבגרים, למתבגרות, פותר לכם את כל בעיית הכאב בגוף מכל אזור, מבלי שיחב לכם בכיס, 1,490 שקלים בלבד, ואתם מקלמים במתנה עקרית שיאצו בשווי 500 שקלים, ויש אפשרות ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים,

0: קיץ קוץ כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: טוב, יש שיר בלועזית שנקרא Sorry is all that you, כן, מכירים את זה? אוקיי. ולנו יש את הסליחה, ככה זה נקרא, גם ברוח הימים האלו, פאר טאסי, הוא התשובה הישראלית, העברית, היהודית.

0: התשובה היהודית לטרייסי צ'פמן עם הסורי שלה, למה יש את הסליחה שלנו. אבל עכשיו סליחה מכולם, חברות חברים, זה הזמן, זה הרגע לשמוע קצת קול נשי שיסביר לנו על ה-BQ Laser, דגם הפרו, מור שלוסר, BQ Laser, כוכבית 3414, הלו דארלינג.
1: שלום.
0: מה העניינים? בסדר. תגידי לי, מה המאכל האהוב עלייך בראש השנה?
1: אני לא חושבת שבכך, כאילו אני תמיד בקינוחים, אז...
0: את בקטע של הקינוחים, הבנתי. אז כאילו את לא בקטע של...
1: פחממות וקינוחים.
0: ורגע, ובברכות, יודע, תפוח ודבש וזה...
1: יותר ממקום של באמת, אבל אפרופו אתה מדבר על זה, מה חשוב לשנה החדשה, זה כן מדבר אליי. זאת אומרת, כן, אני חושבת שכן, אפילו בלי לשים לב, אנשים כן עושים החלטות חדשות.
0: זה נכון.
1: יותר ראש השנה והשנה החדשה... זה גם אחת הסיבות שאנחנו פה כרגע.
0: נכון, בדיוק. לא, אני באתי, רציתי, אני אגיד לך מה, אני כיוונתי לזה, לבוא ולשאול מה את הולכת לבשל וכאלו, ואז אמרתי, רציתי להגיד, הרי אחרי כל העבודה הקשה, כואב לנו קצת הרגל, כואבת לנו קצת הרגל, כואב לנו קצת הגב, ויש לנו סבתות שעומדות ומבשלות, כי אנחנו לא מבטרים על הדבר הזה, ויש לנו אימהות שיבדלו לחיים ארוכים, אנחנו רוצים לעשות להם ולגרום להם עונג ומשהו טוב. אז אחרי כל העבודה הקשה, לפנק אותם באיזשהו מכשיר, שבעצם מניחים אותו על אותה נקודת כאב, נותנים לו לעבוד, והוא יעלים את הכאב בלי צורך בכל מיני תרופות וכאלו, וזאת מתנה מושלמת.
1: אז קודם כל, כן, אז בוא באמת נמשיך את הנושא של ההחלטות. אחד הדברים החשובים בחיים זה החלטות בהקשר של הבריאות, בכאב, כשהוא קיים, והרבה אנשים לא מבינים את זה, כשהוא קיים ואנחנו מדפדפים את זה ומתעלמים מזה, אז רק נהיה יותר ויותר קשה לטיפול, ומתפתחת דלקת, וזה משהו שאנחנו סוחבים איתנו משנה לשנה, מארוחת חג לארוחת חג, גם כשאתה יושב ברכב כואב לך, גם כשאתה בארוחה עצמה יושב על כיסא וכואב לך אגב, זה בלתי נסבל.
0: בלתי, ברור.
1: אנשים שסובלים מכאבים יודעים שזה פשוט מלווה אותך בכל פעולה בסיסית, וגם מפריע לך ליהנות מכל רגע ורגע בחיים. קודם כל, ההחלטה שלכם השנה, אני חושבת באופן אישי, אחת ההחלטות החשובות, זה לטפל בכאב, ולעשות החלטה מודעת שאתם לוקחים שליטה על הכאב שלכם, לידיים שלכם, ומטפלים בו. אנחנו ב-BQ Laser יודעים שזה המכשיר היחידי בעולם שבאמת מוכח מדעית לטיפול גם בכאבים כרוניים חזקים, שיש לו את הפטנט, שהוא פטנט בלעדי ל-BQ Laser, שיודע לטפל גם בשטחים רחבים, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שנקראת לייזר רך. זו טכנולוגיה שלא רק שהיא נבדקה והוכיחה את עצמה מדעית ביעילות שלה, היא גם ידועה כטכנולוגיה מאוד בטיחותית ובריאה. וזה גם משהו חשוב, כי גם תחת הטיפול בכאבים, חשוב שתבינו שגם כל המשככי כאבים והאופיואידים, יש להם תופעות לוואי, יש להם פגיעה בכבד, יש התמכרות. וכאן אנחנו מספרים לכם שיש מכשיר טכנולוגיה של המאה ה-21 שמנגישה לכם הביתה את, באמת את שיש רפואה להעתיק בתחום הכאב אצלכם בסלון הבית. אתם יכולים לשבת לטפל בכל המשפחה, מילדים ועד הגיל השלישי לכאבי מפרקים. כל המשפחה יכולה ליהנות מלהחזיק את המכשיר הזה בבית, לטפל בבית מתי שצריך, גם אם זה באמצע הלילה וגם אם זה בחופש. אין דבר כזה סגור, זה המכשיר שלכם ואתם מטפלים בו כמה שאתם צריכים עד שלא תרגישו יותר את כאב. והצוות ב-BQ Laser, שלזכותם יאמר, אני מורידה בפניהם מאוד נוסעים,
0: רגע, רגע, את קצת מתנתקת לנו מור, את קצת נעלמת לנו עם הטלפון, אולי תעמדי באותו מקום.
1: אני אומרת שהצוות של BQ Laser,
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה הפרעות בקו, היא מלא, אני לא שומע אותך. כן, כן.
1: אז אני רק אגיד דבר אחד, שרון, ברשותך, שומע אותי?
0: כן, כן, כן.
1: אני רוצה לומר לכם שתפסיקו לסבול מכאבים, שתתקשרו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תתייעצו איתנו איך לטפל בכאבים שלכם, ותיהנו מהמבצע המושלם שלנו לחג,
0: לגמרי.
1: מבצע ראש השנה, שגם מפנקים אתכם בקרית עיסוי בשווי 500 שקלים.
0: אבל המחיר עצמו 1,490 שקלים, שזה מטורף לגמרי.
1: לדגם הפרו, לדגם הכי חזק בדיוק. שלנו.
0: ויש אפשרות גם ל-60 ימי ניסיון, תנסו את המכשיר הזה, תבדקו אותו עליכם, בטוח שהוא ישפיע עליכם לטובה, אבל במידה ולא, לא ענה לצרכים שלכם, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה, וגם תשלומים ותנאים מיוחדים, באמת להעלים כל כאב בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס. זה קורה עכשיו, אבל לא לשכוח לומר להם שם בכוכבית 3414 שאתם מאזינות מאזינים שלנו. מוש לוסר, תודה רבה לך יקירתי.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: שתהיה לנו שנה, חג שמח ושנה מתוקה.
1: תודה רבה גם לכם.
0: ביי יקירה, ביי.
1: גם לכם.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי.
3: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
4: וואי, איך התגעגעתי?
3: יאללה, בלגן.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: אייל גולן עם נשיקה אחת ממך, מה הוא ביקש? נשיקה, זה הכל, טוב. פרסומות עכשיו, אין ברירה. פרסומות, ונחזור אליכם ממש מיד עם הקלאסיקה שלנו, ועוד מעט גם נדבר כאן עם מישהו מבית המשכנתאות, אני עדיין לא יודע מי, מבית המשכנתאות, כוכבית 3943. פרסומות, נחזור מיד.
1: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר, נשדרן את החיים.
5: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
3: אני רוצה להגיד.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
0: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: לממני, דפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
3: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8-10 בהגשת ראם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
7: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
8: הנה חזרנו אליכם 41 דקות בתוך שעה 5. שלום למשפחת אוזן שבכרגע נמצאים בהזנה, כולל העיתונת שלנו אבא עידו ורועי. סובי זהירות.

0: איזו קלאסיקה אמיתית, שיר פרטי זוהר ארגוב. חברות חברים, אנחנו 44 דקות, כמעט 45 דקות, בתוך השעה 5, זה הזמן, זה הרגע. לעבור לאחד והיחיד, גלעד, המכונה גולדשן גבנה. שלום לך גלעד, מבית המשכנתאות כמובן. מה העניינים גלעד?
1: שרון ציוני היקר, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני מתחיל להתמכר לעניין הזה, גולדשן גבנה. זה, תדע לך, אני עכשיו, אני הולך עם זה הביתה. אני הולך עם זה הביתה.
1: מה יקרה? אם הוא רוצה למכור זכייניות, אני אדבר איתך.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, זה כבר פורסם ברדיו, אני כבר לא יודע אם יש לכם על זה זכויות יוצרים. אני לא סגור על הנושא הזה, לא יודע. צריך לברר את הנושא הזה. אבל גלעד, בוא נדבר רגע על הדברים הרציניים, ואני שאלתי ואמרתי לך בשעה הקודמת שנדבר קצת על כאלו שהם מסובכים יותר, BDI שלילי, נמצאים בהליכים שהם משפטיים, כאלו ואחרים, האם הם צריכים להגיד נואש או שלא?
1: לא.
0: לא. חד משמעית אתה אומר את זה. אוקיי.
1: חד משמעית.
0: ומה הסיבה?
1: תראה, אני יכול לתת לך עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי דוגמאות, על הרבה מאוד לקוחות שהגיעו בעצם אחרי שהם קיבלו סירוב מהבנק, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות בעצם מזה שההחזר שלהם היום גבוה מדי, והם לא עמדו בהחזרים וחזרו להם החיובים. זה יכול להיות על הוצאות לפועל שנפתחו. זה יכול להיות אפילו על עיקולים על הנכס שהגיעו, אחרי הרבה מאוד תשלומים שהם לא שילמו, והצלחנו לאשר אותם, ולא בכל ריבית שיש, אלא בריבית הכי טובה שהם יכולים לקבל בהתייחס למצב.
0: אוקיי.
1: ואני אומר את זה אחרי ניסיון של באמת אלפי תיקים.
0: ומה זה אומר אבל מבחינת, אתה יודע, בן אדם שבא ועכשיו נמצא באיזשהו הליך וזה, הוא רואה מבחינתו הכל שחור, אוקיי? אנחנו צריכים עכשיו לגרום לו, לאותו בן אדם, לבוא ולעשות מעשה. מה הדבר הראשון של, על אותם אנשים, ואני מדבר דווקא על אלו שמסובכים מדי, כי יש הרבה מאוד אנשים, אגב, שהם לא יודעים, אבל הם לא באמת מסובכים, הם פשוט מרגישים ככה, כי הם לא רגילים להתנהלות כזאת. ואתה יודע, זה עסקים שקרסו, אנשים שיצאו למילואים והפסיקו להם עבודה. אז הם פתאום מרגישים שכאילו הכל סוגר עליהם. מה הפעולה הראשונה שהם צריכים לעשות?
1: דבר ראשון, להתקשר אלינו, אוקיי? אני לא אומר את זה סתם.
0: אוקיי.
1: ואני רוצה שנבין רגע משהו אחר. כשלקוח נמצא בתוך סרחורת, אוקיי? שיש לו הלוואות, ושיש לו, איך הזכרת, בלגן בעסק, ושיש מלחמות והכנסות יורדות, בן אדם ישר באופן כללי נכנס למעין מגננה. אומר, אני פונה לבנק, שיתנו לי עכשיו כסף, אני מסדר את הכל, וזה מה שקורה. הרבה מאוד לקוחות, גם לקוחות שבאופן כללי מכניסים יפה, ופתאום קרה כמה חודשים, בין אם זה עסק שקרס, בין אם זה אישה שפוטרה מהעבודה, עם כל הגל פיתורים שאנחנו רואים עכשיו, בין אם זה כל דבר אחר, ילד חיתן ילדה, או צריך כסף מהיר, או כל בלטם שקורה, ואנשים פשוט הולכים לבנק, אם כן, תן לי כמה שקלים הלוואה, אני אסתדר, אחרי זה ההחזר נהיה גדול יותר, וחוזר חלילה, הולכים כל פעם לקחת איזושהי הלוואת פלסטר, ושמים פלסטר על שבר. מה שהם צריכים לעשות זה רגע לצאת, ואני מדגיש, לצאת שנייה מהבועה הזאת שהם נמצאים בה, לפנות לאיש מקצוע, שיעשה להם בעצם התכנות על כל מה ש...

0: יש, על משכנתה קיימת, על מינוס שלפעמים חונק אנשים והבנק מתקשר ובואו אני מחזיר לכם דברים, על הלוואות קיימות, ולהבין שלא משנה באיזה מצב הם נמצאים, אפשר למצוא להם פתרון, לאחד הכל הלוואה אחת, שתתאים בעצם לתזרים החודשי שלהם, שתיתן להם את האופציה לעשות את החגים שעוד שנייה מגיעים. לעשות את זה בעצם בכבוד, ולתת למשפחה שלהם מה שהיום יכול להיות שהם לא יכולים. ולא להגיד נואש, לא להגיד הבנק לא ייתן, לא להגיד חזר לי משהו, אני בבעיה, ומה הבנק אומר זה קדוש. לא, הבנקים מרוויחים עלינו כסף. אנחנו צריכים לדעת לנהל את זה טוב.
1: אז חברות חברים, חבר'ה, הפעולה הראשונה שאתם עושים כרגע, מי שמרגיש שגלעד מדבר אליו, הוא מדבר ממש עליכם, עליך ועלייך, כוכבית 3943. בית המשכנתאות כאן בשבילכם לליווי פיננסי מקצועי, כדי שתוכלו באמת להתנהל נכון, להתנהל אחרת ולנהל את עצמכם כמו שצריך. אבל ליווי פיננסי זה משהו שיכול לעזור לכם, כאילו אנשי מקצוע, הם יודעים בדיוק במה מדובר. הם יודעים איך לעשות את זה נכון, הם יכולים להוציא אתכם לדרך טובה, בטוחה, יציבה יותר, כאשר מורידים לכם ריביות, מורידים החזרים חודשיים, ואתם את התחושת מחנק הזאת מוציאים ומורידים מעליכם.
0: אז כוכב... ברשותך, כן. ברשותך, אני הייתי שמח שתעשי לי איזושהי דוגמה קטנה שפתאום קפצה לי בראש.
1: אוקיי.
0: על לקוח שאצלנו כרגע בתהליך, אוקיי? אני שוב גם חשוב לי, זה לא רק ללקוחות שיש איתם בעיות, הלקוח ספציפי שאני מדבר עליו, זה לקוח שעובד בתחום הנדלן, שהוא באופן כללי ידע להכניס יפה מאוד. בתקופה האחרונה, באמת, תודה, עולם הנדלן קצת, נגיד ככה, המצב לא
1: כן,
0: זורח.
1: כן, כן.
0: אוקיי? הכנסות קצת ירדו, כל הבעיה שלו הייתה בעצם כרטיסי אשראי. הבן אדם היה מחזיר בחודש, אם אני מסתכל, על הלוואות, על כרטיסי אשראי שהיו מפוצצים, על מסגרת עובר ושב מפוצצת, על משכנתה, היה מחזיר מעל 20,000 שקל בחודש. כשהמשכנתה לא הייתה בעיה. מה שעשינו בעצם, זה שיפרנו את המשכנתה, כי היום כמעט כל מי שיש לו משכנתה אפשר לשפר אותה. הריביות ירדו, זה לא... אתה יודע, זה משהו שכולם יודעים. שיפרנו את המשכנתה והיינו צריכים בסך הכל תוספת, לא של הרבה כסף, שרגע סגרה לו את כל הבלון ואת כל המחנק הזה שהיה עליו, שמחזר של 20,000 שקל בחודש, הוא יורד לפחות מ8.
1: וואו.
0: תבין כאילו מה זה עושה.
1: בטח מה זה.
0: על הכנסות שעומדות על 25,000 שקל בבית, לרדת מ20,000 שקל להחזרים, להחזר כזה, זה מטורף.
1: מטורף לגמרי.
0: מטורף לגמרי.
1: כוכבית 3943, זה המספר שאליו אתם צריכים לפנות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בית המשכנתאות. גלעד גולדשטיין גבנה, מכונה אצלנו כאן. תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת. אני מקווה שנדבר גם במהלך השבוע. על עוד כהנה וכהנה נושאים, ותמיד, אגב, זה טוב שאתה מביא לנו איזושהי דוגמה על איזושהי משפחה או על איזשהו בן אדם, זוגות, לא משנה מה, שנקלעו, כי הרבה מאוד אנשים נזדהים עם העניין הזה, וזה טוב לנו הדבר הזה. אז זה מצוין. תשמור את זה לעצמך, ותביא, תאסוף עוד כל מיני סיפורים. אני בטוח שיש לך, אבל כל כך הרבה, כי אתה מטפל בהרבה מאוד אנשים. אבל תשמור לנו את הסיפורים האלו, שאתה יודע שהם יכולים לדבר לכולם, להרבה מאוד אנשים, לחתך גדול באוכלוסייה שלנו, וגם כן, גם אלו שמסובכים, חושבים שזהו, קהלו כל הקיצים, לא, אל תגידו נועה, שמעתם את גלעד, פשוט תחייגו, כוכבית 3943. גלעד, תודה רבה לך יקירי, ביי בינתיים.
0: אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה של בשורות טובות ושל התחלות חדשות.
1: אמן ואמן, תודה רבה יקירי.
0: תודה לך, ותמשיך לעשות טוב, יש לך מוזיקה מדהימה בכל
1: האזור. משתדל אחי, תודה רבה.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: וואו, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו לערב עם תודות ענקיות לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה למועצת ביטול השנס שלנו כאן. תודה רבה כמובן גם לגיא בן סימון, גם למור שלוסר, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, גלעד גולדשן גבנה מבית המשכנתאות, כוכבית 3943. תודה רבה לצוות שלנו, אלצ'קו, גלב, אייל, נדב פיטוסי שהצטרף אלינו גם היום. גלב אמרנו, כן. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, להמשך שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו. תודה רבה לאפרת גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבן כהן בן עמי, נלך נגיד. תודה רבה לכם, אין אהובים ואהובות שלי, אין עליכם בעולם, תודה רבה לכם על כל הברכות ועל האיחולים לנו, ולנבה וסיגי ויפית ושכשוכית וכולם, כן, תודה רבה לכם. תודה רבה גם לריבון העולמים שנתן לו תלמידינו ולבנות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו, אנשי כוחות הביטחון וההצלה בים, באוויר, ביבשה. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות. מי שעדיין לא הספיק ללכת לסליחות, לכו גם הערב יש. כן? 12 וחצי בערך, זה מתחיל ככה ברוב המקומות. אז תלכו, תבקשו את הסליחות שלכם, תתפללו על העם שלנו, על החיילים חיילות שלנו. שיהיה לנו טוב פה בשנה הבאה. לא רק שנשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, לא. שיהיה לנו טוב, שיהיה אחדות, אהבת חינם, שמחת חינם, כמה שיותר. ואל תשכחו שכל המתפלל לחברו נענה תחילה, זה עובד. המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב. אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. איציק קלה יחתום לנו את השעה הזאת עם הגרסה של עולה.
3: אדון עשה לי חוב, בוחן לבבו, בוא לעמוק.
1: אני קוראים שרון סיאני, ועד מחר.

בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: בעלם.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
9: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.

0: וסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
5: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרמה חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: השבוע בבריזה עם רעם כהן.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: תרשום 675-5-5-5-5.
1: רגע רגע, יותר לאט.
0: 675-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
2: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675-5-5-5-5.
3: מוניות והסעות שמשון.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 2:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: שמע ישראל,
1: שמע ישראל.
0: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג, 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: עוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: עוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, אנחנו נפגשים כאן כמדי שלישי בשעה 7 בדיוק, תוכנית מאוד מאוד מיוחדת רגע לפני ראש השנה הבא בא עלינו לשלום, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ויש לנו שעה קדושה, אנחנו כבר רוצים להתחיל. אני רוצה לפנות ולהגיד שלום וערב טוב לכבוד הרב מזכה הרבים, הרב מרדכי לוי. שלום עליכם כבוד הרב.
5: שלום, שלום עליכם, שלום לך רם כהן היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו שנמצאים בכל מקום ומקום, בכל אתר ואתר, גם אותן האימהות והאשת חיל שיש לנו ברוך השם, שעכשיו כבר החלו בבישולים לקראת החג, הכנות, ראש של כבש, ראש של דג, כפי ששמענו קודם גם בפרסומת שיש עניין לעשות סימנים, וכל המאכלים והקניות והבישולים והניקיונות והבגדים וההפתעות והמתנות וכל המשפחה מתכנסת. איזה יופי זה. וכמובן ההתרגשות לקראת התפילות המיוחדות, כל אחד איפה שהולך להתפלל, לשמוע את תקיעות השופר, לשמוע את הפיוטים של ראש השנה. ודאי זה מרגש, אחרי שאנחנו בעיצומן של ימי הרחמים והסליחות, גם כאן בתחנה הנפלאה שומעים פה את הפיוטים של הסליחות במשך הימים, וכמה זה מרגש, זה באמת מכניס אותנו לאווירה המיוחדת, לאווירה של זה הזמן לסלוח, זה הזמן באמת להתכונן לקראת ראש השנה. והיום יש לנו באמת תוכנית מיוחדת במינה, משום שתמיד אנחנו מדברים עם הרב סלומון שנמצא פה איתנו, ותפילות ותיקונים שעורכים במוסדות הצדיק משטפנשט, אבל הרב ממש עשה מעשה מאוד מאוד מיוחד עבור כל המאזינות והמאזינים. הרב סלומון שיהיה בריא פשוט טס במיוחד, כן, במיוחד עבורכם מאזינות ומאזינים יקרים, והוא נמצא כרגע ברומניה בציון של האביב של הצדיק משטפנשט, שהוא היה בנו של רבי ישראל מירוז'ין, רבנו מנחם נחום משטפנשט, והוא נמצא שם. מדוע? משום שיש שם תחנה גדולה של הכנסת אורחים ענקית, ואתם יודעים, כל אותם אלה שטסים ונוסעים לאומן, כידוע בגלל המלחמה באוקראינה, אי אפשר לנחות בקייב כמו כל שנה. אי
4: נכון,
5: אפשר.
4: נכון, נחותים בקישינב, צריך לנסוע איזה 8 שעות, יש לי המון חברים שעושים את זה עכשיו, ממש ברגעים אלו אגב.
5: אז כן, אז יש כל מיני דרכים, לא דרכים, אבל המון נוסעים טסים דרך רומניה, ומשם הנוסעים שעות על גבי שעות כדי להגיע לאומן, ולכן הרב פתח שם בהחלט מקום גדול של הכנסת אורחים לכל הבאים לשם, והוא דואג שבעזרת השם יהיה לכולם אוכל ושתייה. זה הרב סלומון, תבינו, ברוך השם, גם לפני ראש השנה הוא אוסף המון המון זכויות, וגם כמובן בבית העלמין העתיק שם ישנם צדיקים גדולים שקבורים שם, כמו הצדיק משטפנשט, אביו של הצדיק, וגם יש שם 26 צדיקים קדושי עליון שהם מתלמידי הבעל שם טוב, שקבורים שם במקום הזה, שנאמר על כל אחד ואחד מהם שהוא פשוט יש לו נשמה כמו מלאך. ולצערי הרב לא הרבה אנשים מגיעים לפקוד את הקברים שם, ולכן כשבאים לפקוד אותם דווקא בערב ראש השנה, והרב סלומון הוא השליח הנאמן שלנו והוא טס לשם במיוחד כדי לערוך שם תיקון, תפילה, גזירת בית דין, וגם פדיון נפש מיוחד ואתרת נדרים וכללות שם בקברות הצדיקים, ודאי זה ערך מוסף לכל אחד מאיתנו שרוצה בעזרת השם שנה טובה, שנה שהוא יתבשר בעזרת השם בשורות טובות, הוא וכל משפחתו. ולכן אנחנו מיד תכף נשמע איך אפשר להתחבר לתפילות הללו, לדברים הללו הנפלאים. אבל לפני זה אני רוצה לומר לכם, תראו, אתם יודעים שכל אחד מאיתנו ביום ראש השנה יש להרבה הרבה אנשים בקשות, משאלות לב בכל מיני תחומים בחיים. אני יודע שאנשים רבים מנסים המון המון סגולות, המון המון תפילות, הם ניגשים להמון צדיקים וקברות צדיקים, ובאמת מנסים כל מיני סגולות כדי שבעזרת השם
4: רק המזל... ברשותך הרב, ברשותך הרב, נבקש כן. גלב הטכנאי שלנו לסדר את המיקרופון שם, גלב, אם תוכל לסדר שם את המיקרופון של הרב, ככה. כן. מצוין, אוקיי. מצוין.
5: בסדר, הנה. אז אני אומר שאנשים באמת מנסים המון המון סגולות, המון דברים, ולעיתים מרימים ידיים, אבל צריך לדעת שביום ראש השנה, כתוב בספרי הקבלה, בזוהר הקדוש, יום ראש השנה זה יום שאדם צריך לדעת, כמו שהקדוש ברוך הוא כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. כשבורא עולם ברא את האדם, הוא ברא אותו ביום ראש השנה, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא, כמו שהבן אדם מנפח בלון, ככה נפח נשמה בבן האדם. ואומרים שאחד הסודות של תקיעת השופר, זה כמו שהקדוש ברוך הוא נפח, איך נופחים נשמה, איך מנפחים בלון, מוציאים אוויר, נכון? ככה גם זאת תקיעת השופר בא לרמז לנו שכל שנה מחדש ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא נופח נשמה חדשה, חיים חדשים, גורל חדש, מזל חדש לכל אחד ואחת בעם ישראל. ולכן כשאנחנו ניגשים עכשיו, נמצאים 72 שעות לפני יום ראש השנה, כל אחד חייב להאמין שמה שהיה בשנת תשפ"ו לא בהכרח חייב שיהיה גם בשנת תשפ"ז. לא רק זה, גם אדם שהיה לו בעיות רפואיות קשות, גם אדם שנצרך לטיפולים כאלו ואחרים, גם אחד שבתיק הרפואי הרופא אומר אין מה לעשות, אתה צריך להמשיך להתמודד עם הבעיה הזאת עד סוף ימיך, זה נכון לפי חוקי הרפואה של עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה נופח מחדש נשמה אצל כל אחד ואחת מאיתנו. השאלה היא, האם אנחנו באים מוכנים למעמד הזה? האם יש לנו רצון לשנות, להשתנות? זה כבר תלוי בנו. ולכן כתוב, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתר לכם פתח כפתחו של אולם. אומר בורא עולם, תעשו צעד אחד קטן, צעד אחד קטן, תתרוממו קצת, ותראו מה אני אעשה עבורכם. אתה יודע, פעם היה ריקוד, לא יודע אם יש היום, אם יש רק טרנסים, פעם היה ריקוד שנקרא טנגו, אתה זוכר את זה?
4: כן, בטח.
5: עכשיו, אתה יודע מה זה טנגו?
4: אתה נותן צעד... עד עכשיו, כן.
5: כן? יש עוד ריקודים כאלה? כן, לא יודע, אני, כשאני בא לפעמים לחתונות, מזמינים אותי, אני רואה, רוקדים רק טרנסים כל היום, אבל בסדר. מה זה טנגו? אתה נותן צעד אחד, אתה מקבל שתיים. אומר בורא עולם, אתה לא תקבל ממני שתיים. אתה תעשה משהו קטן, קטן, קטן, קטן, ותראה איזה שפע ניתן לך. ת אתן לך משל למה הדבר דומה. סיפרו פעם על אימא אחת מסורה, שהיה לה תינוק קטן חמוד, והתינוק הזה בלילה כשהיה מתעורר, הוא היה רעב, אז היא תמיד הייתה מכינה לו מטרנה, אתה יודע, ונותנת לו שהוא יירגע. והנה לילה אחד, היא ישנה מאוד מאוחר, הייתה עייפה, והלכה לישון, והנה התינוק החל לבכות, היא מתעוררת, היא מחפשת את הבקבוק, היא לא מוצאת. עכשיו, היא לא רצתה להדליק את האור, כי אז, אתה יודע, זה פנסים בעיניים באמצע הלילה, מסכנה, אלא קשה להירדם חזרה. כמה שהיא מחפשת את הבקבוק, היא לא מוצאת, ולא ידע מה לעשות, אמרה, טוב, אני אלך למטבח. במטבח יש לי בקבוק חדש, היה מבצע, קניתי בעגלת קניות, היה מבצע, אם אתה קונה טיטולים, 4 טיטולים, אתה מקבל בקבוק תינוק, חינם, כן. יש את זה הרבה פעמים בכל מיני סופרים, גם עכשיו לקראת החגים, יש לך המון המון המון מבצעים. לא משנה שבסוף אתה יוצא עם סכום שיותר ממה שרצית לקנות, אבל זה חלק מהעניין, כן? בכל אופן, אז היה לה בקבוק חדש, אז היא אמרה, טוב, לא נורא, ניקח בקבוק חדש. היא מדדה ככה למטבח, הדליקה ככה אור קטן, לא מדי חזק, מחפשת את הבקבוק, מוצאת אותו במדף למעלה, פותחת את המכסה, שוטפת את זה טוב, היה לה מכשיר בבית שיש לה תמיד מים חמים קרים, הכינה מים פושרים, בדקה עם האצבע שהכל בסדר, והוסיפה את האבקה של המטרנה עם מה שצריך, מערבבת, סוגרת את הפקק, ומביאה לתינוק, והוא כמובן עדיין בוכה, מביאה לו, רק הביאה לו, הוא לוקח את זה ורוצה, כמובן מצמיד את זה לפה שלו, אבל מתחיל לבכות ולצעוק פי שתיים עכשיו. היא לא מבינה מה קרה, די תירגע, חלס, תראה, קמתי במיוחד, עד שמצאתי בקבוק אחר, מה יש לתינוק? אמרה, אולי באמת זה חם, שוב פותחת את הבקבוק, מכניסה את האצבע, אבל לא, זה בסדר. סוגרת שוב, נותנת לו, והוא צועק וצועק, בוא נע, מה קרה לך? בלית ברירה, הדליקה את האור, אור החזק, לראות מה קורה, היא מסתכלת מה היא שמה לב. המכסה של הבקבוק, יש את הפתמה, שמשם התינוק הרי שותה את הבקבוק, כן. היא רואה שהיות וזה היה בקבוק חדש, אז זה היה אטום, לא היה שם חור. אם אין חור, מסכן התינוק, אתה נותן לו, והוא רוצה לאכול, והוא לא מצליח להוציא, אז הוא עוד יותר התעצבן. היא לקחה כמובן סיכה, ונקבע את הפתמה שמה של הבקבוק, חור קטן, נתנה לילד, ואז הילד נרגע, שתה, אכל, סבא, ותשקוט הארץ 40 שנה, כמו שכתוב בפסוק, גם הוא נרדם, גם היא נרדמה, ולכולם הייתה מנוחה. מה היה חסר פה? שים לב, זה משל. חור קטן, תראה איזה שפע היה לילד, איזה רוגע לאמא. לעתים, כתוב בזוהר הקדוש, אדם שיש לו רצון, הרצון הזה זה אותיות צינור. מיד נפתח צינור בשמיים, ומה שהוא מבקש, כבר בורולה מכין לו בקבוק, לא כזה קטן של תינוק, בקבוק ענק, אם זה של פרנסה, אם זה של רפואה, אם זה של אהבה, זוגיות, הריון, כל מה שבן אדם רוצה. אממה, זה עדיין סגור, זאת אומרת, זה נמצא, אבל זה עדיין לא יורד, זה לא נוזל. במה תלוי? חור קטן שתעשה. וזה מה שאומר בורולה, מה זה החור הקטן? זה פיתחו לי פתח, כחודו של מחת, חור קטן בגודל של חור של מחת, ותראו איזה שפע גדול יהיה. לכן, כל אחד מאיתנו לא יכול לשבת בחיבוק ידיים, לעבור את ראש השנה, ואז לבוא בטענות, רגע, ביקשתי בראש השנה שיהיה לי בריאות, שאני אתחתן השנה, שהילדים שלי יתחתנו, שיהיה לנו נכדים, שיהיה הריון תקין, שיהיה פרנסה, הנה וכלום לא קרה, אז מה זה שווה? אומר, סליחה, אתה צריך לעשות צעד קטן, צעד קטן זה מה זה? כתוב שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. לכן, כמה זה חשוב שכל אחד מאיתנו יעשה צעד קטן, צעד קטן, וכל אחד יודע במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לקבל עליו עוד איזה מצווה להתחזק. לעתים בן אדם, הפה שלו משוחרר, הפה שלו לעתים בקלות רבה הוא מדבר לשון הרע, בקלות רבה הוא פוגע בשני, בקלות רבה הוא צועק על אשתו, בקלות רבה היא מבזה את בעלה לעיני הילדים. כמה זה דברים חמורים. עכשיו אדם לא שם לב לזה, כמה חשוב שבן אדם יקבל על עצמו קבלה קטנה, כמה חשוב שאדם לקראת ראש השנה, אם הוא רוצה שהשפע הגדול הזה ירד אליו, שיעשה חור קטן, פתח קטן, כדי שיקבל את השפע הגדול. ולפני שאנחנו נשמע ונתחבר גם לרב סלומון עם התיקון המיוחד שהוא הולך לערוך ממש בעוד שעה קלה שם ביאס בקירות הצדיקים, אנחנו רוצים להבין מה העניין של תשובה, תפילה וצדקה, ולשם כך אנחנו רוצים לצרף בקו השידור, נמצא איתנו ידידי וראי שהוא ברוך השם יועץ זוגי, יועץ חינוכי, איש משכמו ומעלה, בעל תואר מיוחד ב-NLP, גיא פניאן היקר, הרב גיא פניאן, שלום עליכם, ערב טוב, מה שלומך הרב?
1: ערב מבורך, ידיד נפשי, מזכה הרבים הגדול, הרב מודך הלוי שליטה, ורבי רם היקר.
6: שלום עליכם זכות, הרב.
1: איזה זכות יש לי להיות איתכם ביחד בשידור, עם קהל המאזינים היקר, כמה שעות ספורות לפני היום הגדול, ראש השנה, שקובע לנו את כל השנה ואת כל החיים כולו.
5: נכון, אז אנחנו רוצים להבין, כתוב שבאמת תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אדם שרוצה שנה טובה, שלושת הדברים הללו. הרב יכול להסביר לנו אולי, לפרט, שנבין, אנחנו, יש לנו מאזינים ברוך השם, אנשים טובים, מסורתיים, אבל אנחנו רוצים יותר להבין מה המשמעות של הדברים האלה.
1: אז תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. איך באמת צדקה, אם נתמקד עכשיו בצדקה לדוגמה, כן. איך צדקה מעבירה את רוע הגזרה? הרי הצדקה היא פעולה שבה אדם יוצא מעצמו. הוא לוקח משהו שהוא שלו. זה הכסף, זה הזמן, זה הכוח או התשומת לב, ונותן את זה לאדם אחר. וזה בעצם במקום לשאול מה אני מקבל, אדם שואל מה אני יכול לתת. עכשיו המאזינים שואלים איתנו, במקום שאנחנו אנחנו מקבלים, המאזינים שואלים מה אנחנו יכולים לתת. על פי תורת החסידות, הנתינה שאדם נותן זה מידה כנגד מידה. הוא מעורר עליו את השפע. אבל מה הצדקה עושה לו נותן עצמו? איך זה באמת פועל? אז בוא נראה חמש נקודות. אחד, זה שובר את האחיזה באגו. כסף נותן לאדם תחושה של שליטה וביטחון. ככל שיש לי יותר כסף, אני יותר יכול לשלוט, יותר יש לי ביטחון. וכאשר האדם נותן לאחר, הוא מתרגל לומר הכסף הוא אמצעי ולא המטרה. נקודה שנייה, זה יוצר תחושת משמעות. אדם שנותן מרגיש שהוא משפיע, הוא לא רק חי את החיים, הוא הופך אותם לטובים יותר עבור מישהו אחר. דבר שלישי, זה מרחיב את הלב. הנתינה מחנך את האדם לראות את הצרכים של הזולת. עם הזמן זה נוצר איזו רגישות, אמפתיה, יכולת לראות מעבר לעצמי. דבר רביעי, זה הופך את האדם לכלי לברכה. הרעיון החסידי שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שפע כדי שיעשה בו שימוש נכון. כל אחד מקבל את השפע עם הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לדוגמה, אדם הופך את השפע שלו למקור של חסד. קיבלתי כלי. לדוגמה, אדם שהוא זמר, קיבל כלי עצום במיתרים שלו, בכל. הוא הופך את זה לא רק כלי לקבל, אלא גם לתת חסד. הוא נעשה שותף בהפצת הטוב בעולם. ונקודה חמישית, זה מחזק את האמונה והביטחון. שאדם נותן צדקה, למרות שעצמו צריך את הכסף. מי לא צריך כסף? הרב מודחי, רבי ראי, מי לא צריך?
5: ממש, כולנו נכון, צריכים זה, כסף. זה המנוע שמניע את כל החיים שלנו.
1: אדם חושב, עכשיו עבדתי, יש לי ילדים, יש לי נכדים, רוצה להשתמש בזה לצרכים של המשפחה שלו, אבל כשאדם נותן צדקה, למרות שהוא עצמו צריך את הכסף, הוא מבטא אמונה. מאזינים יקרים, אני לא חי רק ממה שיש לי ביד, יש מי שמנהל את העולם ויכול להשפיע עליי שפע. אז אם נסכם את החמש נקודות, צדקה זה לא רק לתת למישהו אחר צדקה, צדקה זה גם לקבל משהו בעצמי. שאני נותן כסף, אני מקבל לב גדול יותר, שאני נותן עזרה, אני מקבל משמעות, אני נותן לאחר תקווה, אני מקבל בעצמי תקווה, שאני פותח את היד שלי, אני פותח גם את הלב שלי. עכשיו אמרנו תיאוריה, הרב מרדכי, דיברנו על תיאוריה, אתה יודע מה זה צדקה, מה, כן. איך עושים את זה, אני עכשיו, אני מאזין, שומעים אותנו המון מאזינים, עכשיו שואלים, אוקיי, אמרת לנו דבר גדול, דברי חז"ל, אבל אנחנו רוצים עכשיו ללמוד פרקטיקה, איך עושים את זה עכשיו, ברגע זה, שאני נותן, אני יוצא מעצמי. ברגע שאדם נותן צדקה, הוא מפסיק לרגע לשאול מה יהיה איתי. הוא שואל מה אני יכול לעשות בשביל מישהו אחר. אבל איך עושים את זה? אז בואו נראה שלושה כלים מעניינים שיתנו לנו באמת את המשמעות, איך באמת לעשות את זה. קודם כל, צדקה לפני התפילה. הרמב״ם אומר שגדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני לפני כל תפילה. על בסיס הפסוק, אני בצדק אחזה פניך. ואתה יודע, נוהגים בברך דוד שמה, לתת את זה שם. הכלי שני, לתת בסבר פנים יפות. הרמב״ם מדגיש שלא מספיק לתת כסף, הדרך שבה אנחנו נותנים, איך אני נותן. אדם אומר, טוב, יאללה, קח את הכסף. מה זה? מה אתה זורק לו את זה על השולחן? תניח לו, תיתן או תיגש אליו, לפני שהוא מתחיל לבקש ממך. וכלי שלישי, להפוך את הנתינה להרגל. אל תחכו רק שיש קמפיין שמבקשים מכם או שמתעוררת בעיה. לקבוע סכום קבוע לצדקה, כל אחד יחשוב איזה סכום הוא רוצה לתת השנה, אפילו סכום קטן. המטרה זה לא רק מה נתתי היום, איזה אדם אני נהיה בזכות הצדקה. ולסיום, לפעמים אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כולנו, תפתח לי שער. נכון מאזינים? תפתח לי שער בורא עולם, תפתח לי את השער הזה. כל אחד יש לו איזה שערים נעולים, בורא עולם תפתח לי את השער הזה, אדם רוצה לקנות דירה, תפתח לי את השער, או רוצה איזה זיווג, או רוצה פרנסה, תפתח לי את השער. אז לפני שאנחנו מבקשים תפתח לי את השער, אולי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתחיל אתה לפתוח את היד. כי כשאדם פותח את היד כדי להכניס אור לחיים של מישהו אחר, הוא מגלה שהאור חוזר לעצמו, וצדקה זה לא רק מה שאני נותן לאחר, צדקה היא גם מה שאני בונה בתוכי. ואני אחתום בדברים שאמרת הרב מורדכי לפני שעליתי לשידור.
5: כן.
1: דיברת על הרעיון של ראש השנה והתפילה והכל. האדמו"ר מסוכוטשוב בספר שם ישמעאל, הוא אומר, כל הרעיון של הסימנים זה פועל דמיוני. לדוגמה, תפוח בדבש. מה זה הדבש? אם מכניסים חתיכות לדבש, הכל נהפך לדבש. אומר ראש השנה, ביום הראשון, הרע הופך לטוב. המר הופך למתוק. זה הדין הקשה, הוא פשוט נהפך לטוב. וביום השני, הרע נכנע לטוב. המר נכנע למתוק, זה היום השני הרפה יותר. הוא אומר, וכל הסימנים שאנחנו עושים זה פועל דמיוני, שנבין את המהות של ראש השנה, מה קורה בשמיים, איך הכל יכול להשתנות. אז ודאי שאדם נותן צדקה מושית, נותן מעצמו, כל אחד לפי היכולות שלו, כל אחד לפי מה שהוא יכול ועושה, או אם זה תשובה, הוא עושה סוג של פועל דמיוני. אתה נותן? נותן, רוצה שיפתחו לך שער, תפתח את היד. אז מאזינים יקרים, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד מה שיכול, המעשים הטובים, התשובה, אם זה הצדקה, והדברים האלה, התשובה, הצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, זה המעלה הגדולה, ואנחנו רוצים באמת לברך את כל המאזינים ששומעים, שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, שהתפילות יתקרו ברצון.
5: אמן.
1: שנה מבורכת, שנה טובה, ולכם, אמן. מורדכי לוי, תודה שזיכית אותי לעלות פה לשידור. ולרבי ראם היקר,
4: זכות שלנו הרב, זכות שלנו,
1: שנזכה בעזרת השם להמשיך ביחד לזכות את הרבים כהנה.
4: אמן. אמן ואמן. הרב גיא פיניאן, איזה דברים. הרב מורדכי, אתה יודע, אנחנו באמת רגע אחד לפני ראש השנה, ואנחנו יודעים שהרב סולומון נמצא הערב לקראת תיקון מיוחד בקברות הצדיקים, אבל לא רק, אני יודע שתמיד לקראת ראש השנה בציונו של הצדיק משטפנשט יש את התיקון המיוחד של ראש השנה.
5: כן, בדיוק. אז אני רוצה לומר לך שממש כל יום, כל יום וכל הלילה במוסדות הצדיק משטפנשט יש פה תפילות מיוחדות, עקפות, שופרות, סליחות, ממש מעמדים בכל רחבי הארץ מטעם מוסדות הצדיק משטפנשט, הפרשות חלה המוניות של הרבנית והרב סלון בכנסים שהוא ארגן בחודש אלול, וגם כעת הרב נמצא. הרב שלח לי פה הודעה, ואני ממש ברגע זה אני רוצה להשמיע לכם דברים שקורים עכשיו. בואו תשמעו את הרב ברומניה, הנה הוא שלח לי, בואו נשמע אותו.
7: בבקשה. שלום הרב לוי, שלום לכל המאזינים. אנחנו פה ממש ממריאים לכיוון יאס, לקברי הצדיקים, חבב קדושי עליון, לקברו של הצדיק משטפנשט, לערוך פה את הפדיון הנפש של ערב ראש השנה. אתם שומעים בטח את הרעש, אני לא יכול להאריך בדיבור. כל השמות שיגיעו לכאן עוד היום, אנחנו נעשה להם את הפדיון נפש, מטבע מתומן והברכה המיוחדת לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שתהיה שנת שפע, שנת ברכה, שנת הצלחה, כמו שזכינו בשנה שעברה לערוך את התיקון פה בקבר של הצדיק האדמור הראשון משטפנשט בעיר יאס ברומניה. ככה נזכה גם עכשיו ערב ראש השנה תפשין פיוו לערוך את התפילה, לערוך את התיקון, לערוך את הפדיון נפש, וזכות הצדיק יגן עלינו ועליכם. אנחנו מחכים לשמות שיקראו אותם עוד היום בציון של הצדיק, ואנחנו נמצאים פה כל השבוע עד ערב ראש השנה. ברוכים תהיו ושנה טובה ומבורכת, אמן כן יהי רצון.
5: אמן, אמן ואמן. אז הנה, אז ממש אז תראו, ממש מרגש, ועל זה נאמר וכל העם רואים ושומעים את הקולות. אז אני מיד רוצה לפתוח את קווי הטלפון, רק נעשה סדר, תבינו כל מי שמחייג למה הוא מחייג. אנחנו מדברים על 13 מאזינים, כן. הרב כתב לי פה בהודעה, 13 מאזינים, למה? כי אתם יודעים שכל המהות של ראש השנה ויום הכיפורים זה השם השם, כל רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא אבא שלנו, למרות שהוא דן אותנו, אנחנו עושים חג, כי אנחנו בטוחים שאבא שלנו בשמיים אוהב אותנו וידון אותנו לקו זכות, וזה מידת הרחמים, 13 מידות רחמים. שימו לב, 13 מאזינים שרוצים עכשיו לשלוח את השם שלהם דרך המוקד, זה יגיע ישירות לרב סלומון, והוא ממש, הוא נמצא כבר ברומניה, הוא יגיע לעיר יאס, שמה בציון של אביו של הצדיק משטפנש, הולך לערוך פדיון נפש. עכשיו מדובר שהוא גם לוקח מטבעות, מטבע שהוא למעשה מוכסף ומוזהב, זה משהו מטבע מאוד יפה, מטבע של פדיון נפש עם שמות קודש של המלאכים, והוא יערוך לכם תיקון מיוחד, פדיון נפש קבלי עצום של ערב ראש השנה, דבר שאי אפשר לעשות לבד, זה רק באמת צדיקים ורבנים. ואני רוצה לומר לכם שהרב ברוך השם שם בהכנסת אורחים בעיר יאס, באים אלפים מכל העולם, הוא מאכיל, הוא משקה אותם, זה כבר עובד כל השבוע, יש לו שם את האחראי שכל השנה נמצא שם, ובפרט הם נערכו לקראת השבוע הזה שהמון אנשים מגיעים.
4: אני שמעתי הרב שגם גויים מגיעים לשם ופוקדים מדי שנה, לאו דווקא יהודים.
5: בוודאי, כי אני אגיד לך למה, הגויים הללו, ההורים שלהם סיפרו להם שהיה להם כל מיני בעיות רפואיות, שהיה להם כל מיני בעיות כלכליות, וכשהיו באים לצדיק משטפנשט, הוא היה פשוט מברך אותם, וזה היה קורה. הצדיק הזה, הוא רצה להרבות שלום, שלא יש שנאה של הגויים כלפי היהודים, ולכן הוא קרב גם את הגויים. ובאמת, היהודים הרגישו יחס ממש חם ואוהב בין הגויים, וזה בגלל החוכמה של הצדיק הזה, שהוא אהב את כולם, קרב את כולם, וגרם לאחדות לא רק בין היהודים בינם לבין עצמם, אלא גם בין הגויים. הלוואי שנזכה לכאלה מנהיגים, שגם בדור שלנו, שלא יהיו מלחמות, שלא ישנאו את עם ישראל. וזה הצדיק הזה. ולכן, עכשיו שימו לב, אני מיד פותח את קווי הטלפון, לטובת 13 מאזינים. אתם ברגע שתשלחו את השם שלכם, אנחנו נדאג, זה יגיע לרב סלומון, והוא עוד הלילה, וגם אחר כל היום, במהלך השהות שלו שם, הוא אמר שהוא יהיה עד ערב ראש השנה שם, הוא יחזור בעזרת השם עוד יומיים, בערב ראש השנה לישראל, אבל יש לו שם יום יומיים להיות, הוא יהיה בכל קברות הצדיקים שם. יש שם 26 צדיקים, שאני אומר לכם, זה תלמידי הבעל שם טוב, צדיקים גמורים, שאנשים פשוט לא פוקדים את המקום שם. אז עד שכבר מגיע הרב סלומון לשם, הוא יבקש עבורכם, הוא יתחנן עבורכם, הצדיק יש לו המון המון יכולות בשמיים לפעול, אז אתם, זה הצלחה של 100%, זה לא אדם יש לו לפעמים תקציב, 100,000 שקל, צריך לחלק את זה ל-1,000 איש. אז כל אחד תקבל 100 שקל, אבל אם הוא חלק את זה רק ל-13 אנשים, אז כל אחד מקבל פה אלפים, עשרות אלפים, אז זה אותו הדבר בניסים ובישועות, ובנוסף, אתם תקבלו את המטבע שהרב יערוך עליו את התיקון הזה, מטבע של הצדיק משטפנשט, וגם יש פה עוד שתי מתנות מיוחדות, שימו לב, יש סכין, סכין מיוחדת שסגולה, הסכין הזאת, להכניס אותה לשנה החדשה, עכשיו תקשיבו טוב, הסכין הזאת, יש על זה חתימת ידו של הצדיק משטפנשט לשנה טובה ומבורכת. אבל הסכין הזאת, שימו לב, 13 סכינים, זה סכינים שהרב סלומון בליל ראש השנה יערוך עם זה את שולחן ליל ראש השנה, ויבצע את הפת עם הסכינים הללו, ויברך את כל הסכינים, וזה ישלח אליכם עד שבת בראשית בעזרת השם, כדי שתתחילו ברגל ימין את השנה, אומר הבעל שם טוב, יש עניין גדול להכניס סכין כל שנה מחדש. אז הרב יערוך עבורכם גם את התפילה על הסכין, ואתם תגידו בדיוק מה אתם רוצים. אם זה רפואה, אם זה פרנסה, אם זה זיווג, אם זה ילדים, או כל דבר שהוא, הרב יכוון גם על הסכין, כתוב שהסכין הזאת חותך חיים לכל חי. ביום ראש השנה, הרב יתפלל שבזכות הסכין שהכניסו לביתכם, יחתכו לכם את הדין לחיים טובים, אתם תזכו להריונות תקינים, ללידות קלות, לרפואה שלמה, ואני יכול להעיד שבשנה שעברה, כל מי שזכה לקבל סכין כזאת, פשוט אחרי כמה שבועות או חודשים, התקשר למוקד וביקש לשוחח עם הרב סלומון, והודה לו בדמעות שהבקשה שהוא ביקש אכן התמלאה. הרב במהלך השנה מקבל הזמנות לכל מיני אירועים, זה יכול להיות בריתות, חתונות, מסיבות הודיה, על ניסים גדולים שקרו לאנשים, ואנחנו גם אחר כך משמיעים לכם את ההקלטות שאנשים מספרים על הניסים שהם זכו. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. 13 מאזינים זריזים שרוצים לזכות גם לקבל את המטבע המיוחד שהרב עכשיו יערוך להם את הפדיון נפש שמה ביאס ברומניה. גם את הסכין שתהיה מונחת על שולחנו של הרב סלומון בזמן שהוא עורך את הסימנים של ליל ראש השנה ויברך את זה. וגם תקבלו דבש, כן, שארית דבש משולחנו של הרב סלומון של ליל ראש השנה. גם את זה ישלחו לכם, שלוש מתנות מיוחדות. אבל המתנה הכי גדולה זה שברגעים הללו השמות שלכם מגיעים שם לפדיון נפש ענק. דבר נפלא לפני ראש השנה, כדי שביום ראש השנה יהיה לכם סנגור ענק בשמיים, הצדיק משטפן אשת. אז אחרי שהבנו את כל זה, אני פותח את קווי הטלפון כעת. 13 מאזינים זריזים שכעת מחייגים, ואני יודע שיהיה לחץ על הקווים, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, ונעביר את זה מיד לשם, ליאס, איפה שרב סלומון נמצא. אז הנה המספר טלפון, חייגו. 03-579-03-03. אני שוב חוזר על המספר, חייגו כעת, זה ההצלה, זו ההצלחה, זה הבטחה לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. 03-579-03-03.
4: כן, לא אני רק מבקש להזכיר כן. למאזינים שלנו, אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM, ממש בתום השידור, בערב מאוחר יותר, בתיקון המיוחד בעיר יאס שברומניה, הרב סלומון שם עם השמות שלכם, ואנחנו חוזרים ומדגישים, זה על בסיס כל הקודם זוכה. אז יש רק 13 מקומות שבהם אפשר להצטרף לתיקון, 13 מאזינות או מאזינים שהתקשרו עכשיו וימסרו את השם, שם מלא כמובן ושם האמא בצירוף הבקשה, והשמות האלו ישלחו לתיקון המיוחד ביאס, מעל ציונו של אביו של הצדיק משטפנשט, שם נמצא גם רב קהילת שטפנשט הרב סלומון. מספר הטלפון 03-579-03-03. גם אם אתם נתקלים בצליל המתנה או משהו, תנסו, תמתינו, כמו שהרב אומר, המתנה אלו אותיות מתנה, אז תתקשרו 03-579-03-03.

0: אדון הסליחות, גרסה יפהפיה של חנן בן ארי ואיזי. מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM. אנחנו חוזרים ומזכירים לכם תיקון מיוחד שהתרחש בשעות הקרובות בעיר יאס שברומניה, בציונו של אביו של הצדיק משטפנשט, יחד עם כל קבוצת הרבנים ובראשם הרב סולומון, רב קהילת שטפנשט. הרב מרדכי, התרגשות גדולה גם ביאס וגם כאן בגבעתיים בציונו של הצדיק.
1: כן, בהחלט, ואני רוצה לומר לך שהקווים פשוט, נתתי קודם את הטלפונים, כל הקווים היו דפוסים, לחץ גדול, כי אנשים מבינים מה זה ראש השנה, בשמיים קובעים, מה יהיה הגורל של כולם, וכשיש לנו כזה עורך דין טוב, כמו הצדיק משטפנשט, אז ודאי שהוא השליח הנאמן, ואני רוצה ברשותך, לפני שנעשה הפסקה, להשמיע לכם משהו ממש קצרצר, תבינו, אחת שמדברת ומספרת שהיא זכתה לקבל את המטבע, מה שעכשיו אנחנו עכשיו מדברים עליכם, שהרב סלומון הולך עם זה ועושה עם זה את התיקון, ותראו מה היא מספרת, מה קרה בעקבות...
2: אני ממש ממש נרגשת להחזיק בידי את הקמה המקורית של הצדיק משטפנשט שנתן לי הרב סלומון. אני ממש ממש נרגשת, כי ראיתי ממש הרבה ניסים גלויים. הייתי רווקה המון המון שנים, 36 שנים, והייתי מגיעה לציון להיוושע. תרמתי על שמי, וברוך השם זכיתי להתחתן, ותוך 4 שנים נולדו לי בת ובן. ועוד סיפור ישועה, שבאתי לא על עצמי, התפללתי על בחור שהיה לו את החיידק הטורף, והוא ממש היה בן חיים ומוות בטיפול נמרץ. וזה היה עוד לפני שחזרתי בתשובה, וזה כנראה הצית את הניצוץ הזה של התשובה. באתי לצדיק להתפלל, הייתי חילונית לגמרי, ובאמת הבחור יצא מכלל סכנה, והיה לו נס רפואי. היום הוא חזר לעצמו, ברוך השם, לדעת שהקמה המקורית של הצדיק משטפנשט, פועל ישועות וניסים גלויים.
1: וואו, אז הנה היא מעידה שאז היא לא הייתה דתייה בכלל, חילונית, אבל אתם רואים מה זה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה של כל אחד, זה לא משנה, אתה דתי, אתה לא דתי, ברגע שאתה מתחבר, ברגע שאת עושה מעשה, את מתאמצת, וזה מה שהיא עשתה אותה אחת, אז אני פונה אליכם, אנחנו, הנה עכשיו התפנו 3 קווים, שימו לב, 5 כבר רשומים, אמרנו 13, אנחנו צריכים עוד 8, יש מקום לעוד 8, שעכשיו מחייגים, יזכו לקבל גם את המטבע המיוחד, שעכשיו דיברנו שהנה היא קיבלה את זה, מטבע של הצדיק, הרב סלומון לקח את המטבעות הללו, הוא הולך לערוך פדיון נפש, אתם תקבלו את המטבע, תקבלו גם סכין לשנה החדשה, זה יגיע לכם בשבת בראשית, להתחיל את השנה ברגל ימין, גם סכין, גם דבש, שהרב סלומון יערוך על זה תיקון בליל ראש השנה עם הסימנים, וכתוב בחזל שהסכין הזאת, אומר הבעל שם טוב, חותך חיים לכל חי, זה סגולה לפרנסה, סגולה לחיים טובים. אנשים שקיבלו את זה בשנים קודמות, פשוט מעידים, מעידים שראו ניסים בדבר שהם רצו. אז תבקשו דברים גדולים, זיווגים, אהבה, שלום בית, ילדים, הריונות תקינים, פרנסה, רפואה, כל דבר. אז הנה הטלפון. והכל בדרך עליכם, והשמות שלכם בדרך לרב סלומון שם ביאס. אז הנה המספר, חייגו. 03-579. 03-03, אני שוב אחזור. 03-579. 03-03, ואגב, במשך 40 ימים רצופים, מתפללים עליכם עם תיקונים, עם תפילות, בציון של הצדיק משטפנשט, מדובר פה גם בגזרת בית דין, גם בהוצאת עין הרע, גם בפדיון נפש, גם באתרת נדרים וכללות עבורכם לפני ראש השנה, תנצלו את זה. 03-579 03-03, מדובר...
0: כן, אני רק מבקש... כמה מאזינים הרב?
1: 7 אחרונים.
0: אני רק מבקש במאזינים ששולחים אלינו הודעות לוואטסאפ ולמספר הטלפון של המערכת, מאזינות, מאזינים, אין לנו דרך לשריין, אין לנו דרך לשמור. יכול מאוד להיות שיש קצת עומס על הקווים, לוקח זמן עד שאנשים מוסרים את השמות, אבל זה עניין של, מעבר לכל הקודם זוכר, עניין גם של הרבה מזל. בכל זאת, הרבה מאוד מתקשרים ויש רק 7 מקומות, אז תתקשרו רק למספר הטלפון שהרב פרסם, לשם תמסרו את השמות. אני חוזר על המספר 03-579-03-03. ברשותך הרב, נצא להפסקה קצרה. ונשוב מיד.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אני רוצה להביא.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה

0: גם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: הוצאה הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים את השידור המיוחד שלנו, שידור חי כאן ב-101.5 FM. הרב מרדכי, יש התרגשות גדולה גם ביאס שברומניה, גם במוסדות הצדיק בגבעת טיים. התיקון המיוחד ממש בעוד מספר בעוד מספר דקות.
3: כן, כן. אני רוצה לומר לך שהתיקון כבר, חלק מהתיקון כבר החל בדקות הללו. אנחנו פה בשעה 7:45 בערב, נכון? רבע שעה לפני השעה 8. בשידור חי, 8/9/2026. נמצאים פה ביום שלישי, פעמיים כי טוב, 72 שעות אחרונות של השנה, שכל מי שרוצה בעזרת השם לשנות את המזל, לשנות את הגורל, לקבל חיים חדשים, הרב סלומון עם כל הצדיקים שם עורכים לכם תיקון מיוחד. הרב הולך פשוט בקברות הצדיקים, יש שם המון מקומות, גם ביאס, גם לפני העיר יאס ברומניה, בכל מיני מקומות, עורך שם תפילות מיוחדות, עורך לכם פדיון נפש מיוחד עם מטבעות, אתם תקבלו את המטבע הזאת, מטבע מיוחדת שאנשים שקיבלו, שמענו קודם פה ניסים שאנשים מספרים, חולים שנרפאו, עקרות שנפקדו ועוד כהנה וכהנה, ואתם מקבלים פה שלוש מתנות. מעבר לזה שעכשיו עורכים לכם תפילה מיוחדת, אתם גם מקבלים את הסכין המיוחדת לשנה החדשה עם חתימת ידו של הצדיק משטפנשט עם דבש. והסכין והדבש כמובן בראש השנה הרב סלומון יערוך על זה תיקון בזמן של הסימנים, ואחר כך זה יישלח עליכם לשבת בראשית. תתחילו מבראשית ברגל ימין סגולה לשנה טובה, וגם את המטבע שהרב עורך על זה פדיון נפש, וכמובן השמות שלכם שמגיעים לשם ליאס, זה לא רק ביאס, זה גם 40 יום בציון של הצדיק משטפנשט, זה אומר ערב יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה או שנה רבה, כל התאריכים הכי חמים ששם קובעים את הדין, מה יהיה בשנה הקרובה. והנה הרב שלח לי פה ממש לפני כמה שניות פה עוד משהו, אני אפילו לא הספקתי, אני אשמיע את זה, בוא נראה מה שלחו לנו פה.
2: כן, זה הקלטה משם, הרגעים האחרונים.
4: אני רוצה להגיד לכם שהתפילה הזאת שאנחנו עורכים בציון של הצדיק ברומניה, היא תפילה שכבר שנים ארוכות אנחנו זוכים לעשות את התפילה ולהביא בשורות טובות, ישועות לעם ישראל, לראות ברכה מיוחדת, לראות אנשים ששנה שעברה זכו לעשות את הפדיון הנפש בציון של הצדיק פה בעיר יאס רומניה, ליד קוואב 26 קדושי עליון, ראו פלאות וניסים בבני חיי, במזוני רביכי, בסייאת הנשמיה, בניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, ובאמת כפי שאנחנו פה זכינו וזוכים לראות, הצדיק שאמר שאצלו אפשר לפעול ישועות בנקל, נזכה שיהיה ישועות בנקל, במיוחד מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, אז בוודאי שהפרנסה, תפילת הפרנסה, תפילת השפע, תפילת הברכה פה תדקע רקיעים ותפתח שערי שמיים ותשפיע עלינו ישועות ממרומים לשפע, עשירות, לברכה ולהצלחה ולניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, אמן ואמן.
3: אמן ואמן.
2: אמן, איזו התרגשות, איזו זכות גדולה להיות שם. למה לא ייקח אותנו פעם אחת הרב לשם?
3: נכון, אתה צודק, אתה צודק. טוב, אני חייב לפתוח שוב את קווי הטלפון. שימו לב, אגב, הגיעו לפה כבר כמה שמות, יש לנו פה את שירן בת מלכה שרוצה זיווג, אז הנה נעביר את זה שם על התיקון, אסתר בת תקווה שזקוקה לרפואה,
2: אמן,
3: וגם
2: אמן.
3: שלומי בן שרונה, גם הוא רוצה זיווג, יש לנו פה עודל, עודל.
2: רגע, רב, שואלים אם יש עדיין מקום לעוד שני שמות, או כמה מקומות יש.
3: אז תכף אני
2: יש כאן מאזין ששואל, כן.
3: אז אני מבקש מהמוקד שישלחו לי מיד הודעה, מיד אני אגיד לך. בינתיים יש פה עוד שלוש שמות שהגיעו. עודל, היא בהיריון, מתקדם, ואמרו לה שיש אולי איזה בעיה. אל תפחדי, אל תדאגי, הרב יעשה לך פדיון נפש לך ולבן, או לבת, מה שיש לך, עודל בת מתוקה, שיהיה לך בזאת השם, הריון מתוק. ויש פה את הנרי, בן רוברט, שזקוק לרפואה, יהודי מבוגר כתוב פה. אנחנו...

0: אנחנו מאמינים שבורא עולם יגזור עליו גזרות טובות בזכות התיקון, ויש לנו פה שרה, שרה בת רוחמה, שרוצה פרנסה בשפע לעסק שלה. אל תדאגי, בעזרת השם, זה הזכות, אתם תקבלו גם את הסכין, גם את הדבש וגם את המטבע, והעיקר עכשיו אתם מוסרים את השמות, אז הנה, מוסרים לי שעוד 5 אחרונים יכולים להירשם, אז הנה המספר, חייגו כעת, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, חייגו כעת, 03-579-03-03, הנה עוד שם שהגיע עכשיו, מאיר בן מלכה, אז מה זה אומר? שעוד ארבעה אחרונים שעכשיו מחייגים, הזדמנות אחרונה בהחלט, 03-579-03-03, ארבעה אחרונים בהחלט. ושימו לב, אני רוצה לומר לכם שיש רגעים שאסור לפספס, יש רגעים שאסור להגיד טוב אולי אחר כך, אז לא עכשיו, אולי מחר, אולי. תדעו לכם, אנחנו היום בשידור האחרון של השנה, כן, אין לנו עוד שידור השנה, השידור האחרון של השנה. הרב סלומון נמצא שם עכשיו יום יומיים, לא יותר, הוא חוזר לארץ. זו הזדמנות של החיים שלכם. תבינו, הצדיק משטפנשט, ה-26 הקדושים, תלמידי הבעל שם טוב, וואי וואי, אם הם היום היו פה ניצבים בישראל, תאמינו לי, התור היה 3-4 חודשים, תור שמסתרך להגיע לקבל מהם ברכה, לקבל מהם הבטחה לשנה החדשה. ומה שקורה עכשיו, הרב סלומון, עם כל הצדיקים והרבנים, נמצאים שם, בקברות הצדיקים הללו, ומתפללים עליכם, ועורכים לכם פדיון נפש, ואתם בעזרת השם זוכים של השנה החדשה, הנפש, הנשמה תבוא זקה ונקייה, בלי הכתרוגים, בלי המחלות, בלי האיסורים, בלי החובות, בלי העיכובים והחסימות במזל, בזיווג של הילדים, שלכם, הריונות תקינים. אז תנסו להתקשר, אני לא יודע אם תצליחו, כי אני חושב שהקווים תפוסים, אבל אנחנו עם עוד 3 אחרונים זריזים שעכשיו יכולים לחייג. גם תמוסרים את השמות וגם תקבלו עליכם את הדברים הנפלאים, הסגולות הבדוקות האלה, גם סכין, גם דבש, גם את המטבע שהרב עורך עליה עכשיו, פדיון נפש, זה יגיע לכם עד שבת בראשית, להתחיל את השנה ברגל ימין. 03-579-03-03-03, שניים אחרונים. רגע, אני רוצה רגע לברך פה עוד שתי שמות.
1: בבקשה.
0: שהגיעו לפה, יש פה את שלב בת אוסנת, היא, מה היא רוצה? היא רוצה זרע קודש. כתוב בו, היא נשואה 6 שנים, אין לה ילדים. אל תדאגי, בעזרת השם, בורא עולם הוא כל יכול, והתפילות והמטבע המיוחד, והסכין החדשה שתכניסי הביתה, בעזרת השם, חותך חיים לכל חי, ייתן לך חיים לעובר, תקלתי להיריון תקין, בעזרת השם, הריון אמן. תקין. הנה, יש פה גם את יצחק בן אהובה, הוא מחפש אהבה, הוא רוצה זיווג, אז הנה, אמא שלו קוראים אהובה, והוא יצחק, הוא רוצה לצחוק ולשמוח, בעזרת השם יצחק, אל תדאג, אתה, בזכות התיקון שעכשיו אנחנו עורכים עם הרב סלומון שם ביאס, והשמות שאתה מוסר, והתפילות,
1: יביאה, ויביאה אל ביתו, מה שנקרא,
0: בעזרת השם,
1: כמו בדיוק, שיצחק הביא את רבקה האוהל.
0: איזה יופי, והנה, הם עודים לי פה ששניים אחרונים יכולים עכשיו, אז 03-579-03-03, שניים אחרונים חביבים שרוצים עכשיו לזכות לשפע הגדול. והנה יש פה עוד שם לזיווג, יהודה בן שמחה, שיזכה לזיווג הגון, אמן. אמן. איזה יופי, אז הנה אנחנו עם אחד או אחת אחרונים חביבים, אנחנו מסיימים, הזדמנות אחרונה לפני שאנחנו ננעל, זהו, אל נור העלילה, אמציא לנו ישועה בשעת הנעילה של השנה הזאת. 03-579-03-03, עוד אחד או אחד אחרונים חביבים, הסכין האחרונה, הדבש האחרון, המטבע האחרון של פדיון הנפש, יגיע אליכם כפי שאמרנו יפה. עד שבת בראשית. 03-579-03-03. אני מכאן רוצה לברך ולהודות קודם כל לך, רם כהן, ידידי היקר, שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, כל כך אני אוהב אותך ואני אוהב לשדר איתך, וכל הצוות מסביבך, כל הטכנאים וכל אנשי המקצוע שם, כדי להפעיל תוכנית כזאת זה לא פשוט, וגם לברך את הרב סלומון שם ביעס, שיסע לשלום, יחזור לשלום, ואת כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, ואת כל המאזינות והמאזינים העיקרים והאהובים שלנו, אנחנו רוצים לברך את כולם בברכת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, פרנסה בשפע, זיווגים הגונים ושלום בית תקין, הריונות תקינים, לידות קלות, נחת מהילדים, רפואה שלמה לכולם, תודה רבה לכולם, שנה טובה ומבורכת, אמן, אוהב אתכם מרדכי לוי.
1: תודה רבה לך הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים, כמו כל פעם מחדש, מרגש אותנו, מחכים אותנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, על שהייתם איתנו, עוד תוכנית של אוצר הסגולות נסתיימה לה. אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד תמיד מוזיקה טובה עבורכם, אני ראם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכים

0: הציעה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אני רוצה...
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5, ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
14: מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.

0: פתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רופא שיניים חיים ריידר, הטיפול כאן.
5: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: הנסיעה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממן מדפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 $ לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
9: מוזיקה בעריכת שניר בר חנין.

0: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: הציעה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג
5: בחדר. קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
6: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
7: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים. ובנוסף, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
4: מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני נשארת לא הולכת,

מחשבות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת,

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,